0: nice.
1: Deu, vence, deu.
2: É isso.

Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Skat, ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Ui!
6: Tas nozīmē tikai vienu.
5: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
0: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
5: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
8: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
9: Hi, this is Moya Brennan, and you're listening to Radio SVH.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starp finansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. To paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas ar 25% likmi gadā, kuru dzēšanas termiņš būtu nākamā gada 26. Februāris. Šis finansējums plānots esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu sekšanai, tostarp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem. Tā saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta nākam piektdien. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV vakar vakarā izplatījusi brīdinājumu par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotika maršrutētājus jeb rūterus. CERT-LV aicina nekavējoties apzināt visas šī uzņēmuma iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu, un veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām mikrotika versijām atbilstoši izmantotajai platformai. Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanā apsūdzētā Viktora Guščina atbrīvošanu no apcietinājuma Rīgas pilsētas tiesa pamatojusi ar viņa nesodāmību, īpašumu, deklarēto dzīvesvietu Latvijā, rūpēm par 95 gadus veco māti un 3 personu galvojumiem. Jau vēstīts, ka viņš ir apsūdzēts par to, ka nodrošināja publikācijas Krievijas propagandas resursam. Tiesa trešdien grozīja Guščinam pirms tam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu pret apsūdzētā nodošanu policijas uzraudzībā. Kā papildu drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Apcietinājumā viņš pavadīja apmēram 9 mēnešus. Viņu atbrīvoja tiesas zālē uzreiz pēc tiesas lēmuma. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Nameis gaitā. Tajās tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Rīgas domā pirmdien notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumēnisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji un dievkalpojumā muzicēs Aigars Reinis un Aigars Raumanis. Uz aizlūgumu ir aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Latvija plāno dabas katastrofas skartajai Nepālai no valsts materiālo rezervju resursiem nosūtīt 6000 segas un 50 ķiveres. Tā liecina izskatīšanai valdībā sagatavotie dokumenti. Saskaņā ar tiem Latvija arī plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai. Saima vakar pieņēma likumu grozījumus, kas paredz izglītības un zinātnes ministram uzticēt noteikt mācību gada sākuma un beigu laiku, skolēnu brīvdienu laiku, kā arī valsts pārbaudes darbu norises laiku. Līdz šim spēkā esošā kārtība paredzēja, ka šāds lēmums katru gadu ir jāpieņem valdībai. Bet Latvijas futbola kausa pusfinālā Rīga vakar galvaspilsētas derbijā viesos ar 3-2 pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Tajā pašreizējie Latvijas čempioni otro gadu pēc kārtas tiksies ar Audu, kurai pērn zaudēja ar 1-2. Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio Svaigā rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Piekdienā!
3: Labrīt, piekdienā, draugi! Labrīt, patiešām tā ir. 4. septembris ir pienācis un kā reizi iekadis piekdienā.
2: Jā, piekdiena. Skaista diena vispār kopumā, bet šodien es pamanīju tieši to, ko tu vakar, Sanda, teici, ka tumšs ir.
3: Paliek. Nu, jā. Ai. Labi, ka man ir manu padomu avīze, es tur arī novēroju, ka tas saulīti tagad lēc tā, ka jau pēc nedēļas tieši šajā pašā laikā jau būs pa 10 minūtēm vēlāk. Nu, vēl tumšāks.
2: Pēc nedēļas jau?
3: Jā, viņa tagad ir katru dienu tā sāk sarūkt. Aktīvi sāk sarūkt.
2: Pusotrā minūtē katru dienu, bet mēs vai
3: apmēram, tā tiešām ir. Ui. Bet nav ko kriņķēt. Tad vismaz šodien nevar redzēt, ka līst.
2: Jā, un tā kā pirmo reizi dzīvē mēs to piedzīvotu, zini, katru gadu šitā.
3: Katru gadu brīnamies.
2: Jā.
3: Katru gadu brīnamies. Bija tāds teiciens par to mazo, kā nu viņu sauca, tāds šakālīts.
2: Sprīdī, jā, nē.
3: Sprīdī. Mazais šakālīts, teiksim, lapsēns. Mazais lapsēns piedzima augustā. Un katru septembri, kad sāka līt, viņš teica, nevienu gadu vēl šitā nav līs. Jā, bet šitā ir līs, šitā ir bijis, šitā ir to saldi ir gājis, un rudens ir iestājies jau daudzas gadus.
2: Tā kā mēs visi, tā kā mazie lapsēni, jā.
3: Mazie lapsēni, šakālīši sprīdīši, šodien mostamies brīnāmies. Bet jā, viss nemainīgi, draugi, tās lietas drēbes ir jāvelk no skapiem ārā, jāskatās. Un paldies Dievam, mūsu kolēģi Madara Kilkucāne to savu plauktu pašu kurēju. Skapi, pasties, man jaunas bikses.
2: Tu paņēmi viņas bikses?
3: Ja viņa atnesa tās bikses un drēbes, kuras viņa grasās mest ārā pēc skapja revīzijas. Mēs ar kolēģiem Zalamani, protams, izšurinājām.
2: Vispār baigi labi, ka jūs tā dāmas dalaties savā starpā. Jo es tagad sāku domāt, ar ko mēs dalamies? Mēs pat netiekam līdz tādai domai, ka varētu padalīties.
3: Ar sievietēm? Ar bijušajām? Es esmu ļoti daudz novērojis, ka vienā kompānijā samainās.
2: Vienā kompānijā?
3: Nu jā, basketbolis savu laiku ļoti daudz blondīnas mainīja. Tā viens, tā otrs.
2: Šitais laikam palaid garām, jā.
3: Jā.
2: Basketbolisti.
3: Jums kā sezona mainās, tā jūs bijušās atdodat kādam citam no čomiem. Šito baigi labāk, man vispār visādi derēja. Tikai, bet zini, viņai viens netikums. Citam atkal tas netikums, nu kā reiz.
2: Kā reiz der.
3: Kā reiz gaidīts un patīkams.
2: Bet uzpeld cits, jā?
3: Nu kā, jā, un tad dod tālāk.
2: Nu, redzi,
3: kā. Padot tālāk.
2: Jā, mums dzērieni nav žēl priekš otra, kāds mums raksta. Jā, ik pa brīdim jau piena glāzi jau var padalīt. Jā.
3: Nu, arī ne tikai visu, ko jau var padalīt, ir tik galu galā piekdiena.
2: Nu, jā, un tā tad tev jaunas bikses tagad
3: nu,
2: ir,
3: tagad man ir jaunas bikses.
2: Un
3: man...
2: der?
3: Der, jā, viņa laikam ir, nezinu, kas bišķi varbūt varēja būt garākas, iepšies par augstu uzvilku. Nu, tur es pēc tam aiziešu paskatīšos, kas kur sākas un kur beidzas, bet jebkurā gadījumā, jā, un jaunās biksēs cita dzīve.
2: Pareizais vārds, ko izvēlēt.
3: Jā.
2: Un pareizo mūziku mums gribētos arī nospēlēt kādā mirklī, jeb vienu jau var. Tādu skaņdarbu, ko varbūt neesieradisiet dzirdēt Radio SVH. Nu tad mums jau te vesela, kā saka, jūra jau ir.
3: Jā, reģistrējuši, esam vairākus piedāvājumus.
2: Bet nu nekad nenāk par ļaunu vēl kādu saņemt. Jā,
3: tā, protams, tas pats, kas ir biksēm.
2: Nu jā, ja zini, ka šitādu nekur citur nedzirdēsi, nekur pasaulē.
3: Jā.
2: SVH gan, to var ieteikt.
3: Mierīgi, un daudz dažādu konkursiņu aktivitātes mums šodien kopā ar tevi paredzētas, tā kā līdz 11. mēs te būsim Lauris Zalans.
2: Un Sanda Dejus.
3: Labrīt!
2: Radio SVH.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojot muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
5: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
6: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
7: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: Rádio SVH ēterā Sanda un Lauris. Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Es tādā rītīgi ķiķinu, tagad es draugi ķiķinu. Mēs spiedām ar Lauri, ko lai uzliek šajā rītā vienu jau var sadaļā kompozīciju, kas nav sen dzirdēta vai kaut kas tāds negaidīts vai neierasts mūsu formātam Rādio SVH. Un mēs spiedām, ka garš saraksts jau ar reģistrētajām dziesmām ir tās, jo paspēsim izskandināt. Bet šodien pie pirmās skolas nedēļas noslēguma vajadzētu kaut ko, Lauri saka, jauniešus iepriecinošu un piedāvāja man jāsaka dzirdējusi, interesants voties, man liekas, tāds aizraujošs, turpat laikam var dejot līdz, jo vārdus es sapratu.
2: Jā, es dejoju, čuča, čača, un tad tur ir jārāda kustība.
1: To mēs arī
2: kaut kad jauniešiem kā reiz.
1: Jā, pārtaut. Bet es tieši domāju, kurš tad vairāk saguris? Vecāki. Un vecākiem kā reiz vajadzētu kaut ko tādu, kas atsauc atmiņā labos laikus, kad mēs bijām bezatbildīgi un mums vēl bērni nebija. Un viens te bija jāved uz skolu. Es tev vienā rītā jautāju, un Lauris nezināja, kas ir The Voice. Un man tas nekās tik skaisti, ka kāds pasaulē nezina The Voice.
2: Kaut kā ierīce izklausās.
1: Jā, The Voice ir tāda grupa, kur agrāk Marats, tagad viņš varbūt divstūri un mūzika ir viens no spēcīgākajiem arī latviešu producentiem.
2: Paga, vienā grupā? Marats. Divās grupās viens un tas pats cilvēks.
1: Nē, Marats. Producents viņš ir varbūt divstūrim.
2: Un mūziku viņš dara?
1: Dzied.
2: Aha.
1: Tu nezini arī Maratu?
2: Nē, nu es zinu, bet es domāju... Kā? Viņi taču ir atšķirīgi. Bermuda divstūra izpildītāji nav tie paši, kas mēs
1: Nē, producents viņš ir brāļiem, bicepsam un tricepsam.
2: Labi. Es jau domāju, kas te par konspirācijas teorijām tagad notiek.
1: Nē, protams, ka nē. Ko tu joko man? Nu, un te viņš pašā agrā jaunībā ar Ruslanu kopā muzicēja. Ruslans tagad braukā ar Sabīnu Berezinu.
2: Ā, nu tos kungus es zinu, jā.
1: Nu jā, un viņiem bija grupa The Voice un baigi labie gabali.
2: A kas notika, ko te viņi? Aizgāja katrs uz
1: kas
2: savu.
1: Jau hip-hopā var notikt? Ko tu saki, ko žaks un ko žaks, piemēram, ar kur tu, kāpēc aizgāja viens? Es domāju, ka kaut ko tā, ko... Nu, tā jau agrāk jau hip-hop grupas tikai ar kašķiem šķīrās. Tagad jau mūsdienās jau citi laiki, citi tikumi.
2: A ko žaks, ar kur tu darīji abi? Es arī nezinu.
1: STA. Tu zini STA?
2: Izklausās STA, pēc diagnozes.
1: Jā, STS. Man labāk gribētos, ka tu zini STA, nevis STS. Bet labi, liekam The Voice visiem vecākiem par prieku. Un tu man te beidz mažoties, man būs jānoskaidro, jādot tev vesels saraksts, jo tu man medumā, tu mani mani un dari vecāku par mani.
2: Nē, nē, es nu, esmu. Es vispār kopumā ar repu esmu
1: vairākus. Paraglai zūtu, zini?
2: Nē.
1: Ņuhai dim, ja dima bez. Slons.
2: Nav nejausmas.
1: Čornī blok.
2: Es tikai čornī boomer zinu.
1: Trinity.
2: Tas arī ir viss.
1: Reinšteins.
2: Un te ir kaut kādi...
1: Buš.
2: Nepateikti
1: vārds. Runzāle. Kaņepe.
2: Tā kā lasīt no lapas izskatās. Es nezinu.
1: Nu labi.
2: Es tiešām nezinu.
1: Tad klausīsimies The Voice.
2: The Voice. Lai skan nepateiktie vārdi, jo vienu
1: jau var.

0: Atmiņā, tā kā varētu būt ķekavai, piemēram, putu fabrikai, tas te vistas paliks atmiņā. Tad labs sauklis reklāmai.
1: Vispār jā, tu
0: vai
1: tagad
0: ne?
1: Varbūt pasvied jaunu ideju.
0: Ja nu gadījumā lai, kāds audzē vistas, UFO! Vistas paliks atmiņā tavā manā musējā! UFO vista!
1: Ai, skaisti, nē, nu...
0: Skaisti, bet apakšā man liekas ir kaut kas no Elton John kaut kāda kompozīcija. Es tikai vai Stings, ne?
1: Tad šī daļa, kas tagad skaņa?
0: Kaut kāds varētu būt plaģiāts, ne?
1: Nu, beidz, ja jau šitos gadus neviens nav uzķēris, tad jau arī nebūs.
0: Nu, tad nav ko, jā.
1: Jā, varbūt arī viņi tie kungi Stings Eltons atmet ar roku, vienkārši, lai jau. lai jau iet. Vienu jau var? Nē, nu, kolosāli, man liekas, sanāca. Jā, tauta arī atsaucās. Malači katā.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Mēs laišam tālāk. 7.35 Shocking Blue Bagin tagad Radio SVH. Tuvojamies arī rīta fiksējam sveicienam.
0: Ā, jā!
1: Vienam fiksējam sveicienam.
0: Rīta fiksējas sveiciens, jā, draugi, sūtiet kādu sveicienu, ja viens sirsniņu kārošajā pietienā kādu pasveicināt.
1: 27339933, tas studijas tālrunis WhatsAppā visdrīzāk. Tur visi ērtāk saņemt tavas ziņas.
0: Oh, jā!

0: Petra, Sanda un Lauris.
1: Rītdienas sveiciens daudziem ir mīļākais dienas brīdis, mirklis, kurā saņemt sveicienu. Tu brauc savā automašīnā, mazgājies savā dušā, guli vienkārši kaut kur koridorī uz dīvāna, jo tev neliež sieva gultā. Jā. Tad nāci, piemēram, no čoma pārāk vēlu, un tad tu Marcello, piemēram, tevi pavadīja un teica, tiksimies rīt, un tu tā, ai, nezinu, kā vecā vēl ļaus nākt ārā. Tad lika gulēt koridorā, un tu dzirdi no rīta rādio, Marcello tevi sveicina! Rīta fiksajā sveicienā! Tu saproti, ka nekas nav mūžīgs izņemot draugu mīlestību. Lūk tā, 27339933, sūtiet sveicienu, sveiciniet draugus, sveiciniet savus tuvos, mīļos, tālos, atālos, nepazīstamos cilvēkus.
2: Jā, visus labākos, kuri ir labākie, katru dienu labākie un vienmēr būs labākie.
1: Paula sūta sveicienu Rolandam, lai skaista diena, lai visas deviņas šonadēļ nopirktās plates labi skan un lai no rīta visgardākās pankūkas.
2: Labrīt, Ance un Hugo, pirmā nedēļa skolā gandrīz jau finišēta. Deguns augšā vēl tikai 38 nedēļas līdz vasarai, mamma. 38 nedēļas neizklausās daudz.
1: Nē.
2: Nē?
1: Tas neizklausās daudz. Tas izklausās okei. Okay.
2: Neizklausās daudz.
1: Sveicienu manam vīriņam Dzintaram, bučas vārda dienā. Sieviņa sūta.
2: Kam ir vārda diena šodien?
1: Ne jau Dzintaram.
2: Dzintra. Dzintara. Un Dzintars,
1: Dzintars. Alise, labrīt, paldies Dievam, piekdiena klāt. Jauku foršu dienu visiem. Nu, ņemot vērā, ka Alise ir atdalījusi ar punktiem, paldies, punkts Dievam, punkts piekdiena, punkts ir klāt. Es saprotu, ka te ir jāiet tur tādas cezūriņas pirms katra šī vārda.
2: Un beigās vēl trīs punkti, jā, daudz punkti, nevis trīs punkti, trīs punktiņi. Sveiciens Elzai ir pēdējo skolas dienu pirmajā skolas nedēļā. Malacis Elza, tu to paveici vēl 38 nedēļas. Tikai atgādinam.
1: Jā, var sākt to, kā tu saucas tā atskaita, countdowns,
2: jā.
1: Countdown. Kaunīgais tāds uz leju iešana, apkaunojošā atpakaļskaitīšana. Rīta sveiciens visiem Kolka Dubulti dalībniekiem un organizatoriem būs ļoti izaicinoši, mēs visi to varam. Tās būs lieliskas atmiņas, viesturs raksta. Nu jā, 38 nedēļas pieļauj. Šis arī 38, Kolka Dubulti.
2: Gribu pasveicināt visus trakos, jo trakajiem piedarot pasauli. Un mīļā, mēs taču esam traki, vai ne? Māris arī atstāja daudz punkti, ja? Un gaida visdrīzāk sievas atbildi. Viņš šobrīd skatās viņai acīs un sieva saka jā, bet ar galvu krata nē.
1: Nu, varbūt, ja būtu sieva, tad būtu norādīts. Tas ir mīļajai.
2: Ah.
1: Nevajag jaukt ģimenes. Sveiciens visiem, kuri uz A9 izbaudam braucienu. Redzi, kā Āris savukārt nevienu neprecizēm, bet iet tādā plašumā, lai neaizvaidotu.
2: Jā, taisnība. Pareizi arī darīja iespējams. Gribētos pasveicināt Māšeli Agniju ar jauna darba uzsākšanu, lai viņai viss izdodas. No kur tas strādās?
1: Kur tagad strādās, lai mēs arī varam piebraukt, pasveicināt, varbūt kaut kādu atvērtā office tips.
2: Jā, un lai mēs zinām, kurā vietā tad SVH skan.
1: Jā.
2: Arī, jo tur skan, pareizi.
1: No acīm redzot.
2: Pareizi.
1: Acīm redzot. Andis sūtīja rīta fikso sveicienu visiem, kuri grib kļūt par roku lēnu. Un es domāju, kur man šitas ir dzirdēts? Un lūdzu, lai atgādina, viņš atgādināja, ka Uģis Rozreiz izpildīja šādu kompozīciju. Es gribu kļūt par roku lēnu, imans Kalniņš un Skujinieks tās autori. Mm-hmm. Tad sveiciet visiem.
2: Es tā kā nejūtos tik vecs, bet es nesaprotu, par ko es runāju.
1: Nē. Es domāju, ka Andis speciāli arī tevi grūž tajā. Tāda jaunieša.
2: Un es ar pirks galiņiem turos.
1: Jā. Bet tas ir skaisti. Tas ir skaisti. Lai visu laiku tā sajūties atceries par čuča čaču.
2: Nē, bet es arī nebūtu zinājis, kas ir čuča čača, ja nebūtu pienākuši tādi laiki, ka ir jāuzzina, kas ir čuča čača.
1: Jā, katram tādi pienāk, vai tu jau esi nonācis līdz Baby Shark?
2: Tas ir garām.
1: Ir garām. Nu, skaidrs, tad tu esi daudz ko jau piedzīvojis un izdzīvojis par galu jaunu, tevi nevar saukt.
2: Labi, ka es esmu izdzīvojis.
1: Tu esi izdzīvojis. Drīz sāk saukt bārdu un tu redzēsi.
2: Oh!
1: Tas, kurš jūru iemīļojis.
2: Es jau gaidu, ka uz krūtīm kaut kas parādīsies. Tas man ir svarīgi.
1: Nāriņas tetovējums vienīgi. Nu, tu ko, mīļie draugi, tāda rīta fiksijas 7:47. Cerams, ka visiem iedots, visi saņēmuši un varam turpināt šo piekdienu jau ar pozitīvākvām noskaņām.
2: Sanda Devis
1: un Laura Zalāns.
2: Līdz 11. Radio SVH.
1: Labrīt! Labrīt.

0: Šaunrok ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. Septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Purple hat, sheet of print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people, on the people, my head hits the roof, dancing on the ceiling, on the people, I got people on the people, dancing on the people, I got

0: 2020 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master L.

0: tad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi. Tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV vakar vakarā izplatījusi brīdinājumu par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotik rūterus. CERTLV aicina nekavējoties apzināt visas šī uzņēmuma iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu, un veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām mikrotik versijām, atbilstoši izmantotajai platformai. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starp finansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. To paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas ar 25% likmi gadā, kuru dzēšanas termiņš būtu nākamā gada 26. februāris. Šis finansējums plānots esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu sekšanai, tostarp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem. Tā saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta nākam piektdien. Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanā apsūdzētā Viktora Guščina atbrīvošanu no apcietinājuma Rīgas pilsētas tiesa pamatojusi ar viņa nesodāmību, īpašumu, deklarēto dzīvesvietu Latvijā, rūpēm par 95 gadus veco māti un trīs personu galvojumiem. Jau vēstīts, ka viņš ir apsūdzēts par to, ka nodrošināja publikācijas Krievijas propagandas resursam. Tiesa trešdien grozīja Guščinam pirms tam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu uz apsūdzētā nodošanu policijas uzraudzībā un kā papildu drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Saeima vakar pieņēma likumu grozījumus, kas paredz izglītības un zinātnes ministram uzticēt noteikt mācību gada sākuma un beigu laiku, skolēnu brīvdienu laiku, kā arī valsts pārbaudes darbu norises laiku. Līdz šim spēkā esošā kārtība paredzēja, ka šāds lēmums katru gadu ir jāpieņem valdībai. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Nameis gaitā. Tajās tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Latvija plāno dabas katastrofas skartajai Nepālai no valsts materiālo rezervju resursiem nosūtīt 6000 segas un 50 ķiveres. Tā liecina izskatīšanai valdībā sagatavotie dokumenti. Saskaņā ar tiem Latvija arī plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai. Rīgas domā pirmdien notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumēnisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz aizlūgumu ir aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Bet Latvijas futbola kausa pusfinālā Rīga FC vakar galvaspilsētas derbijā viesos ar 3-2 pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Tajā pašreizējie Latvijas čempioni otro gadu pēc kārtas tiksies ar Audu, kurai pērn zaudēja ar 1-2. Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tur esi tu.
2: Sanda.
1: Tur esmu es.
2: Lauris.
1: Tur nav neviens.
2: Trādi rīti.
1: Kas mūs veids ir tas.
2: Radio SVH.
3: Mīļie draugi, esam pietuvojušies beidz mēs šīs nedēļas patiesība vai melis spēlei. Spēlējam to kopā ar Latvijas gada elektroauto konkursu un šī konkursa Latvijas e-auto testa dienas, starp citu, jau rīt, jā, tas pie tirstniecības centra Spice ir kļuvis jau par tādu ikgadēju pasākumu, un rīt no 11. līdz 15. jūs mīļi tiksiet gaidīti pie Spice Style A ieejas visi.
4: Jā, vakardien mēs te ar kungiem, arī organizatoriem un klātesošajiem satikāmies, papļāpājām mazliet vairāk un uzzinājām, ko tu tur varēs sadarīt, bet kopskatā ņemot, nu, pasākumu mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar e-mobilitātes iespējām. Un pats galvenais, tā ir iespēja elektroauto ne tikai apskatīt, bet arī izmēģināt testa braucienos. Un varēs, jā, gan konkursa žūrģes biedrus tur redzēt un visu visādus jautājumus uzdot viņiem par elektroauto un e-mobilitāti un uzzināt mazliet vairāk. Kas tas ir par brīnumu?
3: Varēs
4: kas,
3: pajautāt.
4: Kas vairs nav brīnums? Jā,
3: jā nu vairs jau tā, jau tagad ir ikdiena. Jā, varēs jautāt viņiem, iedo izbraukt. Arī iespējams. Jo konkursam pieteikti 32 automobīļi no lielākajiem ražotājiem Eiropā, Korejā, Japānā un Ķīnā. Un būs dažne dažādākās aktivitātes arī visai ģimenei. Tā kā rīt forši vietiņa, kur uzzināt ko jaunu un arī cita starpā izklaidēties visai ģimenei. Nu, kuriem varbūt tā tehniskās lietas ir patīkamāk, nu, patīkamākā izklaides daļa. Domāju, tev ar abiem puikām noteikti tur varētu būt.
4: Nu, tur varētu būt sadarīt. Interesanti, tik tiešām, jā. Tā, ka, nu, jātiekās mums visiem ir tur, bet izklaidi mums vajag arī tagad, Sanda. Mums
3: nu,
4: vajag
3: labi.
4: Mazliet, jā, lai tu mums vēl to prātu mazliet pamēžģi vairāk, jā.
3: Jā, nu, es nezinu, kam izklaide, kam nu, rūpala, jā, un tagad cits tiešām tā ļoti naski atbild, citam ir tiešām tas mazliet tāds iespringums, tāds sačokurojas punts uztraukumā par to, vai būs pareizi vai ne, bet trīs apgalvojumi no manis. Jūs attiecīgi norādiet P vai M burtu katram apgalvojumam klāt un sūtiet šo trīs burtu kompozīciju. Mums tas 27339933. Na, Lauri, tu jā. Nekur nesūti. Tu vienkārši sevi pārbaudi.
4: Atkal.
3: Kā tev vispār šonadēļ veicās, ja mēs tā atskatāmies uz tevi?
4: Nu, sākums bija diezgan labs, jā. Divas dienas pēc kārtas es uzminēju, visu pareizi atbildēju, jā. Un uzsvars uzminēju, jo zināt, vai es zināju? Nu, nē.
3: Nezināju.
4: Nē. Un pēc tam jau aizgāju, jau es apradu ar situāciju, jā. Un es sāku domāt, ka es esmu viszinis. Nu, un rezultāts bija tāds, ka vairs nebija rezultāta.
3: Skaidrs.
4: Jā.
3: Skaidrs.
4: Pozitīvi.
3: Nu, tad skaidrs. Gatim, Lienai un Guntaram labi gāja. Arī Kristapam vakar tie jau iegūva 50 eiro dāvanu karti no Spices, kas mums ir dienas balva, bet šodien mēs noskaidrosim, kurš no finālistiem visiem iegūst arī izlozes kartībā galveno balvu Sīks dāvanu karti Lexus RZ nedēļas nogalas izbraukāšanai, izsēdēšanai, izgulēšanai, kā jūs ir sniliek. Tad trīs apgalvojumi. Pirmais. Cilvēka nervu sistēma izmanto nelielus elektriskos impulsus, lai pārvadītu signālus starp smadzenēm un ķermeni.
4: Oh.
3: Vai pati izdomāju, vai paņēmu no interneta, vai ko?
4: Oh.
3: Galvenais, jums nav jādomā, kas pavotu, jums jādomā kā, patiesība vai meli.
4: Un kāds sakars te ir elektroauto vispār? Jo vārds elektro, tu
3: es ļoti vienkārši esmu cilvēks pēc savas uzbūves. Ļoti vienkārši man tie elektro, manis impulsi starp smadzenēm un ķermeni darbojās.
4: Mēs kaut ko pīrstam.
3: Amēbas līmenī dažkārt.
4: Jā, labi.
3: Otrais apgalvojums. Arī par, tieši par to Latvijas e-auto testa dienā 5. septembrī rīt. Visu nedēļu par to runājam. Bet vai tur būs pieejama arī radio vadāmo modeļu drift trase? Es saku, ka jā. Vai šis apgalvojums ir patiesis?
4: Es arī pierakstīju kaut
3: Pieraksti.
4: Ko. Neteikšu vēl skaļi.
3: Un trešais nāk ar audio failu. Ieklausieties. Kā tu domā, kas tad būs, ja savienosim vādiņus? Kā tu domā? Lūk, šis audio fails. Es saku tā, Andis Delta ir radījis dziesmu šo dziesmu vadiņu. Vai tā ir patiesība vai meli?
4: Aha.
3: Domājiet paši.
4: Labi. Es visu sarakstīju.
3: Man vajadzības audio failu atkārtot, jā? Ideja ir skaidra.
4: Nu, ja vajag, es varu mēģināt.
3: Nu?
4: Kas nu būs sākās, ja?
3: Nu, pamēģini.
4: Kas nebūs, ja savienosim vādiņus?
3: Nu, tā ir kā ilustrācija. Apgalvojam, ka Andris Delte ir radījis dziesmu vadiņi.
4: Gaidam tavas atbildes 2733993933 uz šiem trīs apgalvojumiem. P un M tik sūti mums.
3: Oh, yeah. Sūtiet, jā. Noskaidrosim, kurš tad būs dienas uzvarētājs un arī, protams, ka nedēļas uzvarētāji. Noskaidrosim, visu noskaidrosim. Rekur, Mairita sūtīja nokavējies, viņai bija rīta fiksējis sveiciens. Labrīt, nodosiet sveicienu mūsu parka, kafē, kolēģītei dzimšanas dienā? Nodosim, Mairita.
4: Aizsūtīsim pat aplausus, jā. Lai jau atsevišķi tiek viņai.
3: Lai tiek.
4: Pelnījusies pat tā domā.
3: Jā, bet pārējais naski darbojamies un sūtam iekšā savas pareizās atbildes.

0: pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
3: Panika? Nē.

0: Татьяна.
1: Вини из Даравису. Команда 24.
2: Команда 24. Мускулю пятикс.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
6: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Rádio SVH Éter.
1: Nu izrādās...
2: Es izrādās
1: skatos, ka mēs bērnībā esam bijuši ļoti atļautīgi patiesībā ņemot ceļmalu lapas un liekot uz brūcēm.
2: Jā, es tā darīju.
1: Es ļoti tā darīju. Bet izrādās, ka ļoti atļautīgi tas savā ziņā ir, jo ceļmedlapas satur dažādas bioloģiski aktīvās vielas, arī C un K vitamīnu, kas palīdz iekaisumiem, sāpēm. Un izrādās, ka veicina arī atkrēpošanos.
2: Tagad iesaki es jau domāju, no kur te jau kādu atkarību var izraizīt ceļmalu lapu.
1: Veicina atkarību, jā, nu vai pierod pie tām rūpēm. Bet izrādās, ka tagad tieši ir esot tas ceļmalu lapu pēdējais vākšanas laiks. Aha. Salas ceļmalu lapas izkaltē un tā, ka kaut kas ar kakliņu. Ap rudeni, ap ziemu, jā, aplēr glāzi karstu ūdens, ļauj, lai ievelkās un izdzer.
2: Ceļmallapa kaut kā ir bijis parasti ārīgai lietošanai, ne iekšķīgai.
1: Pagaidi, pēc skalo kaklu varbūt arī nevajag dzert. Nu skalo tad
2: nu,
1: tikai.
2: Jā. Uztaisi un...
1: Un tad laikam spļauj ārā.
2: Nu laikam.
1: Negribu jūs samānīt, ka jūs nesadzeraties man visādas ceļmallapu uzlējumus. Destilātus ceļmallapu. Aplējis, pieliec raugu, vecas zaptes mucā noturi un tad bīški paskalo kaklu. Atnāc uz darbu un tad pēc tam stāstīs, rādio dzirdēju, esot jādara tā. Nē, neko jums, lieciet tikai uz ceļgaliem.
2: Tikai uz ceļgaliem un, ja jau te tā saka, nu gan jau kaut kāds ir mēģinājis, ja? Vispirms mēģināja noteikti tiešām arī no rīta saprata nestrādā. Nu pamēģināsim līdz pusēji tikt, ja? Jā. Paskalosim tikai kaklu. Nu redz, nostrādāja.
1: Ņēmuši tās ceļmallapas savulaik noteikti mūsu senči ir dažādos formātos. Pie mums palicis tikai tas, ka uzliek ārīgi, ja, un darbojās un nāk iekšē tas C un K vitamīns.
2: Kādu vēl jūs zinat? Tautas metode tā laikam ir, ja? Tautas metode? Nē, varbūt bērnības metode tā ir.
1: Bērnības metode, jā.
2: Kādu bērnības metodi vēl jūs zināt?
1: Sāpju mazināšanai,
2: jā.
1: Ka mamma papūš, tas baigi labi iet.
2: No,
1: tas es pati arī esmu māte, bet sev papūšot man tik labi nestrādā.
2: Nu, tas par to kurtnieku stāsts, ja?
1: Iespējams, jā. Bet vispār, jebkura māte dar?
2: Es domāju, jā.
1: Ja te pa ielu un pakrīt, tu vari aiz... Vai te ir kāda māte? Jums kokajā tā nav? Dabūj pa vaigu ar šaibu. Vai te ir kāda māte?
2: Jā, un es nemeklēju sugar mamī, man vai... Tikai lai papūš.
1: Bet varbūt sugar mamī papūš un ir stīpri, stīpri vieglāk.
2: Varbūt arī, jā, kas to lai zina, lai pavicina ar kādu papīrīti.
1: Jāpajautā Ralfa Meilandam, viņam esot labs sakars ar mātēm. Bet Solvita raksta par to, ka ceļtekas sirups, tad tiek pārdots pat aptiekās.
2: Ceļtekas sirups, wow.
1: Bet Jānis raksta, ka viņš odu kodumiem vispār līmē vēl ar vietu skoču virsumu.
2: Tā, nu es arī nebiju dzirdējis, bet forši es noprovēšu, man patīk izmēģināt jaunas lietas.
1: Jā.
2: Tā ka es esmu atvērts šim. Nu skaisti, ja vēl ir kāds bērnības metode sāpju mazināšanai, tad mēs gaidīsim jūsu atbildes 27339933. Nu vajag padalīties jaunai paaudzei, tagi jāiedod, jā, lai viņi arī zin kā.
1: Tieši tā, no jaunai paaudzei arī ir jāiedod.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Rīgas lidosta pasažieru termināļa paplašināšanas projektām kopumā piesaistījusi līdz 150 miljoniem eiro. Tā šodien medijiem norādīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Cita starpā termināļa paplašinājuma būvniecības izmaksas plānotas 98 miljonu apmērā. Savukārt papildu šiem darbiem lidostai būs pieejami arī nepieciešamie līdzekļi termināļa apgādāšanai ar jaunākās paaudzes – Eiropas Savienības standartiem atbilstošām pasažieru apkalpošanas un drošības tehnoloģijām. Iecerēts, ka jaunais termināļa paplašinājums nodrošinās pasažieru skaitam atbilstošu tā kapacitāti, kas esošajā terminālī pat laban ir būtiski pārsniegta. Šomēnes tiks sākti sagatavošanās darbi būvniecības sākšanai, bet pati būvniecība jāpabeidz 3,5 gadu laikā. Gulbenes novadā atklāta par 2,8 miljoniem eiro atjaunotā Lizuma pamatskolas ēka. Tajā veikti plaši atjaunošanas darbi, sakārtotas un atjaunotas mācību telpas, pārbūvētas labierīcības, atjaunotas ūdens apgādes, kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas, modernizēts apgaismojums, restaurēti vēsturiskie logi un durvis, kā arī veikti citi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi. Īstenotie risinājumi ļauj būtiski uzlabot mācību vidi, vienlaikus saglabājot ēkas vēsturisko raksturu. Ropažu novadā Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolā atklāta jaunās piebūves pirmā kārta. Skolēniem un pedagogiem turpmāk būs pieejamas 3 jaunas, mūsdienīgi aprīkotas klašu telpas, kas paplašinās skolas iespējas nodrošināt mācību procesu pieaugošajam skolēnu skaitam. Nepieciešamība pēc papildu telpām Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolā pēdējos gados ir kļuvusi īpaši aktuāla, palielinot skolēnu un klašu skaitam. Savukārt Tukumā Raudas ielā svinīgi atklāta daudz dzīvokļu māja, kas nodēvēta par Asteru namu. Tajā izveidoti 18 mūsdienīgi un energoefektīvi vienas, divu un trīs istabu dzīvokļi ar platību no 34 līdz gandrīz 100 kvadrātmetriem, kas no šī mēneša ir pieejami īrei un iegādei. Visi mājokļi ir ar pilnu iekšējo apdari, iebūvētu virtuvi un sadzīves tehniku, kā arī pilnībā aprīkotu vannas istabu. Dzīvokļos ir arī gaismekļi un aizkaru stangas, kondicionēšanas sistēmas ar papildu sildīšanas funkciju un katrā telpā ir nodrošināta ventilācija. Bet svētdien notiks rekonstruētā Olimpiskā centra Ventspils stadiona svinīgā atklāšana, kas norisināsies vienlaikus ar olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas starptautiskajām sacensībām Ventspils šķēpi 2026. Stadiona rekonstrukcijas laikā ir veikta esošā seguma un tā pamatnes demontāža, izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma un jauni vieglatlētikas sektori ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu sporta segumu.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Atrādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
2: Nu, ir sajūta, ka pietiks vilka garumā. Ir jānoskaidro, kas pa kam ar to konkursu. Šodien liela izloze. Veselas divas, lai noskaidrotu gan dāvanu kartes ieguvēju, gan attiecīgi arī to, kurš rullēs tagad nedēļas nogalē.
3: Ar Lexus, ar Lexus, Zeno jā. Sixt. Varēs jau padižoties savā pagalmā.
2: Uzgāzēt.
3: Diez vai. Ar elektrisko tā uzgāzēšana tāda noscīta. Bet nu līkumā vai krustojumā izcelsies noteikti.
2: Noteikti
3: izcelsies.
2: Visi redzēs, ar ko tu brauc, un tas ir forši.
3: Nu, bet, protams, bet prieši kam tad citā, kāds cits iemesls tad ir ņemt vecās mašīnas vietā jaunu?
2: Tikai, lai padišotas.
3: Tikai. Labi, draugi, joki pie malas. Tagad ķeramies nopietni pie maniem trīs apgalvojumiem. Es sacīju tā, ka cilvēka nervu sistēma izmanto nelielus elektriskos impulsus, lai pārvadītu signālus starp smadzenēm un ķermeni.
2: Uh-huh.
3: Es teicu.
2: Tu teici?
3: Teicu. Vai tiešām man varētu būt kaut kāda... tikai es būtu radoša, ka es pati būtu sacerējusi.
2: Jā, es ticu, bet es ticu arī, ka tā ir vienkārši patiesība.
3: Tā ir patiesība. Kā internetā ierakstīju fakti par elektrību, tā arī ņēmu, ko es izvināju. Uzticoties, fakts kā fakts.
2: Jā,
3: nekur tālu nemeklēju.
2: Tā kā internets maita melo kaut kad. Nekad.
3: Izbeidz. Nav bijis tāds gadījums. Tā, otrs apgalvojums. Latvijas e-auto testa dienā 5. septembrī būs pieejama arī radiovadāmo modeļu drifta trase.
2: Es domāju, ka tā ir pilnīga patiesība, tāpēc, ka viss, kas ir parunā par elektrību, savā ziņā, jā, un ja tur ir auto tēma, un ja šādā veidā, jo, citur jau driftot nevar tikai atļautās vietās, veidā.
3: Jā, un vēl jau es arī visu nedēļu tur ir skandinājumu, ka papildus auto tajā ekspozīcijai, apmeklētājus gaidīs arī citi pārsteigumi izklētas visai ģimenei, un pieminēja radio vadāmo modeļu drifta trasi, pieminēja arī sim racing braukšanas simulātori, dažādas sportiskas aktivitātes, tā kā kāds varbūt pat ieklausījās, un šis tāds maksājās.
2: Es dzirdēju.
3: Redzi.
2: Patiesība.
3: Un trešais, tad es atskaņoju jums kompozīciju. Un teicu, ka autors ir Andis Delta, dziesma Vadiņi.
2: Delta.
3: Bet īstenībā Andis Grīva.
2: Andris Grīva.
3: Nē.
2: Andis?
3: Mm-hmm.
2: Vai Andris?
3: Andis. Vai tad Andris?
2: Nezinu. Man sirdsapziņa saka, ka Andris varētu būt.
3: Nekad nepiekritīšu.
2: Bet skaidrs, ka Grīva nevis Delta.
3: Andis.
2: Tas jau ir pats svarīgākais. Un Vadiņi tad tik tiešām jāsavieno.
3: Nē, viņi teču Andis te ir nācis, viņi ar Busuli, taču vēl grupā dziedāja kopā, viņi organizēja te interdienu. Andis, jā.
2: Andis. Tad jau atkal Lauris kļūdās.
3: Tu domāji, ka tas ir Andris Delta? Un nokļūdi, un tu ieskaitīji mani kļūdā tikai par vārdu?
2: Jā. Nē, taču, Sanda,
3: es nezinu vēl, es nespēju vēl atkostēt joko, vai esi patiesi.
2: Es te čakarēju prātu.
3: Tu mani vienkārši čakarēji,
2: protams.
3: Kas ievieta, to gan es varu paciest.
2: Mm.
3: To gan es varu izturēt. Labi, lozēsim, kurš te mums šodien tiek pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no Spices. Varēs doties šopingā, bet arī uzreiz pievienosies Gatim, Lienai, Gunteram un Kristapam, jo es jau esmu bumbiņas rekur raugi sagatavojusi īpašā traukā. Izlozēsim vienu arī superfinālistu nedēļas balvas ieguvēju. Tā, sāksim ar parasto Ritulīti.
2: Ritinam.
3: Pie viena pieminēšu, ka Normundam Rutulītim šodien dzimšanas diena.
2: Daudz laimēs. Stop.
3: Stop. Un apstājāmies PPM. Pareizās atbildes autors Uģis 25931. Apsveicam, es viņam uzrakstu.
2: Uģi, labais. Tam mēs tevi uzreiz metam iekšā tajā lielajā bolē ar visiem pārējiem četriem dalībniekiem. Tātad pieci tagad.
3: Bumija numur 1 Gatis, numur 2 Liene, numur 3 Gunters, numur 4 Kristaps un attiecīgi numur 5 ir Uģis. Tu neskaties tagad un tev jāievārš sava roķele.
2: Es to izdarīšu.
3: Es gribu mazgāt rokas nevainībā un visiem palikt draudzene. Negribu, lai kāds man pēc tam Facebookā rakstas kaut kādas sliktas ziņas.
2: Tā, tagad es lozēju, ievāzu roku bolē. Tie, kas skatās arī SVH TV internetos, mūs redz šo. Un es esmu izvildis bumbiņu ar ciparu 5.
3: Tas ir Uģis! Uģi! Laimīgais Uģis!
2: Daudz laimes, Uģi, paskaties.
3: Viņš vienkārši būs šokā, Uģis.
2: Izgrabināja visus.
3: Jā.
2: Pats Uģis šokā.
3: Bet mums patiesībā tā diezgan bieži gadās, ka tieši beidzamais arī tiek pie balvas. Es nezinu, kādā veidā tā Fortuna uz to nospēlē. Badina visu nedēļu viņu to cilvēku ar to veiksmi. Jā. Badina, nedod ne kripatiņas. Droši vien nekur viņam Uģim nav veicies šonadēļ. Un tad ņem.
2: Uzlai zeltu virsū.
3: Jā.
2: Labais. Uģi, apsveicam, tu noteikti esi priecīgs, tikpat, cik mēs esam priecīgi
3: Uģis
2: par tevi.
3: Uģis šobrīd typing. Sagaidīšu, ko viņš rakstīs. Paldies, Sanda, gribēsi izbraukt. Oh, paldies par apsveikumu dzimšanas dienā.
2: Dzimšanas dienā?
3: Uģim vēl ir arī šodien dzimšanas diena.
2: Uģi!
3: Nē, tas ir kaut kāds unikums. Tas ir kaut kāds unikums. Helmuts raksta, Uģis varēs nopirkt tūziņas un ne tikai. Nosinies, nopirks pūciņu. Ārpat, cik skaista tā dzīve ir. Es nevaru, es iešu apraudāties.
2: Tas ir iespējams tikai Radio SVH.
3: Tikai.
2: Man liekas, ka šeit ir tie vadiņi tā savienojušies, ka mums būtu negods neuzspēlēt.
3: Kaut ko no Andra Deltas?
2: Uzliksim Andri Delta.
3: Paskaties, kur viesturis un Gatis reizē atsūtīja, ka šis ir vienkārši Uģikums!
2: Tās
3: domas mums ir līdzīgas. Ak, Dievs, Uģikums. Skaist. Tiešām Uģikums.
2: Esat uzlikuši ķirsīti uz piekdienas tortes. Un torti, nu šodien, man liekas, te katrs ir pelnījis uzēst.
3: Oh, jā.
2: Savienojam tos vadiņus tagad Radio SVH.

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis prāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
3: Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen. And now. Radio SVH.
4: Labrīt, Radio SVH klausītāji, ir 8:50 minūtes. Nu, pavisam drīz mēs gan jau paspēsim pieķert arī tavu ziņu par to bērnības palīdzīgu roku, ja tādu mazmaz vai tautas metodi.
5: Jā, tas jau, kas mūsu bērnība, jo tā drīz būs sentēvu metodi.
3: Radio SVH. Let's go!

0: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembra. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: atsūtīja sveicienu visiem valsts aizsardzības dienas puišu meiteņu vecākiem, jo šodien valsts aizsardzības dienas jaunajiem karavīriem jānodod zvēres. Viņi arī dodas uz pasākumu Ziemassvētku kauju muzejā. Valgundē. Ai, sveiciens tev un sveiciens, protams, visiem.
1: Sveiciens salutējumu jūsu virzienā. 8.58. Nu, paldies par šo stundu. Mēs arī jums gribam teikt radies vai klausītāji. Nākamās stundas laikā mums jau pievienojas arī Anatolijas atkal ar visu noslēpumu sporta ziņām. Un tā mēs te līdz 11. skaisti dzīvojamies.
0: Tas gan. Labrīt!
1: Sanda Devs.
0: Un Laura Zelāns.
1: Labrīt!

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi. Tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. To paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas ar 25% likmi gadā, kuru dzēšanas termiņš būtu nākamā gada 26. Februāris. Šis finansējums plānots esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu sekšanai, to starp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem. Tā saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta nākam piektdien. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV vakarvakarā izplatījusi brīdinājumu par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotik maršrutētājus jeb rūterus. CERTLV aicina nekavējoties apzināt visas šī uzņēmuma iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu, un veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām mikrotik versijām, atbilstoši izmantotajai platformai. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar svinīgā ceremonijā līdzšinējo gaisa spēku komandieri pulkvedi Viesturu Masuli amatā nomainīja pulkvedis Edmunds Svenčs. Viņš dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sāka 1996. Gadā un tā laikā ir ieņēmis dažādus komandējošā sastāva amatus sauszemes spēkos un Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā štāvā. Tābā, kā arī guvis starptautisku pieredzi operācijās Irākā un Afganistānā un NATO štābā Polijā. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. Septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namejas gaitā. Tajās tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Rīgā Tērbatas ielas posmā no Blaumaņa līdz Dzirnavu ielai nakts būvdarbu dēļ iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Tur no nākamās pirmdienas līdz 24. Septembrim paredzēts atjaunot ietves segumu un darbu veikšanas laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, kā arī īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgām nērtībām būvdarbu laikā. Vakar beidzot izdevies atrast nomnieku Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Vienlaikus tas pats investors ir pieteicies pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par līdzās atpūtas centram esošā nekustamā īpašuma pārdošanu. Tajā nākotnē iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība pagaidām abu darījumu summas un investoru neatklāja. Šīs vasaras futbola klubu tēriņi pasaulē sasnieguši jaunu rekordu. Futbola komandām spēlētāju pārejās samaksājot vairāk nekā 8,5 miljārdus eiro. Tā paziņojusi Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Tāpat sasniegts jauns pārejas darījumu skaits – vairāk nekā 12,5 tūkstoši. Tēriņu ziņā atkal dominēja Anglijas klubi, kas transfēru maksās, lai piesaistītu spēlētājus no ārzemju klubiem, ieguldīja vairāk nekā 2,6 miljārdus eiro. Otrajā vietā ierindojās Itālijas, bet trešajā Spānijas klubi. Bet Latvijas futbola kausa pusfinālā Rīga FC vakar galvaspilsētas derbijā viesos ar 3-2 pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Tajā pašreizējie Latvijas čempioni otro gadu pēc kārtas tiksies ar Audu, kurai pērn piekāpās ar 1-2. Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tur esi tu.
2: Sanda.
1: Tur esmu es.
2: Lauris.
1: Tur nav neviens.
2: Atrādi rīti.
1: Kas mūs nedzirdēs.
2: Radio SVH.
3: Bērnības glābēji zvans.
4: Glābēji zvans, jā, kaut kāda palīdzīga roka. Nu, tajos laikos, kad nekā nebija izrādās, ka ļoti daudz kas ir bijis, mēs spējām rast alternatīvas visam. Jā. Mēs varējām iedzert avenību metīna vietā un labi gāja.
3: Ko iedzert?
4: Aveni.
3: Aveni?
4: Apēst aveni un palika vieglāk.
3: Jā, protams, jā. Nu, tās
4: visi kreņķi.
3: Visādas bērnības metodas, lai mazāk sāp, bija. Un vēl joprojām noteikti arī tiek nododas jaunākajai paaudzei, tāpēc mēs arī nākam kopā ar jūsu palīdzību talkā tieši priekš jaunās paaudzes, lai mēs te varam padalīties un izstāstīt, jā, kā tikt ārā no tajām, no tām sāpīgajām situācijām.
4: Varēja arī tik Dainis raksta, ka viņš atcerās, ka bērnībā vācis ceļmala labs un kaltējs varēja skolā nodot arī vībotnes kaltējām. Es savukārt vīgriezes, jā, mēs vīgriezes ar brāli vācām. Trīs lati katrs pa vasaru varējām dabūt.
3: Jā,
4: liela nauda, tu oligarhos tikām.
3: Pa visu vasaru?
4: Jā, viņas vieglas, kad izkaus. Lielais cukurmais pilns.
3: Uz svaru iet.
4: Jā, gāja. Bet nu trīs lati arī labi uzdzīvojām.
3: Nu, es lasot kaut ko, tās bija Kolorādo vabolis, varēja kaut kādas naudiņas
4: nopelnīt. Pa cik te gāja preiļos?
3: Nu, kaut kā 2 centi viena, nu 2 santīmi.
4: Jā, tā laba nauda.
3: Jā, kaut kā tā bija. Izkautušu suņu burkšķu pīpēšanu labi noņēma stresu bērnībā.
4: Labi arī izrāvi iekšas, ne?
3: Veselības ministrija brīdim smēķēšana ir kaitīga jūsu veselībai. Nu, to jau. Taisnība. Bet ja jau Ingus ir ticis līdz šodienai, tad visi
4: kārtībā. Gadījums ar Arti un Kalvi uz kaut kādas mēslu čupas arī vilkām kā. Neteiksim kā Dulli, bet Abdulli varēja baigās mazdums.
3: Mazdums.
4: As.
3: Asdums. Mm. Nu, gan jau arī mazs, nu, cik tad tu tur varēja ieilgt. Tā, te tā.
4: Jā.
3: Nebija pilna elpa. Gunts raksta, lai saudzētu ādu no
4: siksnas.
3: Siksnas lieska pieskārieniem, ja straujiem, nu, rekurat, jā, tur,
4: pīpējot,
3: nu, tad, ja mēs
4: vispār
3: par to pīpēšanu runājam, ja, nevarēja turēt pirkstos, tad salaustā ķiršu zariņā pieturēt vajadzēja. Nu jā, nu atgādinam vēlreiz, ka šitā lieta nav laba, ja mēs te mēģinam nodot kaut kādu jaunajai paaudzei signālu.
4: Nē, nu nav laba, bet jau tā paaudze paši zina, ka nav laba.
3: Protams.
4: Mums nezinu, kāpēc bija tas, ka jāpaprovē. Nu jaunā paaudze, mēs uz tādām lietām neesmu pat manījusi, ka baigi alktu paprovēt. Sāpes mazinās dziedot Lingas dziesmu, kā sāp, tu redzi. Tāda dziesmas.
3: Odukodumiem ir jāuzspiež X, lai mazāk niezētu. Tā kā reizes ir jāuzspiež kaut kādas vairāk.
4: Jāuzspiež X.
3: Vai vienkārši jāuzspiež, varbūt tas X-iņš tur nejauši ir trāpies.
4: Jāuzspiež X-iņš, pamēģini uzspiest X-iņš.
3: Nu, tu uzzīmē tā uz rokas. Vien, op, uzvilk X-iņu, viskārt atzīmē vietu.
4: Jā, nu mums ir atsūtīts veseli sarakstu ar to, kā ceļmala lapas tēja vai uzlējums palīdz un kam to tradicionāli lietot. Tur izrādās visādiem otrs rīklas kairinājumiem un ne tikai tur uzspiešanai uz ceļa dēr.
3: Dzintars mums jautā, kas laimējis ir nedēļas nogalē ar Lexus? Uģis vārdā, jā.
4: Interesanti, Dzintar, ka tev interesē, kaut gan tu nemaz nebija sarakstā.
3: Bet tas
4: bet Uģis, jā. Bet Uģis jauki, ka tu tur ir rūpis Dzintars veicinās tev vārdu svētkos. Jo Dzintars droši vien interesē, tāpēc, ka viņš te ir laimējis pilnīgi visu sadzīvei, nodrošinājis savu ģimeni ar visu nepieciešamo ikdienai, tāpēc Dzintaram arī rūp.
3: Nu, pareizi darēja.
4: Varbūt Dzintars mums ir slēptais Guntars, Liene vai Gatis, kas nelaimēja. Tā arī var gadīties. Kaspars raksta, ka atcerās kaut ko, varbūt arī nepareizi, bet ja iekoš bite vai kāds cits lidonis ar dzeloni, tad uz kodumu vajag uzlikt pikuci ar melnzemi.
3: Ah, jā, šo es biju dzirdējis, jā, kad es noņemot to pampumu. Bet Uldis vienkārši saka, saldējums ārstē visu, jā, ja tev kaut kas sāpēja, atskrien uzprast saldējumu, jā, vai mazliet nobirdini asaru un tev pirā, nu, tūlīt uzēdīs saldējumu, viss būs kārtībā. Un tā arī ir viss kārtībā.
4: Jā. Bet es atceros arī, man jāpiekrīt reizijai par to, kad, ka bērnībā, ja kaut kas sāpēja, tad bija jautājums, sāp, kur sāp? Ā, tēte, jāgriež nost. lai vairs nesāp. Ka bišķiņ āti pārgāja, noskrējās, jā, jā, jā. Pēkšņi vairs nekas nesāpē. Ir okei, okay. Paciest var.
3: Kamēr runāji mazāk sāk.
4: Jā, jā, jā.
3: Viss kārtībā, paldies. Nu, forši, paldies par jūsu ziņām. Esam piefiksējuši, paši sev kaut ko atgādinājuši līdz ar to un skaisti, ka mēs te varam tā padzīvot. Gan atmiņās, gan arī ar skatu nākotnē, vai reiz vēl šito liks lietā kāds.
4: Jā, jā, jā, jā. Marta vēl raksta par to, ka iesūc atpakaļ asaras un nolaizi pārplēsto celi. Izmantoju joprojām Marta 33 gadiņu. Jā, jā, tad asaras visu. Un mauc tālāk. Ne, nebija laika iet uz pārsiešanu.
3: Puņķi iešņaut un dot tik virsū
4: tev, tālāk. Tev nākamajam jāvada. Tu nevar iet mājās pārsiet, ka celi.
3: Buča izglāba arī bieži vien visu tā, ka tagad mēs tevi aicinam sabučoties, ja? Don't talk, just kiss, right, said Fred, SVH. Labrīt!
4: Labrīt!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Skaidrs, ka ir vērts iesildīties pirms sportiskām aktivitātēm, nopietnām, bet pirms nopietnām sporta ziņām.
1: Kādu dziesmu tu domā?
0: Iesildīties šīs dziesmas laikā, izstaipīt muskuļus, japļot gurnuks.
1: Tā arī darām. Radio SVH tūdaļ Antolijas Kreipāna sporta ziņas.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā varētu, kas tad ir Rīgā. Tev ir nekreipāts otro gadu pēc kārtas. Futbolā tiksies futbola klubs Auda un Rīga futbola kluba komanda. Otrajā pusfinālā spēlē vakar Rīga futbola kluba viesos ar 3-2 pārspēja RFS futbolistus un sesto reizi iekļuva finālā. Divus vārtus uzvarētāja labā guva Reginaldo Ramirez. Pēc finālā Auda uzvarēja Rīga futbola klubu ar 2-1. Šogad finālspēle paredzēta oktobra beigās. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram pārbaudes turnīrā Tallinā pirmajā spēlē ar 1-3 zaudēja Ukrainas izlasē. Latvijas komandā pa 16 punktiem guva Kristaps Šmits un Renārs Pauls Jansons. Šodien Latvijas volejbolisti 16:00 tiksies ar Igauniju, bet sestdien spēlēs ar Slovākiju. Artemijs Žižins pasaules snukera tūras British Open turnīra 4. Kārtā ar 2-4 piekāpās Džekam Džonsam no Velsas, kurš pasaules rangā ir 31. Vietā. Starptautiskā hokeja federācijas čempionlīgas pirmās kārtas spēlē ar rezultatīvu piespēli izcēlās Latvijas izlases aizsargs Kristaps Zīle, bet viņa pārstāvētā Čehijas ekstrālīgas komanda Liberecas Bili Tigri viesos ar 3-6 piekāpās Somijas čempionai Tamparas Tappara vienībai. Citā pirmās kārtas spēlē aizsarga Kristiāna Rubina pārstāvē tā cita Čehijas ekstrālīgas komanda Pozeņa Škoda savā laukumā 4-0 nepieveica Zviedrijas klubu Engenholmas Rjoglē. Jānis Volkovskis guva viens vārtus Vācijas handbola pirmās Bundeslīgas otrās kārtas spēlē, bet viņa pārstāvē tā Lemgo komanda savā laukumā 31-27 pieveica Veclar handbolistus un guva pirmo uzvaru. Pludmales volejbola duets Līva Ebere un Estere Zetīte Itālijā neuzvarēja pirmajās divās Eiropas 20 čempionāta spēlēs, bet Ralfs Andrejevs un Gustavs Droska pirmajā spēlē piedzīvoja zaudējumu. Eber un Zetīte, kuras ir turnīrā izliktas ar 4. Numuru, grupas pirmajā spēlē ar 2-1 pārspēja Itālietis, bet otrajā ar 2-0 uzvarēja Somijas duetu. Junioru turnīrā Andrejevs un Droska grupas pirmajā spēlē ar 0-2 zaudēja Beļģiem. Raimo Vigans Madonā pasaules čempionātā rollerslēpošanā izcīnīja 4. Vietu 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Para pasaules čempionu kļuva Norvēģis Andreas Bergslands, bet Vigans no trešās vietas atpalika par 16,8 sekundēm. Otrs labākais Latvijas sportists bija Lauris Kaparkalējs, kurš ieņēma 14. Vietu. Juniori vīriešu konkurencijā no Latvijas sportistiem labākos rezultātus sasniedza Indriķis Sins Circenis, viņam 9. Vieta, un Rudolfs Raudziņš, viņam 12. Vieta. Sieviešu junioru sacensībās no Latvijas sportistiem visaugstāk finišēja Keita Marcinkeviča, viņai 22. Vieta. Sieviešu elites grupā uzvarēja norvēģiete Ranghila Arekola, bet no Latvijas sportistiem labāko rezultātu sasniedza Adriana Šominska, viņai 20. Vieta. Šodien sacensības komandas sprintā brīvajā stilā, sestdien Madonas pilsētas centrā sacensības 200 metru sprintā, bet svētdien tiks aizvadītas sacensības ar kopēju startu. Jelgavas komandas pussargs Gliebs Želejko atzīts par Latvijas Tonibet futbola virslīgas trešā apļelabāko jauno spēlētāju. 22 gadus vecais futbolists laukumā devās visās trešā apļespēlēs un 8 no tām gāja laukumā sākuma sastāvā. Šajā spēlē Želejko guva 2 vārtus un veica 2 rezultatīvus spēles, bet Jelgavas komanda izcīnīja 4 uzvaras. Zaudējumu sezonas pēdējā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta 2. Kārtā piedzīvoja 3. Numuru izliktais Felix Auger Aliassime no Kanādas. Pasaules ranga 4. Numurs ar 7-6, 3-6, 2-6 un 2-6 piekāpās Karenam Hačanovam no Krievijas. Kanādas tenisists vēlāk atzina, ka 2. Seta vidū viņš sāka justies nelāgi un nebija gatavs pilnvērtīgai tālākai spēlē. Turcijas un Polijas sieviešu volejbola izlases Stambulā iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. Titulu īpašniece Turcija ar 3-1 pārspēja Vācijas izlase, bet Polija ar 3-1 pieveica Nīderlandi. Pusfinālā Turcijas izlases pretiniece būs Serbija, bet Polija tiksies ar Itāliju. Slovēnijas 20 gadus vecais riteņbraucējs Jakobs Somerzels uzvarēja daudz dienu velobraucienu Vuelta Espaņa 166,6 km garajā 12. posmā, bet spānis Enriks Mass vēl vairāk palielināja savu pārsvaru kopvērtējumā. Viņš tagad par minūti un 45 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju citu slovēņu riteņbraucēju Primožu Rogliču. Šīs sezonas pirmās formos pasaules čempionāta līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli nākamo 13. Posmu Itālijas Grand Prix izcīņu, kas būs šīs nedēļas nogalē, sāks no pēdējās rindas. Starta vietas sots piemērots Mercedes komandas plānotās dzinēju maiņas dēļ.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm, Anatolija. Es esmu sveicināts piekdienā. Piekdienā!
4: Jāpriecājas,
3: jā. Jāpriecājas.
4: Mēs esam priecīgi.
3: A, ko sporta pasaule saka par šito milzīgo lietu? Kas tev bija šodien paredzēts ārā? Kaut kāds cross?
1: Nē.
3: Nebija nekas ārā paredzēts
1: Nē.
3: Tev šodien?
1: Nē.
3: Nu tad tik sveicināts piekdienā.
4: Vēl lielāki prieki.
3: Lūk, kas mums 12. septembrī paredzēts, draugi, notiks jau 4. cīņu šovs zem bazara nulle promotoru paspārnes.
1: Arī tas zem jumta būs.
3: Tas būs zem jumta, vai tur lietus, vai tur saule kaltēs, vai kas tur, jebkas nemainīsies cīņas notiks. Šodien, starp citu, arī viens no cīkstuņiem nāks pie mums vairāk pastāstīt par šo te gaidāmo pasākumu. Pēc 10. ciemos būs Francis Rozentāls, bet jums divas biļetes uz šo pasākumu dāvināsim. Viss, kas jādara, jāatmin Anatolija noslēpums.
4: Mēs jau katru rītu gaidām šo, jā.
3: Stop, mums kaut kas tur ar to mikrofonu neiet.
4: Pamēģina
3: vēlreiz.
1: Vakar gāja šodien arī, tam ziņās.
3: Jā, tagad aizgāja.
1: Es 65. dzimšanas dienu nesen pēc pāris dienās svinēja Karlos Valderāma. Nu, viens no vislabākajiem futbolistiem vispār Kolumbijas futbola vēsturē. Nu, tas, ka viņam 111 spēles un pasaules čempionāti, izcils spēlētājs, bet viņš izcēlās ne tikai ar, teicamu, sniegumu laukumā, bet arī, arī ar savu neparastu izskatu un ar ko viņu joprojām tribīnēs atderina Kolumbijas izlases līdzjutēji. Tā tas bija arī pagājušajā pasaules kausa izcīņā.
3: Ar lakatu varbūt kaut kādu?
1: Nē.
3: Tad vēlreiz atkārto lūdzu precīzi jautājumu.
1: Karlos Valderāma.
3: Karlos?
1: Valderāma, jā. Nu, labi, pirmais variants Karlos Alberto Valderāma Palacio. Bet nu vispār Karlos Valderāma, jā.
3: Ar ko?
1: Jā, tad ar ko viņš tik īpaši bija, ka viņš savu karjeru beidza, 98. gadā viņš pēdējo reizi pasaules čempionātā spēlēja, bet joprojām līdzjutēja tribīnēs viņu atderina. Arī šovasar tā. Tas bija pasaules kausa fināla turnīrā, kas notika.
4: Nu, kaut kāds...
3: Nāk jau varianti, jā.
4: Varbūt kaut kādu viņš tur zina to gaviles speciālis, viņš ir taisījis, kuras tu
1: tīs, nē?
3: Nu, izskatās, ka mums jau ir Medze Pūčāns un Zintars raksta vienu variantu, tad droši vien, ka tas arī ir pareizais. Labi, sūtiet savu variantu, draugi.
1: Es taču teicu, ka tas būs kaut kas tāds. Nu, tie, kas sekoja pasaules kausa futbolā, tie, kas redzēja kaut vienu, Kolumbijas izlases spēle, tie viss ir skaidrs.
3: Labi, skatīsimies. Lozēsim starp pareizo atbildžu autoriem jau pēc otrajām sporta ziņām, kad noskaidrosim precīzo atbildi. Bet lai veicas, draugi!
4: 27339933. Gaidam tavas ziņas WhatsApp.
5: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica Lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.

0: Tas suns reizē tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Strādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
1: Nu tā jau, es it kā nemēģinu, es mēģinu izvairīties par runām. Par ēšanu agros rītos, jo nevar jau zināt, cikos jūs brokastojat. Varbūt kādam tagad tieši nesenāk. Viņš, teiksim, ir pie stūris, bet brokastu kastīte ir aizmugurē bagāžniekā somā.
2: Tu tā kā domā, ka mēs sakārdinam par daudz, jā, un tas nav forši.
1: Man tās par to ir bažas, bet tajā pašā laikā ir cilvēki, kuri tieši šajā laikā jau ir pabrokastojuši, un līdz pusdienām viņiem tieši šis ir tas brīvais pleķis, kad var kārdināties. Gribēju padalīties ar kādu našķi, ko vakar atradu un baudīju nesamērīgos apjomos. Zinat to sieru, kas ir uzpūsts? Uzpūsts siers. Daudz ražotāju šobrīd piedāvā tādus kraukšķīgus sieriņus.
2: Sāļais?
1: Nu, sāļais, jā.
2: Nu, zinām.
1: Parasti sāļš sieriņš.
2: Jā.
1: Siers kā siers. Mm-hmm. Es vakar tādu atradu šokolādē.
2: Kā tas ir kopā?
1: Gan melnajā, gan piena šokolādē, ar saldinātājiem, nevis ar parasto cukuru, līdz ar to tur sanāk 17 grami okhidrātu, no kā tikai 8 cukurs.
2: Aha.
1: Akmi un žē, nu man ļoti garšoja, un es, nu bišiņi ChatGPT man arī tur palīdzēja saprast, vai tas ir okei tik daudz ēst. Bet viņš teica, ka būtu labi, ja es būtu tikai pusplaciņu izēdes, bet es to vispār nevarēju. Pie pirmās reizes es sevi nevarēju savaldīt. Man nav tāds mugurkauls, lai es sevi ierobežotu. Nu, tas bija tas mani iepriecināja ļoti.
2: Izklausās tiešām garšīgi, bet tas neizklausās pēc brokastīm. Teikšu, kā ir.
1: Siers, vai te no brokastē dienas?
2: Vai te ir?
1: Jā, siers taču brokastīs.
2: Nu, labi. Bet,
1: daudzi liek uz vēršats, sieru, uz maizītes.
2: Nu jā, vispār tev laikam taisnība, jā,
1: un,
2: bet
1: piemēram,
2: nu sieru šokolāde.
1: Nu, šokolādes maizīte ar sieru.
2: Nu tas jau ir pēc tam, ka tu esi apēdis kādu vēršats vienu jau. Tad var būt tikai kaut ko tādu.
1: Vēršats ar šokolādu un sieru. Es neredzu vispār neko, kur šokolāda neiederētos un siers. Siers un šokolāda manā pasaulē iederās pilnīgi visur. Siers saldās siera kūkas, ja saldīja ēdienu ar sieru, siers ar ievārījumu, siers ar šokolādu, viss man ģeld. Un tāpat arī šokolāda, nu lai kur gribi, nu fantastika.
2: Reku, protams, ka brokastīs mums arī sūta bildes, ja uzreiz, nu jā, desmaize ar sieru pa virsu uzlikta, ļoti
1: labi. Nu jā, un iedomājies tur tāda šokolādes vēl tāda restīte.
2: Tu tella pār.
1: Jā.
2: Ideāli. Nu labi.
1: Ai, kad es tagad iedomājos arī šokolādes maizīti ar šķiņķi. Mūsu laikam zini, kas ir jādara. Nākamajā kulinārajā trešdienā šie eksperimenti ir jāveic.
2: Nu visdrīzāk, ka jāpamēģina, un tad tu zinās, jā, kā ir patiesībā. Jo prāts jau it kā saka, ka varbūt nav laba kombinācija. Un tad tu nezini, ko atbildēs svēders, ja tu pamēģinās tādu kombināciju.
1: Tu domā? Bet nu taču desertiņi pēc pamatēdiena ēd, vedarā jau tāpat viss sajaucās. Vedars jau nezinās secību.
2: Jā, es esmu vienmēr iestājies par to, ka nav svarīgi, kā izskatās ēdiens uz šķīvi. Tāpat viss samaisās punci.
1: Tieši tā, tieši tā.
2: Tas ir tavs jaunatklājums ēdienu pasaulē. Mēs gribam dzirdēt jūsu jaunatklājumu ēdienu pasaulē.
1: Jā, varbūt kaut ko jaunu esat nogaršojis šajā sezonā. Un gribat ieteikt citiem un sakat, nu tas nu gan ir viens varants ēdiens.
2: Jo man noteikti gribas kaut ko zināt. Es esmu Džeks, kurš ēd visu laiku rīsi un vista. Aizbrauc kaut kur uz viesnīcu palikt.
1: Jā.
2: Tur pilns galds, uiku labumi. Nē, man rīsi ar vistu tāpat iet.
1: Un tā šokolāde, es varbūt tevi sakārdināju.
2: Ļoti. Ļoti, vēders jau būs.
1: Man vispār ir lielā, Guntis vienreiz atveda lielā vāverīte, tāpat tās ar riekstiem. Tu padaudz aizgājām. Ir arī diētiskais lācītis ķepainītis.
2: Tā, to es ņemu. Liekam dziesmu un aiziem apēst kaut ko garšīgi.
1: Dariet jūs ar tā.
2: Jā, labas apetītes vēlējumi tiem, kas ieturās šajā mirklī. Un tūdaļā stunda arī tuvojas noslēgumam. Nākamajā mums būs viesi. Jāpaliek kopā ar Radio SVH.
1: Obligāti. Un desertiņš.
2: Bon appetito.

0: Industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
5: Oh!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra šodien tikai ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir 100. diena kopš Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanas un tās laikā ministru kabinetā notiks koalīcijas partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad valdošajām partijām nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāna tālāku virzību. Premjers sociālajos medijos tam veltīja ļoti asus un kritiskus izteikumus. Cita starpā Kulbergs minēja, ka iekšlietu ministram Jānim Dombravam nesot svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā, bet gan skaļa un bezjēdzīga bļaustīšanās, ar kuru tiekot muļķoti pašas Nacionālās apvienības vēlētāji. Vēlāk gan viņš par šo ministram atvainojās. Premjera Andra Kulberga valdības 100 dienu sniegums ir vērtējams pretrunīgi, tomēr kopējā virzība ir pozitīva. Šādu viedokli paudis politologs Juris Rozenvalds, kā vienu no plusiem viņš izcēla atšķirīgo valdības vadītāja aktīvo komunikācijas stilu, kas sabiedrībai patīk un lielā mērā varētu būt veicinājis arī apvienotā saraksta reitinga kāpumu. Kā vienu no valdības panākumiem Rozenvalds izcēla paveikto drošības jomā, norādot, ka Latvija ir spērusi soli uz priekšu tajā, kā valsts reaģē uz drošības izaicinājumiem. Kā vēl vienu pozitīvu aspektu politologs minēja situāciju ap Nacionālo aviokompāniju Air Baltic. Lai gan pilnīgas skaidrības par turpmāko tās nākotni nav, viņa vērtējumā to vismaz uz laiku ir izdevies sakārtot. Siguldas un Saulkrastu novados no šodienas līdz nākamās nedēļas beigām norisināsies zemes sardzes militārās mācības, kurās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalību valstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas Nacionālās gvardes. To laikā Krimuldas un Sējas pagastos no pulksten 9 rītā līdz 5 pēcpusdienā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Mācībās izmantotie droni būs bez apbruņojuma un tie neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Tāpat mācību norises vietā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Savukārt valsts aizsardzības mācību namejas dēļ rīt Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Lūdza, Stiglova, Kārsava, Mērdzene, Stiglova, Otrie, Mežvidi, Stiglova, Rogovka, Mežvidi, Pušmucova un Kārsava, Lūdza, Ezernieki. Uz tiem satiksmi organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Vācijā Minhenē aizvadītajā naktī līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti 2 Bulgārijas pilsoņi. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukumu mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji un izmeklētāji izskata iespējamu politisku motīvu. Vācija piešķirs papildu 250 miljonus eiro Ukrainas enerģētikas infrastruktūras steidzamo remontu darbu izmaksu sekšanai. Šī palīdzība paredzēta, lai nodrošinātu enerģijas un siltumapgādi cilvēkiem Ukrainā, neraugoties uz nemitīgajiem Krievijas uzbrukumiem. Bet šodien pusdienlaikā sāksies biļešu tirdzniecība uz 27. novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Tās būs pieejamas vietnēs bez rindas LV un basket LV. Tie, kas iepriekš ir reģistrējušies vietnē 6. spēlētājs LV, biļetes varēja iegādāties jau vakar, bet kustībai pievienojoties tikai šobrīd, iepriekšēja biļešu iegāde būs iespējama vienu uz turpmākajām spēlēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Ulala! 10 minūtes pēc pulksteni desmitiem šajā rītā Radio SVH mums ir arī viesis. Jā. Un viesis ir gatavs stāstīt par to, kā viņš darīs, nevis stāstīs, runās
4: pa visam brīzi. Kā viņš Francis Rozentāls pie mums ciemos, lai mēs parunātu vairāk par Bazaru 0 Fight Club, nu jau ceturto notikumu. Mm-hmm. Sveiks, Franci!
5: Sveiki, es jūs brīdinu, kad es labāk kaujos nekā runāju.
4: Jā? Nu vispār es arī, godīgi teikšu.
3: Jā? Tikai pa dzīvi kaujos.
4: Nav sanācis pierādīt. Bet tev cīņas sports, viņš tev ir, es pastāstu nezinātājiem, piemēram man, viņš tev ienāca ikdienā jau kā sporta pozīcijā vai sākumā tu vienkārši kāvies brīvajā laikā un tad nolēmi, ka ar to var arī pelnīt naudu un iet ringā.
5: Apusēji gan, bet viss sākās ar to, ka man ģimenē jau tas tika darīts boks, sākot ar vectēvu, un tad mana brālēna tika vilkti boks cimdi, nu, kad ģimenes svērki, ģimenes, nu, 5 gadi, 4 gadi, un tad mēs sētā sitāmies, un tad tur viens raudāja, otrs raudāja, un kaut kā tā sākās viss tas.
4: Fantastiskākie ģimenes svētki. Skat, kā sīkie sitās.
3: Jā. Nu, Francis ir, un tā, Radio SVH klausītājiem stāstot, iemantojis savu mīlestību caur pasākumu Bazara 0, nu, pamatīgi, ja, jo, zin kā, viena mīlestība jau, zin kā, pret tevi rodas, pret taviem iznācieniem, ka tu walkoutu to saucamo taisi, ja, katru reizi citādāks, tā viņš iznāk kā kaubojs, kaut gan kaubojs stils tev tāpat diezgan tūs, vai ne? Pagājušajā gadā, nē, tas bija šī gada sākumā, janvāra mēnesī, tu nolaidies no arēnas Rīga paša jumta uz ringu pa trosi lejā. Kas tev šogad ir padomā, šoreiz padomā?
5: Es gan jau diez vai atklāt to visiem atstāt kā pārsteigumu, bet šoreiz bišķiņ vairāk enerģija jāpataup, jo būs spēcīgāks pretinieks un bišķi jāpataup pārzīm.
4: Bet... A tu neesi gadījumā tas džeks, kas kaujās džinsos?
5: Jā,
4: par to es kaut ko esmu dzirdējis un tagad tā uz tevi skatoties savēlku paralēles.
3: Nu tā ir.
4: Tad tas nozīmē, ka faktiski tev nav svarīgi, kāda tu esi tērpies. Tev ērti jūties jebkādā apģērbā.
5: Nu visārtāk džinsos, tāpēc es
4: jā?
5: Arī džinsos. Jā,
4: kolosāli.
5: Man patīk trenēties džinsos arī, piemēram, kad es ārā tur, nezinu, kaut ko dar, tad man patīk džins ērti.
4: Kā tad izskaidrojat man kā nezinātāji? Iepriekš tev sis deva tos vājos, un tagad tu esi kaut kādā jau citā līmenī, un tāpēc tev būs grūtāka cīņa, kurai nopietnāk jāgatavojas.
3: Nu, vājos nevar tā saukt, jo laiš ringā iekšā, tad man liekas, ka tur vāji nav, vai ne?
5: Nu, šis, teiksim, tā ir daudz pieredzējušāks. Pareizi pateic.
4: Pieredzējušāks,
5: jā. Pretinieks, un tāpēc... Viņš ir cīnījies daudz lielākās līgās un vismaz pārējie domā, ka man baigi grūti būs un daudz domā, ka es pat zaudēšu, daudz domās, ka man nakautēs, bet ja godīgi man liekas, nebūs nemaz tik grūti.
4: Oho. Nakautēs, tas nozīmē piekaust līdz bezsamaņai?
5: Nu jā, vai arī, ka es padošos, vai arī, ka man tā asiņos eja, kad ir jāpārtraukt cīni.
4: Ak, Dievs!
3: Bet tev jānāk skatīties, Sandēr, klātienē.
4: Jo, bet kā, ja mēs tagad ar Franci tik jauki parunājam, sapazināmies, es sēdēšu un viņu sitīs, kā es jutīšos, ka manu draugu sit?
3: Nu, tas ir tāpat kā hokejā. Nu, uz laukuma viņi tur vicinās un zobus dauz ārā un pēc tam pēc cīņas iet alu kopā izdzert kaut kur. Tas jau tā...
4: Kurš būs tas tavs pretinieks?
5: Brazīlis, Brazīlians.
4: Ā, tas Džoltons.
3: Jā, Džoltons, Brazīlians, Zero Lutherbachs. Iepriekšējā Bazara 0 viņš arī uzvarēja savu pretinieku. Pēkšņi aizmirst, pret ko viņš cīnījās.
5: Richard Malotņikus.
3: Jā, pareiz.
5: Kas ļoti spēcīgs boksers, bet tur... Tur.
4: Nu jā,
5: tagad atriebs Balotņika.
4: Atriebs vēl Balotņika.
3: Man šis patīk.
5: Jā.
4: Nu labi, tad es tomēr varbūt arī aiziešu, bet tu, kā tu pēc tām cīņām arī jūties, tad, ja tu esi, piemēram, nu, ja tu jūs jau neraudat, es saprotu, ja? Skumji jums nav baigi.
5: It kā nē.
4: Labi. Tad, tad tu priecājies pat, ka cilvēki nāk un tajā visās noskatās, kā jūs kaujaties.
5: Es priecājos, kad mans pretinieks asiņo un
4: okay. uz zemes. Man šis būs kaut kā mazliet jāpārvar savās iekšējās pārdomās.
3: Vēl viena vakara cīņa ir pret tavu iepriekšējo pretinieku, kuru tu uzvarēji bezara nulle, tātad cīņu šovā. Zutis kāpj ringā ar Kambalu.
4: Un vakar mēs lasījām portālos, ka Kambalā esot iemiesojies sātans, tāpēc mēs Olga apgalvo. Kā, kas, vai tu arī gaidi, ka tevī, piemēram, kaut kas iemiesosies, un vai tu kādreiz laukumā jūti, ka ir ienācis iekšā manī kaut kāds poltergeists un darbojās?
5: Jā, protams, ienāk. Es pārvēršos kaut kādu iznīcināšanas mašīnu, kurš grib iznīcināt savu pretinieku.
4: Ak, dienījās, un tad tu zaudēji, ja kādas jūtas mīlestību, dzejas, kaut kādus pantus aizmirst un visu melanholiju rudens un vienkārši ņem un iznīcini.
5: Jā, es aizmirstu dzeju. Ceju pāns. Divas rindiņas tikai zinu, un tās tiek aizmirst.
4: Kuras tu zini? Noskaidi, kamēr vēl atceries.
5: Mīļo salvēcīgi, tiekat zinu šveicīgi, lai es redzu maisiņā, kas ir tavā. Ā, nē, lai es redzu, es tagad aizmirst.
3: Nu, izskatījā.
5: Domājot par cīņu.
3: Jā, jā, tā ir. Nu, bet kāda prognoze ir, ko tu saki, kā tur būs? Nu, tā haipa cīņa šī būs, jā. Zutis ir
5: haipa cīņā būs haips noteikti, tur viss kaut kas var notikt, tur var. Tā cīņa būs tikai ar kulakiem, bet es domāju, tur var viss kaut kas izlidot ārā, tur var tikt izvilktas kaut kas ārā, un to cīņu nav jāskatās no sportiska viedokļa, jo tur, nu, tas tāds, jā.
4: Nu, šovs, tas ir šovs, tas bazar nulle arī šovs, skatu, kaut kur vakar redzēju video, ka tur gatavojās kungi un visādas gaismas tiek liktas un visādas šova elementi, mūzika pieskaņota šiem te iznācietiem, katram tur, sportistam tur citādāka. Un Lauris, starp citu, būs arī vadītājs, liekas tāds jauks zēns no Latgales blondām rudzu cirtām, bet izrādās, šeit tādos kautiņos ir gatavs ņemt dalību.
3: Man ir apšļakstījuši ar asinīm, ja vajag zināt šo. Starp citu.
4: Tā es tieši jā. Domāju.
3: Un vai tik tas nebija tavā cīņa, Franci?
5: Iespējams, jo.
3: Jā.
5: Es bieži ir tā, ka es visas asinīs, bet tās nav manas asinīs.
3: Jā, jā. Kāda ir tava šī brīža bilance? Tev nav neviena zaudējuma, tev ir viss uzvaras, tikai viens neizšķirts kaut kāds
5: jā,
3: bija, vai ne?
5: Jā, viens neizšķirts, un šarī tāds strīdīgs bija, tas neizšķirts.
3: Mēs novēlam, lai tas tā arī paliek, kas lai Brazīliens ap zīro lietas trūkties.
4: Lietas trūkties. Kas ir tas, ko novēl parasti bokseriem, cīņas sporta tiem meistariem? Nu, salauz kāju neāsakas vai vienkārši, lai tev izsit zobus? Vai kas?
5: Lai, es nezinu, es novēlētu, piemēram, kādam, lai viss izdodas un...
4: Tā vienkārši, lai viss izdodas.
5: Lai viss izdodas.
4: Nu, jā, loģiski. Nu, loģiski.
3: Nu, tas būtu loģiski, jā.
4: Nu, tas būtu loģiski. Jā. Lai tev viss izdodas. Prieks par to, ka varēja atnākt. Francis Rozentāls bija pie mums ciemos. Droši vien daudz treniņu, vēl tādu sagatavošanās pirms lielās cīņas 12. septembrī.
5: Nu, šitā ir tā noslēdzošā grūtā nedēļa, un tad nākamnedēļa jau vieglāk treniņu, tad...
4: No tad, lai viss izdodās. Lai viss izdodās.
3: Paldies, Franci. Tiekamies 12. septembrī. Arēnā Rīga, Bazar 0, Fight Club 4. Ceturtais jau notikums un pasākums. Jā. Turās, Franci.
5: Jā. Paldies.
3: Noliec pie vietas viņa, sarunājuši. Uzliksim tev par godu, rekur, nu, ko gan var uzlikt šādās uzmini, ko mēs liksim reizēs, jā, par dziesmu runājot.
5: Vai tas ir seksība?
3: Tas būtu labi.
4: Tas būtu labi.
3: Tas būtu labi.
4: Nu, tagad man interesē, ko tas Lauris ir gatavs. Es teiktu, ka tas būtu tas te kaut kas Eye of Tiger.
3: Nu, bet protams.
4: Jā?
3: Nu, jā.
4: Redzi, es šitajos midēšanas konkursos ņēmu visus. Tu paņem rangā.
3: Čau, Franci, tiekamies un lai izdodas.
5: Paldies.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Sveiciens no Radio SVH. Labo vārdu telefona būdiņas.
3: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
4: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
2: ierunā savus labos vārdus,
4: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Otro gadu pēc kārtas Latvijas kausis cīņā futbolā finālā tiksies futbola klubs Sauda un Riga futbola kluba komanda. Otrajā pusfinālā spēlē Riga futbola kluba vakar viesos ar 3-2 pārspēja RFS futbolistus un sesto reizi iekļuva finālā. Divus vārtus uzvarētāja labā guva Reginaldo Ramirez. Pagājušajā gadā finālā Auda uzvarēja Riga futbola kluba par 2-1, šogad fināla spēle paredzēta oktobra beigās. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram pārbaudas turnīrā Tallinā. Pirmajā spēlē ar 1-3 zaudēja Ukrainai. Latvijas komandā pa 16 punktiem guva Kristaps Šmits un Renārs Pauls Jansons. Šodien Latvijas volejbolisti 16:00 tiksies ar Igauniju, bet rīt spēlēs ar Slovākiju. Artemijs Žižins pasaules snukera tūras British Open turnīra 4. Kārtā ar 2-4 piekāpās Džekam Džonsam no Velsas, kurš pasaules rangā ieņem 31. Vietu. Žižins pasaules rangā ir 96. Starptautiskās hokeja federācijas čempionu līgas pirmās kārtas spēlē rezultatīvu piespēli izcēlās Latvijas izlases aizsargs Kristaps Zīle, bet viņa pārstāvētā Čehijas ekstralīgas komanda Liberecas Bilitiži viesos ar 3-6 piekāpās Somijas čempionai Tamperes komandai Tapara. Citā pirmās kārtas spēlē aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētā cita Čehijas ekstralīgas komanda Pulzeņas Škoda savā laukumā 4-0 pieveica Zviedrijas klubu Engelsholmas Rjogle. Jānis Lukovskis guva vienus vārtus Vācijas handbola pirmās Bundeslīgas otrās kārtas spēlē, bet viņa pārstāvētā Lemgo komanda savā laukumā 31-27 pārspēja Vecvāru vienību un guva pirmo uzvaru. Pludmales volejbola duets Līva Ebere un Estere Zetīte Itālijā uzvarēja pirmajās divās Eiropas U20 čempionāta spēlēs, bet Ralfs Andrejevs un Gustavs Druska pirmajā spēlē zaudēja. Ebere un Zetīte, kuras ir turnīrā izliktas ar 4. Numuru, grupas pirmajā spēlē 2-1 pārspēja Itālietis, bet otrajā 2-0 uzvarēja Somijas duetu. Junioru turnīrā Andrejevs un Druska grupas pirmajā spēlē ar 0-2 zaudēja Beļģiju. Raimo Vigants Madonā pasaules čempionātā rollerslēpošanā izcīnīja 4. Vietu 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Par pasaules čempionu kļuva Norvēģis Andreas Bergslands, bet Vigants no 3. Vietas atpalika par 16,8 sekundēm. Otrs labākais Latvijas sportists bija Lauris Kaparkalējs, kurš ieņēma 14. Vietu. Junior vīriešu konkurencē no Latvijas sportistiem labākos rezultātus sasniedza Indriķis Hints Circenis, kurš bija 9. Un Rudolfs Raudziņš, kuram 12. Vieta. Junior sieviešu sacensībās no Latvijas sportistiem visaugstāk 22. Vietā finišēja Keita Marcinkeviča. Sieviešu elites grupā uzvarēja norvēģiete Ranghilla Arakola, bet no Latvijas sportistēm labāku rezultātu 20. Vietu sasniedza Adriana Šuminska. Šodien sacensības komandu sprintā brīvajā stilā sestdien Madonas pilsētas centrā sacensības 200 metru sprintā, bet svētdien tiks aizvadītas sacensības ar kopēju startu. Jelgavas komandas pussargs Gliebs Želeiko atzīts par Latvijas Tonibet futbola virslīgas 3. Apļu labāko jauno spēlētāju 22 gadus vecais futbolists laukumā devās visās 3. Apļu spēlētājās. Un 8 no tām gāja laukumā sākuma sastāvā. Želeiko šajās spēlēs guva 2 vārtus un veica 2 rezultatīvas piespēles, bet Jelgava izcīnīja 4 uzvaras. Zaudējumu sezonas pēdējā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta 2. Kārtā piedzīvoja ar 3. Numuru izliktais Felix Auger-Aliassime no Kanādas. Pasaules ranga 4. Numurs ar 7-6, 3-6, 2-6 un 2-6 piekāpās Karenam Hačanovam no Krievijas. Kanādas tenisis vēlāk atzina, ka otrā seta vidū viņš sāka justies nelāgi un nebija gatavs pilnvērtīgai spēles turpināšanai. Turcijas un Polijas sieviešu volejbola izlases iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. Titulu īpašniece Turcija ar 3-1 pārspēja Vāciju, bet Polija ar 3-1 uzvarēja Nīderlandi. Pusfinālā Turcija tiksies ar Serbiju, bet Polija ar Itāliju. Slovenijas 20 gadus vecais ritiņbraucējs Jakobs Somerzels uzvarēja daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņa 176,6 km garajā 12. posmā, un tā nebija viņa līdz šim lielākā uzvara karjerā. Spānis Enriks Mass vēl vairāk palielināja savu pārsvaru kopvērtējumā. Viņš tagad par minūti un 45 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju citu slovēņu riteņbraucēju Primožu Rogliču. Šīs sezonas pirmās formulas pasaules čempionāta līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli 13. Posmu Itālijas Grand Prix šīs nedēļas nogalē sāks no pēdējās starta rindas. Starta vietu sots piemērots Mercedes komandas plānotās dzinēju maiņas dēļ.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolij, par sporta aktualitātēm. Laiks ķerties pie tava noslēpuma. Kas tad tur īpaši Karlosam Valderamam? Kā tur? Valderamam.
4: Jā, Valderam.
1: Viņam ir, nu, tā frizora viņam tāda īpaša bija, ļoti kupla un tāda, nu, ar to jau viņš, protams, uzreiz sev pievērs uzmanību, bet, nu, pirmkārt, jau viņš sev ar izcilu sniegumu futbola laukumā pievērs uzmanību un viens no, nu, labākajiem spēlētājiem ne tikai Kolumbijas, bet arī Dienvidamerikas futbola vēsturē, un viņa portreti joprojām ir tribīnēs, un tie, kas šovasar skatījās pasaules kausa fināla turnīru, kur redzēja kaut vienu Kolumbijas izlases spēli, parādīja tribīnes, atkal vēl drama klāt. Mm-hmm. Bet viņš arī klātienē bija klāt. Viņš, es nezinu, kurā kanālā viņš komentēja spēles, tā kā viņa rādīja. Arī tagad viņam tā frizūra ir pietiekami kupla. Nu, ne tāda, kā bija pirms gadiem, tu 30, teiksim, bet tomēr. Mm-hmm. Ja kā nekā viņam pāris dienām 65 palika.
5: Mm. Jā.
6: Un līdzdēja vēl tur blondas afro stila parūkas, tā ir, jā, viņi tur...
1: Nu, viņi arī parūkās, jā, arī tie parūk. Līdzdēja gan ar bildēm, gan arī ar tādām parūkām, kā viņam bija tiem
3: atbildēm. Kolosāli, tā arī bija populārākā atbilde ar sīkiem izņēmumiem. Nu, starp pareizo atbilžu autoriem arī lozēsim vienu, kas iegūs divus ielūgumus uz cīņu šovu Bazāra 0 12. septembrī. Tikko jau parunājāmies ar vienu no sportistiem Franci, un izklausās, ka būs baigais šovs.
6: Nu, šovs laikam tas ir ne tam aigi teikt, jā, bet...
3: Mīkstis īsti.
1: Kā nu kuram, jā. Tam, kur zaudēs diez, vai tas būs šovs.
3: Jā. Nu, skatīsimies. Un kāds no jums arī skatīsies, bet tagad lūkosimies, kurš?
6: Griežam rat?
3: Griežam.
1: Stop.
3: Saka, jā, frizūras dēļ atsūtīja mums atbildi Emīls 257336, tā sāks Emīla tālruņa, un mums apsveicam.
6: Emīls, sveicam, būs 12. septembris vakara daļa aizņemta.
3: Jā. Nu, stāst, Anatolija, ar ko aizņemta būs tava vakara daļa šodien, un ko vispār pa nedēļas nogali plāno?
1: Līga.
3: Atkal, vat tieši pie Anatolija plāniem mums iet mikrofons grīstē.
1: Jā, tā lai...
3: Varbūt jau izstāstīja.
6: Es
1: nezinu, vai tā ir nejauši.
3: Jā. Varbūt kaut ko tādu
1: nekas īpaši nebūs. Nē.
6: Varbūt, ir vērts,
1: īpaši nebūs.
6: Varbūt ir vērts pārskatīt Ramīras izpildīto golu, vārtu gūmu. Tādā šķērītē viņš izpildīja.
1: Jā, skaisti bija vakar. Tā spēle uzpār bija... Nu, tad, kad šīs divas komandas spēlē savā starpā, es domāju, RFS Riga futbola klubai, Riga futbola klubai RFS, nu, tad tu redzi, kāpēc tieši šīs divas komandas vienīgās reāli cīnās par čempionas titulu.
6: Nu, jā, taisnība.
3: Nu, paldies, Anatolija, paldies ar tevi, tiksimies pirmdien, lai veiksmīgi nedēļas nogala.

0: ķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV Akropoli, vairāk prieka!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.

0: metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: Amanda. Lauris. Trādrīti. Radio SVH.
1: 10:52 minūtes, nu gan drīz jau ir pienācis laiks mums no jums atvadīties. Šajā nedēļā tiksimies atkal pirmdien, bet nu līdz tam beidzot Madaru mēs arī iedabūjam pie mums rīta
2: programmā. Ievilkām iekšā. Pastāsti, ko jūs tavā labākajā laikā, manā labākajā laikā, mūsu labākajā laikā darīsiet ar klausītājiem? Šodien.
3: Labu dienu, labu rītu. Mēs savāksim nedēļas bilancīti, apskatīsimies uz brīnišķīgiem notikumiem, pozitīviem, kas ir notikuši tūmā un tālumā šajā nedēļā. Protams, šādas tādas brīvdienu plāna idejas arī dzen labprāt stādīšu priekšā un mēģināšu palīdzēt savīt to brīvdienu plānu tīklu tādu cerīgu.
2: Šausmīgi daudz dažādas lietas šajā nedēļas nogalē. Es vispār nesaprotu, kā to var iespiest. Guntis vēl tikko atsūtīja, ka notiks arī mūsa Raceland trasē, Raceland trasē būs arī folk race.
3: Un Mārtiņš galu galā vēl nav folk no Engures ar ziņām nācis, viņš arī mēdz pastāstīt, kas Engures pusē, tas mums vēl jāliek arī.
2: Jā, tur atmod selinga arī iespējams, ka tur pilnātas parā, es paskatījos, kaut kas ar džezu saistīts man šeit šajā nedēļas nogalē.
1: Tagad folk race? Ko tas nozīmē? Kokli paralēli braukšanai spēlē kāds
3: vai kāds? Lauri, braucam tālāk. Augstnē ir bānīšas.
2: Vasaras kaus.
1: Rinti, tinti, tinti, un.
2: Nu, tad viss tuli to Guntis atbrauks pie ieejas.
3: Gaidīs tevi.
2: Viņam puika brauc folkreisā, viņš nepiedos.
1: Nu, mēs tik čākstamies.
2: Nevar ar folkreisu.
3: Ar Gunti nevar arī.
2: Tā ir tāds tautas brauciens, un tur joki maz.
1: Guntis saka, Lauri, tu uzprasies. Es no rīta arī devais nezināju. Viņš saka, Lauri, savācies. Tagad Lauri uzprasies.
2: Tev mēs visi rītīgi Lauri audzinājām. Bet ar citu, jā, forši pavadīti kopā nedēļa, pirmā nedēļa ar Lauri, man milzīgs prieks, es jūtos ļoti labi, un es ticu, ka klausītāji arī jau tevi ir iemīlējuši, iemīļojuši, tā mēs vien turpināsim, tā mēs turpināsim arī nākamajā nedēļā, nodosim tūlīt stafetes kociņu tev, Madara tavās uzticamajās rokās, nu, un tad kādi tev plāni nedēļas nogalē pašam, Lauri?
1: Šodien kāzas.
2: Apsveicu,
3: ne
2: lai
3: tev.
2: Ilgi un laimīgi.
1: Ne man, jā.
3: Bet tev vienalga apsveicam, un lai ilgi un laimīgi, ne?
1: Sestdien iešu pirtī.
3: O?
1: Sveitdien arī.
3: O, tā uzmanīgi pirmdien apakaļ jānāk.
1: Nu, es arī uzmanīgi iešu visdrīzāk, jā.
3: Sarunās.
1: Es ļoti lēni iešu.
2: Papliko? Negribu zināt, nedrīkst.
1: Tiešām?
3: Pietiek,
2: par kolēģiem. Robežas, jā. Pus kaut kādas tā robežas, jā.
3: Un tu, Sandi, ko?
2: Es domāju, tā mierīgi padzīvoties. Es drošu pie vīra vecākiem, nosvinājuši vīra tēvu jubilēju, kaut kādu rosalīti, domāju, varbūt uzgriest. Un
1: cik man ir gadi? Jubilē.
2: Nezinu.
1: Nu.
2: 40?
1: Nu jā.
2: Nu es tāks nezinu, es tiešu vīriešiem gadus neprasu.
1: Nē, apaļa? Vai tu arī nezini?
2: Apaļa, nē. Nu tāds mājas balīt, noteikti ar ābola kūku un tā.
3: Un Rosela, kas var būt labāks? Nu forši, lai pasmuko brīvdienu plāni. Es zinu, ka šodien pirms stundas startēja pārgājiens Kolka Dubulti.
2: Jā,
3: tad viņiem arī mēs turēsim īkšķis gan tavā labākajā laikā. Šodien gan sagaidīsim droši vien arī kaut kā. Nu, ko tu atcerējies?
2: Man tā svētdien kāzu jubileja.
3: O, nu labi, ka šodien atcerējies.
2: Taču jāpaņem. Pareizi. 12 gadi. 12 gadi savaņots meitēns. Sašmorēts. Aktieniņās. Tā pareizi jāpaņem kaut kas no darba, kaut ko jāiedāvina vīram.
3: Savā saldēja atvilknē palūkojies.
2: Jāpaņem šokolāde, jā.
1: Reku, pareiz to malta šokolādi, kas tev ir, tad ņem to līdzi, jā. Atsauks atmiņā. Braucienus skaistus, piedzīvojumus skaistus un to pirms 12 gadiem teikto
3: to jāvāk. To sajūtu, jā. Skaisti.
2: Oi, un Normundam Rutulim šodien dzimšanas dienam. Lai daudz iemeslu priekiem, draugi, daudz iemeslu.
1: Jā, lai arī tev septembra pirmā nedēļas nogale ir viss skaistāk, kāda jebkad dzīve ir bijusi. Bet nav jēgas skatīties pagātnē, jādzīvo šeit un tagad, un tiekamies mēs atkal. Pirmdien 7:00.
3: Sarunāts.
1: Radio SVH. Madara, lai forši.
3: Čau. Paldies. Tiekamies.

0: sun.
1: This is Kim Wilde.
2: Hi, this is Rick Parfitt from Status Quo.
3: And Francis Truss from Status Quo.
4: This is Kenny Dover.
5: Ciao, Lairo Sermazzotti e tutti Lazia.
6: GB14.
7: This is Susie Quattro.
8: Hello, it's D.W.
9: And I'm Thomas Enders, and together we are Modern Talking.
10: I'm Victoria Beckham, and you're listening to Radio SWH Latvia.
11: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
12: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra tikai ap 17 grādiem.
11: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
13: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
14: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
13: Minibank?
14: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
13: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
15: Minibank, Minibank, Minibank LV.
13: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās un konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt jaunnedēļ, tā pavēstīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar saviem graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām un pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Šodien ir 100. diena kopš Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanas un tās laikā ministru kabinetā notiks koalīcijas partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad valdošajām partijām nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāna tālāku virzību. Premjers sociālajos medijos tam veltīja ļoti asus un kritiskus izteikumus. Premjera Andra Kulberga valdībā ir ministri, kuri dzīvo savā orbītā. Tas vērtējot valdības 100 dienas izteikusies politoloģe Lelde Metla Rozentāle, piebilstot, ka valdība šobrīd vairāk strādā savu vēlētāju uzrunāšanai, nevis kādam kopējam labumam. Jautāta, kuri pēc viņas domām ir šie savā orbītā dzīvojošie ministri, politoloģe kā pirmo minēja ekonomikas ministru Viktoru Valaini un viņa izteikumus, ka šī valdība ir tehniska, tādējādi faktiski kritizējot ministru kabineta darbu, kurā viņš pats strādā. Tāpat Metla Rozentāle izcēla iekšlietu ministru Jāni Dombravu, kurš pēc viņas vārdiem koši cenšas parādīt savas aktivitātes. Savukārt izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones piedāvātās reformas bijušas pārsteidzošas visām iesaistītajām pusēm un arī tas neliekot domāt par labu sadarbību. Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība nesaskata nevienu konkrētu iekšlietu ministra Jāņa Dombravas izdarītu darbu, šādu viedokli paudis organizācijas vadītājs Armands Augustāns. Saskaņā ar viņa teikto arodbiedrība ministra darbu nevarot novērtēt un tam esot vairāki iemesli. Pirmkārt, ministrs līdz šim brīdim nav atradis laiku, lai ar to tiktos. Tādējādi Dombrava esot viens no pirmajiem ministriem, kurš ignorē nozarē esošo lielāko arodbiedrību, zaudējot sociālo dialogu un spēju pārzināt darbinieku objektīvās vajadzības un viedokli. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 126 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un ievainoti 11 cilvēku. Diennakts laikā policija pieķērusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 8 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens šoferis pieķērts narkotisko vielu ietekmē. Bērnu slimnīcas fondu turpmāk vadīs Vineta Vilistere Lāce, kura līdz šim tajā pildīja izpilddirektores pienākumus. Kā jau vēstīts līdzšinējā fonda vadītāja Liene Dambiņa pēc 20. aizvadītiem gadiem šī mēneša sākumā noslēdz darbu šajā amatā. Iepriekš viņa skaidroja, ka pieņēmusi lēmumu turpmāk padziļināti pievērsties bērnu un jauniešu veselībai un turpināt studijas doktorantūrā Helsinku Universitātes medicīnas fakultātē. Un vēl no šodienas līdz nākamajai sestdienai norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Tas šogad notiks jau 31. reizi un aicinās apmeklētājus uz attelpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Festivāla programma ir veidota tā, lai apmeklētājiem nebūtu jācenšas pagūt uz visiem notikumiem. Pasākumi notiks netālu viens no otra un daļa norišu tiks atkārtot. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

priecīgs nots tā arī janvāpaļotavs. Labākais laiks ir klāt, mans vārds ir Madara Kivukucāne un priecāšos ar tevi kopā pavadīt darba dienu līdz pat pulksten trījiem. Paldies Trādarīti tandēmam, Sandai Dejus un Laurim Zelānam par enerģiskajiem rītiem visas šīs nedēļas garumā. Arī viņiem šī svētku nedēļa, varētu tā sacīt, tādā satikšanās zīmē. Nu, mums tad atliek pa to labi iemīto darbu taku un satikšanās taku virzīties uz priekšu pretim padarītiem darbiem, izpildītām čeklistēm un uzvarām visos darbu plānu kalendāros. Nu, arī nedēļas nogalē pretim galu galā virzāmies, tāpēc ar šo piedāvāju paturpināt Zara Larsone Midnight Sun. Sveiki visapkārt!

0: piepdi. Pēdējā darba dienā pirms atvaļinājuma. Beidzot tikšu pie divām iedegumiem. Izgulēšos.
1: Čau, sveiciens Artim dienā pirms atvaļinājuma.

0: Absolūti brīnišķīgo, absolūti beginners. Es tad aizdomājos, kad es jutos atkal tā kā absolūts iesācējs kaut ko darot. Ik pa laikam vajag, ik pa laikam veselīgi. Kad tu?
1: Tas labākais laiks.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Zilā cēnā, zemā cēnā.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena.

0: sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Cher Jungle, Bomb City, You The Wave. Tavā labākajā laikā Radio SVH, kad mēs pirms brītiņa sākām runāt par to, kad pēdējo reizi jūties kā absolūts iesācējs. Anna raksta, ka pirmo reizi šodien sākas ceļojums, kurā viņa dodas viena, jūtoties kā absolūts iesācējs, sakot jau ar to, kas un kā ir jādara lidostā. Un arī ar visiem pārējiem ceļojuma plānošanas darbiem. Anna, viena tu neesi, mēs ar tevi. Te kāds radies vai kā klausīties šodien atgriežoties darbos pēc mēnesi gara pārtraukuma. Interesanta taktika piekdienā. Bet vispār laba taktika. Vienu dienu norauj un tad atkal divas brīves. Saka, ka es vairs neatceros, kas kā jādara un datoru parole arī piemirsusies. Kārtīgs atvaļinājums tas ir bijis, kad datoru paroli piemirstas. Droši vien arī šī autobusa šoferīts varētu justies kā iesācējs, jo ziņā sakojoša Rīgas ielās uz laiku būs redzams neierasti garš viesis, gandrīz 25 metrus garš elektroautobus. Tā Rīgas satiksme vēsta un man kāds klausītājs atsūtīs šo ziņu, ko es biju palaidis garām. Izrādās, ka tas pie mums ieradies izmēģinājuma braucienam, lai novērtētu tā manevrēt spēju piemērotību pilsētas satiksmē un mūsu tehniskās apkopes infrastruktūrai. Tālūk, šonadēļ droši vien arī skolā daudz jūtas, kā iesācēji, vai ne? Gan skolēnu rindās, gan arī skolotāju. To varu atkal savākt, klases priekšā stāvot skolotājiem. Tur arī var justies kā iesācējs. Bet mēs visi kopā ar pārliecību taisnu muguru turamies kopā un viss būs bumbās. Tasted. Šis ir Radio SVH tavs labākais laiks. Sveiciens visapkārt. Un tās iesācējas ziņas, ar tām mēs droši varam vēl šo piekdienu paturpināt.

kompozīcijā All We Ever Had. Šī gada pusfināla dziesma Supernovā tā bija. Atceries, vai ne? Ar Mailiju mēs turpinām. Ar Mailiju tikai un vienīgi kompozīcijā Malibu.

0: atsaukušies, ka arī automašīnas pamainīša. Na, liekot atkal justies kā iesācējam Jānim vispār interesanta situācija ar angļu auto šodien par Rīgu. Tam, kā zināms, stūre ir otrā pusē. Un vēl papildus tam ar piekabi. Labs smadzeņu treniņš, saka Jānis, un to arī varam tā uztvert visu, kas mums šodien pretim nāk un jauns, un kā laba prāta treniņa. Lai viss stīgā un kā pat biedziņu grib vēlēt to šajā darbdienā, pēc brītiņa turpinām ar Oliviju Rodrigo, būs arī Madonna. Mm-hmm. Bet tagad čis!
1: Radio SVH. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2 eiro 49 centi kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8 eiro 99 centi. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1 eiro 59 centi. Maximā – lai nekā netrūktu!
3: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Li?
4: Tas nozīmē tikai vienu.
3: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
5: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
3: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
6: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
8: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
9: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
11: Madara, Madara, Madara, Madara.
12: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkutu.

Tad dienu gaviļnieki, jo īpaši Latvijas nacionālais dārgums tajos iekodāts. Visi pirms jau dzintariem sveiciens un arī dzintarām un dzintarām. Bučis no Radio SVH, ziedu klēpis un visa laba vēlējumi, lai veikalā īsākā rinda, lai odi nekož, lai kājas savas mazi rēķini un alga.

0: labais laiks. Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.

Breakfast, kā paši ziņo ar savu pieprasītāko dziesmu Window, tavā labākajā laikā, kad piedāvāju to turpināt ar nu, kaut ko man ļoti mīļu. Šis ir Bon Iver un kompozīcija From. Ceru, ka brīnišķīgi ieskarējušies tavu piekdienā, ja kaut kas pietrūkst jaudai, enerģijai vai labam noskaņojumam. Nu, zini, kur mums meklēt 2733 9933 kā aležiņa. Esmu gatava un priecīgi.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra tikai 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās un konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt jaunnedēļ, tā pavēstīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar saviem graudiem un tos eksportē caur citu valstu ostām un pat labam tranzīta graudu krāvas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Premjera Andra Kulberga valdībā ir ministri, kuri dzīvo savā orbītā. Tā vērtējot valdības 100 dienas izteikusies politoloģe Lelde Metla Rozentāle, piebilstot, ka valdība šobrīd vairāk strādā savu vēlētāju uzrunāšanai, nevis kādam kopējam labumam. Jautāta, kuri pēc viņas domām ir šie savā orbītā dzīvojošie ministri, politoloģe kā pirmo minēja ekonomikas ministru Viktoru Valaini un viņa izteikumus, ka šī valdība ir tehniska, tādējādi faktiski kritizējot ministru kabineta darbu, kurā viņš pats strādā. Tāpat Metla Rozentāle izcēla iekšlietu ministru Jāni Dombravu, kurš pēc viņas vārdiem koši cenšas parādīt savas aktivitātes. Savukārt izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones piedāvātās reformas bijušas pārsteidzošas visām iesaistītajām pusēm, un arī tas neliekot domāt par labu sadarbību. Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība nesaskata nevienu konkrētu iekšlietu ministra Jāņa Dombravas izdarītu darbu. Šādu viedokli paudis organizācijas vadītājs Armāns Augustāns. Saskaņā ar viņa teikto arodbiedrība ministra darbu nevarot novērtēt un tam esot vairāki iemesli. Pirmkārt, ministrs līdz šim brīdim nav atradis laiku, lai ar to tiktos. Tādējādi Dombrava esot viens no pirmajiem ministriem, kurš ignorē nozarē esošo lielāko arodbiedrību, zaudējot sociālo dialogu un spēju pārzināt darbinieku objektīvās vajadzības un viedokli. LVM darbinieku neatkarīgā arodorganizācija ir vērsusies tiesā pret akciju sabiedrību Latvijas valsts meži ar prasību par tās reālas līdzdalības nodrošināšanu kolektīvajās pārrunās. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība uzsvērusi, ka šis strīds nav par to, lai noteiktu strādājošajiem lielāku algu, pabalstus vai citus labumus, bet gan par to, vai arodorganizācijai, kuru darbinieki ir izvēlējuši savu interešu pārstāvībai, ir reāla iespēja kopā ar Latvijas valsts mežiem kā darba devēju apsēsties pie sarunu galda, izskaidrot biedru priekšlikumus un par tiem diskutēt. Valsts robežsardze vakar novērsusi 18 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 10,5 tūkstoši nelegālo migrantu. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar vienu raķeti un 121 dronu, 15 vietās fiksēti trāpījumi. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts un 5 ievainoti, viņu vidū arī viens bērns. Apgabalā cietusi civilā infrastruktūra. Postījumi daudz stāvu dzīvojamiem namiem nodarīti arī Zaporižjā un Kropivnickā. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen paziņojis, ka tā vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt kopumā 100 000 darba vietu. Tā būs lielākā restruktūrizācija, kāda jebkad īstenota globālajā autoražošanas nozarē, un tā skars aptuveni 15% Volkswagen darbinieku. Bet šodien pusdienu laikā ir sākusies biļešu tirdzniecība uz 27. novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Biļetes būs pieejamas vietnēs bez rindas LV un Basket LV. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.

0: Jordan Sons, I Will Wait. Sveicini tevi jaunā stundā un tā dziesmu pa dziesmai un stāstu pastāstam, re, jau pusdienlaiks klāts. Veiksmes darbos un labu apetīti, mani sauc Madara Kivkucāne. Priecājos par tavu kompāniju, radies vai kā viņus?
1: Rītamieks palaidis vaļā. Pusdienas jau pavisam drīz. Neviens vēl nav paguvis nokaitināt. Šis ir tavs labākais laiks.
0: O jā, un pusdienlaiks jau klāt. Šajā stundā man kā vēsturniecais Egmants 4. septembris spilgtākie un interesantākie notikumi tik tālu. Arī gaviļnieku sasveiksim, ja vēlies tur kādu īpašu sveicienu pievienot droši.

kompozīcija. Engures pusē arī tur ir salda dzīve. Mārtiņš ar paša dārzā audzētiem persikiem mani te kārdina fotogrāfijās savu Radio SVH WhatsApp aplikāciju. Ceru, ka arī tavā dārziņā, mazdārziņā vai citu darbu dārzā tikai saldākie augļi. Ardoins un the Flawless. Turpinām.

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €

0: pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

Gracie Abrams ar kompozīciju Look at my life. Tamā labākajā laikā pie mums te ir ienākusi radio SVH. Tagad laidīsim iekšā Noah and the Whale ar kompozīciju Life Goes On. Un pēcāk sākam ķerties klāt segmentam Man kā vēsturniece.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Šodien dzimšanas dienās jāsumina Armands Čēle, bijušais basketbolists. Arī mums brīnišķīgais kolēģis Normons Rutulis. Tūlīt aplausus atradīsim, sasuminosim. Jā! Piemiņas diena bijušajam valsts prezidentam Kārlim Ulmanim arī dzen. Un Ērikas sveicienu viņa mammai, Ērikas Ella, māmiņu Dzintru Lenieci sveic vārda dienā. To mēs arī mīļi nododam un Dzintra sūtam jums vismīļākos sveicienus. Sarunāts. Apskatoties vēl 4. septembra notikumus un zīmīgas datumus un faktus, interesants kurjoss jātiec notikums, ko vērts atcerēties. 2000, pagaidu nav pareizs gads, man liekas, tālīt nav precizēšu precīzāk, kurš tas bija gads. 2004. gada 4. septembrī Zemene parādījās laukumā. Latvijas un Portugāles futbola izlašu spēles laukā izskriena puspēli jauniete Liene Buldura. Un tā mēs viņu 22 gadus vēlāk vēl atceramies ik pa laikam, īpaši 4. septembrī. Par vēsturi nedaudz aprunājoties, sadzīvisku vēsturi, 1888. gadā sākās Kodak era. George Eastmans bija tas kungs, kurš 4. septembrī saņem patentu kamerai, kas izmantoja ruļļu fotofilmiņu un tajā pašā dienā reģistrēja preču zīmi Kodak. Nu, tad visādas digitālās fotokameras ienāca mūsu dzīvēs, bet tagad atkal atgriežamies pie vecajām labajām fotofilmiņām. Interesanti, ka 98. gads bija tas, kurā 4. septembrī Google radās. Larrys Page un Sergejs Brins nodibina Google. Viņi bija Stanfordas doktorantūras studenti un sākotnēji tas bija tāds pētniecības projekts, bet raukā tas ir mainījis mūsu dzīves pat visneiedomājamākajos veidos. Tā domāju, kur mēs Google izmantojam un tad bija jāsāk domāt, kur mēs ne, kad restorāns jāatrod kādā svešā vai pat arī savā pilsētā reizēm, kad meklējam, kur tuvākā aptieka, piemēram, vai cik ilgi jāvēr ola, Google nāk mums palīgā. 98. gadā šajā dienā Google radās. 2001. gadā Disney jūra Tokijā atvērts īpašs Disney parks, kas veltīts nevis tradicionālajām Disney multfilmām, bet vairāk zemūdens pasaulē. Un šodien viena ļoti īpaša dzimšanas diena ir tā, ka Beyoncé Knowles ir piedzimusi 81. gadā. Tas nozīmē, ka viņai šodien 45. Mūžam jauna, mūžam skaista, gluži tāpat kā mūsu brīnišķīgā Linda Līna, ar ko mēs turpinām ceturtdienas, ne, bet piekdienas tava labākā laika skanējumu. Šis ir Sugar Crash.

0: tas labākais laiks. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A-ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
6: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Tas labākais laiks. Radio SVH.

Taka on Airport Crush Cop Darbiba. Un tās ir rezultāts. Fine my! Kamēr mēs ar tevi piekdienā tavā labākajā laikā, kur nu kurais, bet vairumā gadījumu siltos birojos zem jumta vai transporta līdzekļos noris arī kolka dubulti lielpārgājiens. Starts tam tika dots šodien 10:00 un tagad tikai jāiet un jāiet un jāiet un 136 kilometri jānoiet. Mēs turām īkšķus par visiem brašajiem gājējiem, taupiet spēkus, kur nu varat, izturību jums un gaidā mājās un kādu ziņu arī, ja radio SVH tur paralēli jūras krastā kaut kur skan kādam kabatā. Mēs jau turpinām ar Grimes un kompozīciju Oblivion.

0: 2020 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Li?
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
1: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

28. gada vasaras sadarbības rezultāts, kur ir tā jūra. Es kā nerādīju SVH tavā labākajā laikā. Stunda numur 2 tulīt būs mums aiz muguras mūsu kopā būšanā. Līdz tam vēl viena brīnišķīga kompozīcija no Passenger, Let Her Go. Jaunas stundas sākumā aktuālais ziņu izlaidums par to šodien. Un līdz pat vakaram rūpi turēs Agnes Vasermann. Drīz viņu sagaida.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņainu diena, lielākajā Latvijas daļā brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā šodien mākoņains, lietains laiks un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
3: Minibanku?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu. Klaus.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane, labdien! Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzītu graudu kravas Latvijas ostās. Tā norādījis ministra prezidents Andris Kulbergs, gan atzīstot, ka konkrēti lēmumu par to valdība plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunājas jautājumu ar Ukrainas premjeru, atzīstot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportēt caur citu valstu ostām. Pat labam tranzītu graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Prokuratūra ir nodavusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā kriminālu lietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. Darbības notikušas no 2023. Līdz 2025. Gadam. Apsūdzētajai personai 50. Gadā dzimušajam vīrietim, kā drošības līdzekļi ir piemēroti aizliegums tuvoties noteiktām personām un vietām un pienākums paziņot par dzīves vietas mājiņu. Bērnu slimnīcas fondu turpmāk vadīs Vineta Vilistera Lāce, kur līdz šim pildīja fonda izpilddirektors pienākumus. Līdzšinējā fonda vadītāja Liena Dambiņa, kā ziņots, pēc 20 fondā aizvadītiem gadiem septembra sākumā noslēdz darbu vadītāja samatā. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārs amatā savukārt no 1. septembra darbu sākusi Dace Resele. Kā vienu no prioritātēm jaunā ģenerālsekretāra ir izvirzījusi ciešāku sadarbību starp dažādām nozarēm un institūcijām Latvijā un starptautiskā līmenī. Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai 6. septembrim būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Antonijas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz ēkai Ukrainas neatkarības ielā 1, Nikolai Rēriha ielā, Andreja Pumpura ielā posmā no Antonijas ielas līdz Jura Alunāna ielai. No šīs dienas 8. vakarā līdz svētdienas agram rītam šajos ielu posmos satiksme būs slēgta. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, ka posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sākt seguma atjaunošana un autovadītājiem jāplāno papildu laiks ceļam. Būvdarbu zonās ātrums ir ierobežots no 50 līdz 70 km stundā. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā un darbs veids Sijabija Nova par 2,4 miljoniem eiro. Šodien Siguldas un Saulkrastu novadā norisinās zemesardzes militārās mācības, kurās piedalās Latvijas zemesargu un karavīri no citām NATO dalībvalstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas nacionālās gvārdes. Šīs mācības ilgs līdz 12. septembrim. To laikā Krimuldas un Sējas pagastā notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi no pulksten 9. Rītā līdz 5. pievakarē, bet pa ceļiem iespējama īslaicīga arī militārā transporta pārvietošanās. Nav ieteicams peldēties Saldus ezera peldvietā. 31. augustā ņemti parauga atkārtot uzrādījuši paaugstinātu mikrobioloģisko, tostarp E. coli piesārņojumu ūdenī, tā informē Veselības inspekcija. Šajā peldsezonā paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums Saldus ezerā ir konstatēts jau trešo reizi. Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ Latvijas autosprinta posms Talsos ir pārcelts uz nākamo sestdienu 12. septembri. Lietu trases segums šobrīd ir pamatīgi izmircis, tāpēc pieņemts lēmums sacensības pārcelt, lai neriskētu ar dalībnieku drošību un vienlaikus saudzētu trasi. Un šodien Latvijā sākas starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, kas ilgs līdz 12. septembrim. Šogad festivāls aicina apmeklētājus uz attālpu un apzinātu dzīves tempu palēnināšanu. Programma veidota tā, lai apmeklētājiem nebūtu jācenšas pagūt uz visiem notikumiem. Pasākumi notiks netālu viens no otra un daļa norišu tiks arī atkārtotas.
1: Agnes, tu teici, un šodien Latvijā sākas, man liekas, ka tas ir rudens, jo kaut kas tam līdzīgs aiz logā.
0: Nu, šī ir atvasara.
1: Baudām. Lai. Šī ir atvasara, dāmas un kungi.
0: Ar ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
2: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Offspring, Why Don't You Get a Job?
1: Madara. Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kilkucānu.
0: Šai stundai vēlējums absolūti skaidrs tikt galamērķī ar sausām kājām un sausiem pārējiem locekļiem. Lokas ielā, kur radio SVH maigāši gānos paņem, rudens liek par sevi manīt, mums atliek sarūpēt atbilstošu apģērbu. Es savukārt rūpēšos par to, lai saulains un noskaņojums valda visur, kur tu klausies radio SVH. Un kā te Agnes ar mani pēc ziņām uzkavējoties teica un minēja un sapļāpājāmies, ka rudens esot tad, kad jāgrēb lapas līdz tam darbiņam. Mums noteikti vēl kāds laiciņš ir, tāpēc nedzīsim zirgus, tāpat jau ir ko sadarīt arī šodienā. Ķeramies tikai tiem darbiem klāt un tiem vēršiem pie tiem ragiem. Mani sauc Madara Kilkucāne, šajā stundā par brīvdienu plāniem un iespējām aprunāsimies. Tur arī lielākajā daļā gadījumu un pasākumu gumijas zabaki un lietus mētelis nodērēs. Kādi plāni tev? Tagad mums viens kopīgais plāns, Krišnovā, paklausīties kompozīcijā. Mīļākie bērni, sveiki visapkārt!

Lai šī stunda, lai šī darbdienas stunda pilnā ar to, kas trūcis mums. Un tādā pašā brīnišķīgā, vasarīgā, nelietainā enerģijā turpinām Dardas Čams, šī bangs.

0: invece sua scegliere Pink Panthers on Composite A Boy's a Liar. Ara somber un my body is in ready mes turpinam a un petam ter mesclat brio di anuplani em radio SH.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
4: Tas nozīmē tikai vienu.
3: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
1: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
3: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai.

katru piekdienu, tā arī šodien. Ko piedzīvot, ko redzēt, ko dzirdēt septembra pirmajā nedēļas nogalē, tāds ir šī mūsu satikšanās, jeb iebrauciena mērķis. Šodien, 4. septembrī, Latvijas Nacionālajā Maksas muzejā ar teātri izrādi Meitenes pa labi, Zēni pa kreisi, tiks atklāts starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Tur īpašu programmu dažādām gaumēm, trešdien pie mums tavā labākajā laikā viesojās arī festivāla pārstāve un pastāstīja par krāšņāko un spilgtākā, kas tur Homo Novus ietvaros ir redzams, būs redzams un dzirdams. Noteikti izpēti programmu un nepalaid garām. Savukārt sestdienā, tas ir rīt un arī svētdienā, 6. septembrī Beķernieku trasē gaidās viens no sezonas īpašākajiem drifta posmiem, saucās Ragana skatuls. Tajā piedalīsies 67 sportisti no 5 dažādām valstīm un šī esot trase, kas sezonā tiek izmantot tikai vienu vienīgu reizi un skaitās arī viena no bīstamākajām drifta trasēm Eiropā, tad visiem adrenalīna cienītājiem droši uz Beķerniekiem. Vēl sestdiena 5. septembrī dzīvnieku patversnē Ulubele notiks labdarības festivāls un tur plaša mūziķu programma Dzeguzīte uzstāsies.

Agnes Tarkovska, grupa Bukte, arī duets Elpobūs Tirne, būs arī mūsu Marta Grigale un vēl daudzi citi mākslinieki. Vēl es gribu tevi izstāstīt to, ka naktī no 5. uz 6. septembrī Rīgas centrā un apkaimēs norisināsies mūsdienu kultūras forums Baltā nakts. Un to jau mēs arī labi pazīstam un varam uzreiz tādu kvalitātes zīmi likt tiem pasākumiem, kas Baltās nakts ietvaros notiks. Noteikti iemet aci un apskaties, kurš tev tuvumā varbūt kāds pat tavā apkaimē notiek. Starp citu, arī Antonijas ielas svētki šajā nedēļas nogalē. Un vēl viens pasākums, kurš arī tavā labākajā laikā nereizi vien ir pieminēts, ir nedēļas nogalē mākslas centrs Zuze un piedāvās pavisam neparastu pieredzi, iespēju pavadīt visu nakti muzejā. Šodien no rīta tradrīta programmā noskaidrojām, kuri divi laimīgie no Radio SVH klausītājiem tur paviesosies un baudīs, ja tu maizi iet pa nakti gulēt muzejā. Wow! Tur arī šipstīgi koncerts būs pidžamā. Un no rīta modinās treners uz enerģisku treniņu. Nu, īsāk sakot, īsāk runājot, daudz un dažādas iespējas arī šajā nedēļas nogalē nekas nav beidzies. Tikai jāizvēlas, kur sirds uz kuru pusi sauc. Kādi tavi brīvdienu plāni? Arī droši ziņo, man kā lažiņi interesē. Tardzīt, aizdošos uz Alūksnes bānīšu svētkiem. Tas arī viens skaists notikums, kas jau šajā nedēļas nogalē, bet par mūziku runājot. Turpinās.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šodienas līdz svētdienai Antonijas ielas svētku dēļ Rīgas centrā būs satiksmes ierobežojumi. Šodien vairākās ielās, tostarp Antonijas, Nikolaja Rēriha un Andreja Pumpura ielā, ir aizliegt apstāšanās un stāvēšana. Bet no šodienas vakara līdz svētdienas rītam 5:00 šajos posmos slēgs arī transportlīdzekļu satiksmi. Pasākums norisināsies rīt no 13:00 līdz 22:30. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem piekļuve ar auto šajā laikā nebūs iespējama. No pirmdienas 7. septembra Doma laukumā sāksies novecojušo siltumtīklu pārbūve. Darbi ilgs aptuveni 40 darba dienas. To laikā tiks ierobežota iebraukšana Doma laukumā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Gan tās sēnes aug, gan tā mūzika skan, gan tie pasākumi tuvu un tālu tiek organizēti. Kam? Tikai tev un man. Līvi, Radio SVH, tavs labākais laiks.

0: Primal Scream on Composite Rocks. Tämä lomake on aika 4. ja septembri. Kaut kuorosta pieneen mun tiviemässä. Pes vriisä Stella Lefty on Composite Boston. Betta tagad. Siis.
1: Tas labākais laiks. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: Labākais laiks. Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembra. Piedzīvojis Zelda nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
0: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
4: Bad Habits, mūsu pašmāja grupa, ko mēs ļoti mīlam, ir izdevuši jaunu singlu sekundes, minūtes, stundas, un tas ir jau no viņa jaunā studijas albuma Citi laiki, kas dienas gaismu ieraudzīs jau 9. septembrī. Kolēģi Ieva Zāle man teica, ka varbūt mēs nākamnedēļ viņus arī tavā labākajā laikā uzņemsim viesos, un kamēr Ieva un Bad Habits plāno, mēs ar tevi labprāt viņus uzņemsim muzikāli ar kompozīciju sekundes, minūtes, stundas.
5: Starp zemi un mākoņiem laiks stāv uz vietas un novēro mūs. Kā glezna pie sien.

Rakstot šo dziesmu, bija svarīgi, lai to caurstrāvo enerģija, dvēsele un latviskums, lai tā būtu spēka dziesma katram no mums. Tā Mārtiņš Balodis stāsta par Bad Habits jaunāko kompozīciju sekundes, minūtes, stundas. Un kā tās skriens priekšu, agadieniņa? Pulksten divi jau tūlīt būs cauri, kad tā zivs mums bija jāpēd. Ceru, ka tev punts pilns un pusdienas ir tur, kur tām ir jābūt. Šo stundu nopaļosim ar jubilāri. Beyonce. Šodien 45 svin. Šajā kompozīcijā viņai pievienojusies Mailija. Un tās nosaukums Most Wanted. Tiekamies pavisam drīz svaigākajā ziņu izlaidumā, ko mums Agnes Vasermani pavisam drīz būs gatava uzservēt. No jump in the gun, but we're both still young.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkonu negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Šodien saglabājas dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 16-19 grādu. Rīgā šodien mākoņaina, lietaina diena un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Minūte pāri pulksten diviem dienās ziņā mēterā Agnesa Vasermani. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstais kontrolēt tranzītu graudu kravas Latvijas ostās. Tā atklāja ministra prezidents Andris Kulbergs gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunāja šo jautājumu ar Ukrainas premjeru norādot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Prokuratūra ir nodavusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā kriminālu lietu, kurā pedagogs no Ēnguras apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. Darbības notikušas no 2023. Līdz 2025. Gadam. Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai ir aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Antonijas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz ēkai Ukrainas neatkarības ielā 1, Rēriha ielā, Pumpura ielā posmā no Antonijas līdz Alunāna ielai. No šīs dienas 8. Vakarā līdz svētdienas agram rītam šajos ielu posmos Rīgā satiksme būs slēgta. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sākta ceļa seguma atjaunošana un būvdarbu zonās ātrums ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā un to sveicis Jāvija Nova par 2,4 miljoniem eiro. Šodien Siguldas un Saulkrasta novados sākas zemesardzes militārās mācības, kas ilgs līdz 12. Septembrim. Krimuldas un Sējas pagastā notiks intensīvi bezpilota lidaparāta lidojumi no pulksten 9. Rītā līdz 5. Pievakarē, bet pa ceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Citviet pasaulē Vācijā Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Euroskeptiķu partija alternatīvu Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāji, liecina jaunas aptaujas dati. Tuvākajiem sancenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Pārtikas produktu cenas pasaulē augustā sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra un bijis cenu strauji kāpums visās preču kategorijās, tā ziņo ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Cukura cenām reģistrēts vislielākais kāpums par 12%, piena produktu cenas augušas par vairāk nekā 2%, tāpat augušas arī graudu cenas. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt kopumā 100 tūkstošu darba vietu. Uzņēmums īstenos visu laiku lielāko restruktūrizāciju globālajā autoražošanas nozarē. Tas skars apmēram 15% Volkswagen darbinieku. Un britu mūziķa Džordža Maikla ģitāra, kas redzama dziesmas Faith video klipā un tiks piedāvāta izsolē, varētu tikt pārdota par 100 tūkstošiem sterliņu mārciņu, prognozē izsoļinājums Swarders. Dziesma Faith bija dueta Wham bijušā dalībnieka 87. Gada debijas albuma titula dziesma. 29. Oktobrī izsolīs šo ģitāru kopā ar citiem priekšmetiem no Džordža Maikla personīgās asistentes Šivonas Beilijas kolekcijas. Decembrī kopš Džordža Maikla nāvis apritēs 10 gadu. Ar ziņām ēterā bija Agnesa Vasermani.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

čā mūsu kopā būšanas fināls stundā. Kā šajā piekdienā, tā arī šajā nedēļā sanāk. Esam darbu cēliena, piekdienas darbu cēliena vidūcī, daudz izdarīts. Un vēl kāds no plānotajiem darbiem noteikti ir vēl jāpaveic. Un, lai nu kā, bet kopā taču labāk sokas, mani sauc Madara Kilkucāne. Esmu priecīgi piedāvāt tev savu kompāniju darbu nedēļas nopaļošanai līdz pulksten trijiem. Kallaši, tavs labākais laiks. Un tad trijos ētera grožus ar prieku nodošu Alekšu Vilciņu rokās. Viņš tad kā ierasts vedīs un vizinās mūsu mājās un pretim nedēļas nogalē un visiem no tā izrietošajiem piedzīvojumiem. Šajā stundā biznesa aktualitātes uzklausīsim arī kāds stāsts no izgudrojumu pasaules būs. Un ja tev kas aktuāls runājums sakrājies pie piekdienas, varbūt kaut kas uz sirds, 27339933 ir tas telefona numurs, uz kuru varī sazināties ar Radio SVH studiju un stundā līdz trijiem ar mani par visām aktuālajām lietām. Rau viens muzikāls brīvdienu piedāvājums no Young Bay un Rika Vilsona. Dance and Fall in Love. Tik vienkārši, dejojam un iemīlamies, kā piekdienā, tā nedēļas nogalē.

Vislabākais laiks tevī cenšas priecēt, kā vien iespējams, gan ar jaunu mūziku, gan arī ar pārbaudītām un stabilām vērtībām. Rauva viena no tām, 9, nē, bet 977. Gads, kad Iggy Pops šo

0: labākais laiks. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
8: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
9: Amanda raksta, ka Jēkabpilī esot bijis baigākais lietus, te pie mums Rīgā vismaz Lokas ielā

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņiet bučiņās.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Tas labākais laiks.

0: ikdienā tavā labākajā laikā. Miksā ar Neo Soul. Tie ir Caribou kompozīcija Home. Un ir gandrīz pustrīs. Un pustrīs piekdienā biznesa aktualitātes. Radio SVH.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vasermani. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzītu graudu kravas Latvijas ostās. Tā atklāja ministra prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, norādot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Līdzsabiedrības Air Baltica 257 miljonu eiro finansējums ar 25% aizdevuma likmi ir mēģinājums par ļoti dārgu naudu nopirkt laiku, taču tas vēl vairāk palielina kompānijas finanšu riskus. Tā vērtē uzņēmuma Grant Thornton Baltic vadošais partneris Latvijā Raitis Logins. Viņš norāda uz trim iespējamiem scenārijiem. Viens no tiem ir kārtējais īstermiņa aizdevums iepriekšējo saistību sekšanai, ja līdz nākamā gada februārim Air Baltica nebūs izdevies piesaistīt strateģisko investoru vai panākt būtisku finanšu situācijas uzlabojumu. Otrs, jauna valsts naudas injekcija, par ko politiski būs jālemj jaunajai valdībai, bet trešais un skarbākais scenārijs ir maksāt nespēja. Un 9 no 10 Latvijas uzņēmumiem šobrīd ir spiesti pielāgoties situācijai, kurā darba tirgus vairs nespēja nodrošināt visas nepieciešamās prasmes. Par to liecina vidējo un lielo uzņēmumu aptaujas dati. Kvalificēta darbaspēka trūkums Latvijas uzņēmumiem gan nav jauns izaicinājums. Pagājušā gada pētījumā to atzina 75% Latvijas uzņēmumu. Baltijas valstīs uzņēmumi šo darbinieku prasmju trūkumu risina kombinējot vairākas pieejas. Darbinieku prasmju attīstību, ārpakalpojumu izmantošanu, sadarbību ar izglītības iestādēm un tehnoloģisku risinājumu ieviešanu.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Vienam no smaidīgākajiem un priecīgākajiem un optimistiskākajiem Radio SVH kolēģiem laimes jāvēl. Normundam Rutulim. Normund, lai visiem taviem āķiem skrien zivis virsū blaķiem. Šakalako, Normunds Rutulis.

solīto kādu stāstu no izgudrojumu pasaules. Pasaulē neglītākais Havaju krekls radīts, lai padarītu cilvēku neredzamu mākslīgā intelekta novērošanas kamerām. Nu skaidrs, ka mūs šodien vēro. Kameras ir visur, uz ielām, veikalos, pie ieejām, sabiedriskajā transportā. Un mūsu dati visur paliek, un tad ik viens tos izrādās var paņemt. Un kādam kungam Vācijā tas vienkārši apnika. Vācu dizainers Soms Vekerts ir radījis nu, tādu vasaras kreklu, un daudz to tiešām ir nosaukuši par neglītāko kreklu pasaulē. Man gribētos teikt, ka nu, nav tik traki, ir redzēti arī interesantāki gadījumi, bet nu jā, tas tāds Havaju stila krekls, tādām daudz visādām grafikām, abstrakcijā veidots, un izveidojis viņš to ar ļoti konkrētu mērķi, neļaut ar mākslīgo intelektu darbinātām video novērošanas kamerām atpazīt tā valkātāju kā cilvēku. Izrādās, ka mākslīgā intelekta sistēma sastāv no vairākiem slāņiem, un tās tā arī nekad nav iemācījušās, kas ir īsti cilvēks, bet tās ir iemācījušās, kā cilvēki statistiski izskatās dažādos miljonos, daudzos miljonos treniņu attēlu lukojoties. Šim kreklam ir arī vārds digitālā kamuflāža, un tas patiešām izstrādāts, lai mulsinātu mākslīgā intelekta sistēmas. Ironiskā kārtā pats raksts ir izveidots izmantojot mākslīgo intelektu procesā, bet nu tās jau ir tādas detaļas. Ja tu gribi zināt, kāds krekls izskatās, var ielūkoties nu, daudz turistiem Turcijas kurortos. Man šķiet kaut kas līdzīgs, parasti arī ir mugurā. Nu tādas lūklietiņas, pat tādu kreklu tagad var nopirkt. Ceru, ka tev laimīgais krekls šodien ir mugurā, un piekdiena sokas no rokās. Justins Bībers un Nicki Minaj piekdienā. Beauty and the Beat.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
6: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
8: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

что ж, sveiksni pie Britu popmūzikas debesīm. Rose Grey kompozīcijā Just Be Buddies. Vēl kādu laiku sprīdi uzkavējos radījos VH studijā. Līdz Aleksis Vilciņš pārņems ēteru grožus un līdz

0: Vidzeme zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem. Zila!

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Klāt ir viņš, Aleksis Vilciņš, un tūlīt viņš tevi un mani vedīs mājās, bet pirms tām, Aleksi, čau, ko darīs brīvdienās?
1: Čau, Madara. Uztraukšos rītdien.
0: Nu, es turēšu īkšķi, bet pastāst arī pārējiem, par ko mums jātur īkšķi un kur mēs gal galā varam baudīt to, kāds ir tev uztraukumu rezultāts.
1: Man svētdien ir viena no pirmajām reizēm manā dzīvē, kad es publiski atskaņošu mūziku. Es to nesaucu par savu pirmo DJ setu, man liekas, ka tas pasākuma formāts nav tāds gluži, ka man tur būs ballītes svētdienā 12. Pa dienu. Es jau nezinu, kas var gadīties.
0: Un zinot to, kāda ir tava mūzikas gaume un prasmes komunicēt, es domāju, ka būs ballītē.
1: Es nezinu, vai man būs mikrofons, Madara.
0: Nu, arī neverbālās, es domāju.
1: Kāds iet garām esplanādē svētdien, nu atnāc kaut ko pamāj.
0: Obligāti.
1: Neprast neko sarežģīt un...
0: Un mēs nāksim bariem, ar ko mēs varam rēķināties, ko tu uzspēlēsi mums tur, kāds tev plāniņš ir?
1: Es tādu indiju elektroniku un tādu, nekas drausmīgs smags nebūs, bet nu, būs tā kā braucam laika mūzika, bet tādu vēl bišiņu, vēl savu deķīti pavilkšu.
0: Skaist.
1: Bet ļoti patīkami, jo tur jau kopumā tur jau festivāls, cilvēki, ko viņi tur aludzers.
0: Aludzers runāsies, priecāsies, baudīs dzīvi, viss, kas jau kārtīgā festivālā piedien, tā kā svētdien tie, mēs esplanādē Hops festivāli ietvaros uz Aleksa Vilciņa pirmo DJ setu.
1: Bet Madara, es zinu, bet Klau, tu arī nebijos kaut kādām te nodarbībām nesenāk. Nevar.
0: Vēl ne, es biju, es vispār arī mācos.
1: Un, Dubram sveicienus, vismaz nododam.
0: Obligāti, un man droši vien kā vairumam, es domāju, ļaužu, liekas, kas tad tur ir? Tā DJ-ošana, tad viegli padarīšana.
1: Viss kaut kas tur ir.
0: Tur ir viss kaut kas, un pirmajās 20 minūtēs, kad DJs Dubra ar mani runāja par to, kas tur jādara, ir. Es vēl joprojām domāju, ka tas nav reāli manā izpildījumā. Bet nu, kaut kur mēs tur ejam.
1: Paskaties, cik tu kloķis te ikdienā vienlaicīgi grozi.
0: Nu, dažas grozi. Milzīgs paldies par skaistu 1. septembra nedēļu mums te visiem kopā. Lai tik pēc skaisti tā turpinās, saprati, Aleks?
1: Jā, nākamnedēļ tu būsi visas stundas, kas tev ir ierakstītas programmā.
0: Tas jau nevarēja, protams. Jā.
1: Ne, es tikai, nu tā, jā. Lai klausītāji zina.
0: Jā, un ar uzviju vēl. Uzkavēšos ilgāk un tā.
1: Braucam laikā?
0: Nē, nu tā tik kaut kur koridoros.
1: Varēs nākt ciemos. Arī mierīgi braucam laikā. Mēs varam vienu uztaisīt, kur tu kohosto.
0: O, tas būtu skaisti.
1: Ja tev nav ko darīt gadījumā.
0: Galā tā arī dzīvē garās. Vēl jāiziet cenas droši vien šajā nedēļas nogalē. Paldies tam lietumam, kas te ir nolījis. Un visas pārējās lietas jau Aleks tev izstāstīs. Mēs tiekamies pirmdien šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Un, protams, radio SVH arī brīvdiena. Au!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stiprs lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu būs svēš, brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā lietains laiks, dienā vēš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzītu graudu kravas Latvijas ostās. Tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, bet konkrēti lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru norādot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām. Pēc pēdējā laika apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās tiesības sardze Karina Palko aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākumus personas datu aizsardzībai. Tiesības sardze ieskatā datu aizsardzība sākas jau brīdī, kad institūcija lēmj kādus datus vākt, cik ilgi tos glabāt un kā tos aizsargāt. Partijas progresīvie Saeimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonai. Tas saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 šīs valsts dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē Ārlietu ministrijā. Glābēji beidzot ir tikuši klāt robežu punktam Nepālas ziemeļos. Nepālas puse arī informējusi, ka palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd nav nepieciešama, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju, bet nepieciešams speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākumu cenu izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsola zīmolu Omnivu strādājošās valstī piedrošās pasta sūtījuma kompānijas ēsti posta akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāta 100% ēsti posta akciju un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 27. novembris. Lielbritānijā bāzētais finanšu pakalpojumu uzņēmums Revolut Group ir saņēmis provizorisku atļauju bankas darbības licences iegūšanai ASV, tā ziņo laikraksts Financial Times. Pēc bankas darbības licences iegūšanas Revolut Group varēs sniegt banku pakalpojumus ASV, tostarp pieņemt noguldījumus bez nepieciešamības sadarboties ar citām partneru bankām. Un vēl Latvijā šodien sākas starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, kas ilgs līdz 12. septembrim. Šogad festivāls aicina apmeklētājus uz attēlpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Programma ir veidota tā, lai apmeklētājiem nebūtu jācenšas pagūt uz visiem notikumiem, pasākumi notikšot netālu viens no otra un daļa norīšu tikšot arī atkārtotas. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Radio SVH Braucam laiks.
3: Urā!
4: Urā! Piekdiena ir sagaidīta. Esiet sveicināti. Radio SVH braucam laikā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš un līdz 6:00 vakarā mēs braucam mājās kopā. 10 minūtes pār 3:00 pēcpusdienā pieņem, ka daudz no jums vēl savās darba vietās. Varbūt kāds īso dienu paņēmis, bet nu, tas laikapstākls tāds, ka nav jau baigi, kur skriet. Darbā vismaz nelīst tādā ziņā skatoties. Šodien segments, ko tu darītu, jā. Vēl pēdējo reizi ir Brīvdabas muzeju. Izskanēs kādam trīs biļetes uz Brīvdabas muzeju arī šodien es uzdāvināšu. Protams, arī puto lielo laimes rātu pēc 2017. Griezīsim! Šeit braucam laikā 27339933. Sazināties varam WhatsAppā. Tur ar lielu prieku gaidīšu jūsu ziņas. Arī par to, ja satiksmē kaut kur kaut kas nav tā kā gribētos. Lielākais kavējums šobrīd galvaspilsētā uz mūsu Slokas ielas posmā no Kalnciem līdz Hamaņa ielai 14 minūtes pavadīsiet ceļā. Savukārt, lai tiktu galā ar Kārļa Ūmeņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi 13 minūtes būs vajadzīgas. Šajā pusstundā Roy Loucis no Austrālijas ar Who's Your Boyfriend? Arī grupa Kaut Kaili. Pagājušajā nedēļas nogalē noslēdz savu vasaras sezonu Vermans dārzā koncertā. Šajā nedēļas nogalē ceru, ka atpūšas. Dziesmu par laimi klausīsimies šajā pusstundā, bet tagad...
2: Radio SVH diskus kāpis ir vaļā.
4: KC and Sunshine Band. That's the way I like it. Iesāk piekdienas. Braucam laiku. Septembris numur 4. Gatavojamies māju ceļam vai ceļam uz savu punktu B. Šajā braucam laikā Aleksis Vilciņš kopā ar te.

0: Boyfriends no Royal Oats ir 21 minūte pār 3 pēcpusdienā. Austris jau ziņo, ka autoceļš A4 ļoti lēns jau no Muciniekiem Salaspils virzienā. Piekdiena ir piekdiena, lietu pieskaitam klāt. Pirmā skolas nedēļa ir noslēgusies. Braucam prātīgi, šodien man braucot uz darbu. Toreiz to nedarīju ar trolejbusu, ņemot vērā laikapstākļus, atzīšos. Bet kaut kā bija sajūta, ka visi tā kā uztraukušies nedaudz lietus laikā. Mieru, viss būs kārtībā. Nav tik strauji joslas jāmaina. Tā man gribētos uzsaukt visiem. Nu lūk, pavisam drīz nākamajā stundā fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja mums tuvojas. Bet šajā stundā noteikti pavisam drīz jaunu mūziku paklausīsimies Mēlie Sairusai ir jauns singles. To ļoti gribu jums nospēlēt šeit rādies vēkā braucam laikā. Turpinājumā gan Olivia Dīna, Nice to each other. Esi sveicināti.
1: Braucam laiks.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīstās.

0: 49 centi. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

to each other. Šeitrā desē Haviņos. Redzēju vakar ziņu, ka šobrīd tiek prognozēts, ka Olivijas Dīnas svaigākais albums ir viss tāds nopietnākais pretendents Grammy balvai kā gada albums. Tā mums laikam februārī bija. Tas vai janvārī jāpārbauda. Vai ātrāk pat? Paskatīšos, kad tos Grammys rāda. Pavisam drīz dzirdēsim Ainara Rutkeviča balsi. Radījums Novadu balss. Par aktuālo Latvijas reģionos un novados. Tas pēc nelga brīža. Uzreiz pēc Joe un End of Beginning. Šeit rādies vai kā braucam laiks. Esiet sveicināti, Aleks Silciņš. Kopā ar tevi līdz sešiem vakarā. Just

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Saldus novada pašvaldība saņēmusi vēl vienu jaunu 19 vietīgu autobusu, kas turpmāk nodrošinās skolēnu pārvadājumus Saldus pilsētā, kā arī Šķēdes, Lutriņu un Gaiķu pagastos. Sabilis un Stendes apvienības pārvalde ir paveikusi labiekārtošanas darbus Mundikciema peldvietā, atjaunojot un sakārtojot teritoriju, lai radītu patīkamāku vidi atpūtai pie ezera. Arī tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Projektā meistari atjaunoja lietussarga tipa jumtiņu un bērnu atrakciju kuģītis, lai atpūtniekiem būtu ērtāk pavadīt laiku un palīdzētu uzturēt apkārtni tīru. Pie ezera tagad ir pieejami arī jauni soliņi, pārģērbšanās kabīnes un atkritumu urnas. Nākamajā nedēļas nogalē Kuldīgā jau piekto reizi norisināsies starptautiskais klavieru mūzikas festivāls Kuldīga Piano. Tas trīs dienas piedāvās daudzveidīgu programmu, bezmaksas koncertus, starptautisku mākslinieku sniegumu, meistarklases jaunajiem pianistiem un interaktīvas pop-up norises pilsētvidē. Festivāla centrālais notikums būs zviedru mūziķa Pītera Sandberga uzstāšanās. Savukārt Ventspils novada Zirās nākamsestdien norisināsies jau trešais sēņu festivāls. Tā apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas sēņu daudzveidību, satikt Latvijas mikologu biedrības ekspertus, atklāt sēņu nozīmi dabā, ekosistēmās un cilvēka ikdienā, kā arī uzzināt vairāk par sēņu audzēšanu mājas apstākļos. Ventspils novada pašvaldības pārstāvēji Marlenai Zvaigznei jautājām, vai sēņu audzēšana Zirās ir aktuāls temats.
2: Tas nav aktuāls temats Ziru pusē, bet visā Latvijā, jo cilvēki daži baidās iet mežā arī ērču dēļ, un tāpēc labprāt audzē sēnes mājās, un tās ir arī tikpat gardas kā mežā salasāmās, tāpēc mēs iekļāvām programmā arī šādi jautājumi.
1: Trešais sēņu festivāls, tie visi, es saprotu, ir notikuši Ventspils novadā, vai tas tāds ceļojošais festivāls ir?
2: Zirās dzīvo Latvijas mikologu biedrības aktīvista Līga Jēka. Viņa ir ļoti aktīva dāma, un viņa aicina vienmēr pie sevis uz Zirām. Pirmais pasākums Zirās nebija festivāls, to saucām vienkārši par sēņu dienu, bet pamazām jau tas ir izvērties sēņu festivālu, un tas vienmēr notiek Ventspils novada Zirās.
1: Un vēl par citiem notikumiem. 10 topošie pedagogi saņēmuši Siguldas novada pašvaldības stipendijas, kas piešķirtas nolūkā ilgtermiņā mazināt skolotāju trūkumu novada izglītības iestādēs. Tā vēsta laikraksts Auseklis. Stipendiāti strādās vai turpinās darbu Laurenču sākumskolā, Allažu, Mores un Siguldas pirmajā pamatskolā, kā arī Krimuldas un Mālpilsa vidusskolā. Ogres novadā veidos diennakts pašvaldības operatīvās informācijas centru. Krīzes gadījumā tā uzdevums būs nepārtraukti sekot situācijai, apkopot un koordinēt operatīvo informāciju un uzraudzīt pašvaldības kritisko infrastruktūru. Par centra izveidi domes deputāti lēma redzot augustā piedzīvotās vētras sekas. Alūksnē pagājušajā nedēļā tika svinīgi atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Kā vēsta laikraksts Liesma, tajā turpmāk atradīsies valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, valsts robežsardze, iekšlietu digitālais centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Balvu novada iedzīvotāji ir aicināti līdz nākamajai otrdienai izvirzīt pretendentus balvai Balvu novada lepnums, lai kopīgi izraudzītu un pelnīti godinātu novada kultūras cilvēkus un atmiņā palikušus spilgtus vietējos notikumus. Šogad balvas tiks pasniegtas 9 nominācijās. Nolūkā piesaistīt ārstus Līvānu novada domes deputāti pieņēmuši saistošos noteikumus, kas paredz finansējumu jaunas ārsta prakses atvēršanai vai esošas ārsta prakses pārņemšanai. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka šis finansējums būs līdz 30 tūkstošiem eiro un noslēdzot līgumu ar pašvaldību, ārstam rezidentam vai ārstam speciālistam būs jāapņemas strādāt Līvānu novadā vismaz 5 gadus. Ja mediķis neizpildīs šo nosacījumu, viņam nauda būs jāatmaksā pašvaldībai. Betviļānu sporta hallē septembra beigās norisināsies otrās pūžļu ātrlikšanas sacensības Latgalē, kurās pūžļu entuziasti varēs pārbaudīt savu ātrumu, pacietību un meistarību gan individuāli, gan pāros. Šogad katrā kategorijā dalībnieki startēs divās meistarības grupās – pacietīgie licēji un ātrie licēji. Pirmajā grupā ir aicināti piedalīties tie, kuri 500 gabalu puzli individuāli parasti saliek 1 stundā un 20 minūtēs vai ilgāk, bet pāros 1 stundā vai ilgāk, kā arī tie, kuri pūžļu ātrlikšanas sacensībās piedalīsies pirmo reizi. Savukārt ātro licēju grupa paredzēta pieredzējušākiem un ātrākiem dalībniekiem. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Radio SVH ēterā Aleksis Vilcieši.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?

0: Ja, piekdienas 4. septembra braucam laikā. Esiet sveicināti. Es aicinu visiem, kas jau Latvijas ielās un autoceļos ir devušies. Sveicienu visiem arī, kam jānostrādā vēl pēdējās stundiņas šajā darba nedēļā. Darīsim to kopā. Kopā jautrāk, manuprāt. Sam Fenders un Dead Boys skanēs jau pēc pavisam nelika brīža atgādinu, kā Slokas ielas likta šobrīd no Kalnciem līdz Hāmaņa ielai. Arī Gustavs Zemgala gatavēs likta, protams, no Iriķils līdz Brīvības gatavē 11 minūtes brauksēt. Un Krustbaznīca iela Rīgā arī no Viskaļa līdz Bārspils ielai 9 minūtes prasīs ceļā. Ja tev kāds novērojums satiksmē vai kas tam līdzīgs, droši 27339933. Varam mēs sazināties WhatsApp lietotnē. Es domāju, ka šodien īpaši jauka piekdiena ir sakojošiem cilvēkiem, visām dzintarām, dzintariem un dzintrām. Daudz laimes vārdienā! Dzintrai manai vēstures skolotājai no skolas. Daudz laimes skolotāju vārdienā! Es vienkārši ļoti labi nokārtoju vēstures eksāmenu, tāpēc dzintra Liepiņa kopumā ir atbildīga par manu labo rezultātu. Kaut kā es to joprojām atceros līdz šai baltajai dienai. Kam tad dzimšanas diena šodien? Daniels Deksnis no maniem draugiem, Artai Andermanai, daudz laimes dzimšanas dienā. Ja tev arī kāds, kuru īpaši ar braucamu laiku starpniecību gribas apsveikt, droši to var darīt arī ar mani visu, ko var sarunāt. Jūs būsiet pārsteigti. Solītais Sam Svenders jau to daļu. Tagad šis...
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miesnieks 800 gramu, 2,49 €. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
7: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
10: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. Burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. Bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

nākošāks. Es bišķiņu Sam Fender vecajiem gabaliem esmu uzsēdies, tāpēc Dead Boys klausījāmies pirms brīža. Bet šeit Fred Again un Daniel Smile on my face. Visiem veiksmīgu braucienu nedēļas nogalē. Prieks, ka rādies vai kā tevi tajā pavada. Līdz 6 vakarā braucam mājās kopā. Vai ne mājās, var arī kaut kur citur braukt. Tas tīri tavā galā droši izvēlies. Alex Lorenz vēl pašā stundas beigās ar Passenger. Tad sagaidīsim Agnes Vasermani atpakaļ šeit rādies vai kā studijā. Agnesai būs jaunākās ziņas.

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā pārsvarā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā līdz plus 17 grādiem, Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Valsts drošības dienests ceturtdien un pagājušajā naktī ir veicis krimināla procesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Mnogo knīg. Darbības veiktas dienesta 28. Jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedz. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers norāda, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām, un tranzīta graudu kravas piediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Pēc pēdējā laika apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās, tiesības sārdze Karina Palkova aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākums personas datu aizsardzībai. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam Sija Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam nav fiksēts, tā norāda institūcijā CERT-LV. Telemetrijas datos CERT-LV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt Mikrotik iekārtas. CERT-LV aicināja atjaunināt iekārtas uz jaunākajām programmatūras versijām, kuras nodrošina ražotājs. Partijas progresīvie Saeimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei. Tas saistīts ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Ministra prezidenta Andra Kulberga padomnieka Eiropas Savienības jautājumos pienākumus sācis pildīt Andžejs Kaševskis. Paziņojumā norādīts, ka viņa plašā diplomātiskā pieredze un padziļinātā izpratne par Eiropas Savienības politiskajiem un institucionālajiem procesiem stiprinās premjerkomandas kapacitāti. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē Latvijas ārlietu ministrijā. Glābēji tikuši klāt arī robežpunktam Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses nesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju un nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākuma cenu ir izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsoli ar zīmolu Omniva strādājošās valstī piedarošās pasta sūtījuma kompānijas Ēsti Post akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāti 100% Ēsti Post akciju. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisinās zemessardzes pirmās Rīgas brigādes 13. Kainieku bataljona mācības. Pa piegulošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnē ir sākta ceļa saguma atjaunošana. Darbs plānots pabeigt novembra sākumā un darbs veicis jau Via Nova par 2,4 miljoniem eiro. Un nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un nokrišņi mitēsies. Rīt pārsvarā lietains laiks, bet svētdien nokrišņu kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Pirmdien un otrdien tikai vietām īslaicīgs lietus, vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra būs plus 17-22 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkal būs nedaudz vēsāks laiks un dažbrīd līs. Salnas nav gaidāmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam laiks. Piektdienās vēl patīkamāks nekā citās dienās. Man tā gribētos domāt. Ja vēl kādu saules staru varētu izžmiegt cauri lietainajām debesīm, tad jau vispār būtu forša. Lai gan nav mums tik tumšs ārā. Braucu saulenēs ar visu vestiklu verzētāju slotiņām lietus laikā. Tātad es esmu sveicināt. Radījums kā braucam laiks līdz 6:00 vakarā, kā parasti piektdienās. 6:00 radījums ar dziesmu par dzīvi. Jānis Šipkevits sarunāsies ar Elmāru Tanni. Stundas garumā arī Elmāra izvēlētu mūziku dzirdēs šeit Radio SVH Viļņos un tad 8:00 vakarā Radio SVH Top 20. Artis Volps izies cauri divām stikla durvīm un atnāks uz Radio SVH studiju. Šo ārkārtīgi īso ceļu no Radio SVH LV studijas. Un novadīs vienu kārtīgu Radio SVH Top 20. Lūk, tāds plāniņš turpmākajām stundām šeit Radio SVH Viļņos. Ir 7 minūtes pār 4 pēcpusdienā, ap 4:30 startējam fantāziju spēli, ko tu darītu, ja, bet šajā pusstundā. Jaunākais no dueta Hot and Freddy, Touch, Touch. Pašmai mūziķis Patriks Petersons. Viņa jaunākais singls Kādu dienu arī skanēs braucam laikā turpmākajās minūtēs.
2: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
1: Šo paklausīsimies stundas sākumā. Billy Ocean un Loverboy. Šis ir braucam laiks, esi sveicināti.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.
2: Šis ir braucam laiks.

Petersons pēc teju divu gadu pārtraukuma laid klējā jaunu singlu kādu dienu. Tas ir pirmais vēstnesis no viņa rudenī gaidāmā debijas albuma. Manuprāt, tas izklausās baigi labi. Iezīmē šī dziesma ar jaunu posmu Patrika Daļradē. Šoreiz viņš ir ne tikai dziesmas vārdu mūzikas autors, bet arī producents un dziesmas aranžētājs. Visu Patriks pats. Malacis, manuprāt. Ins brīdina visus autovadītājus un lielu atbildību nodošu tālāk Ina brīdinājumu. No dziļajām peļķēm uzmanamies. Galvaspilsētā tādu ir daudz, daži jau numurs ir norāvušanos. Ja redzi kādu īpaši dziļu peļķi, nu varbūt paziņo braucam laikam. Es padošu tālāk citiem.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Skat, ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Li?
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
7: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
8: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
9: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
10: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
11: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
12: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
13: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
14: Radio SVK.
15: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
16: Uzmanāmies no peļķēm. Jā, Jēkabpilī, piemēram, pie Rimčika. Baigi lielā peļķē esot, Amanda ziņo. Blakus Braslas ielai 29A, arī tur viss tilts burtiski peld ūdenī. Tur arī nevajadzētu iekulties. Ja redzi kādu lielo peļķi, padod ziņu 27339933. Šis ir jaunākais no Friendly Fires. Lose all your friends. Piekdienas braucam laikā.

0: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Un
2: šokātu visus.
1: Ui.
2: Es uzkāptu uz laukumu.
1: Ar piebildi.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
1: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
0: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
3: Ir ap puspieciem, ir braucam laiks. Tas nozīmē, ka varam sākt ļauties. Tam, ko Sanda tikko teica, savam radošajam lidojumam raut vaļā savas fantāzijas vāciņu un visādi citādi. Tūdaļ izpriecāsimies. Šodien vēl pēdējo reizi šonedēļ fantāzijas spēle, ko tu darītu, jāskan tā mums šonedēļ sadarbībā ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur rīt un parīt, 5. un 6. septembrī no 19.09. rītā līdz 5. vakarā norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus 2026. Arī šogad tirgus apmeklētājiem būs iespēja iepazīt jaunākās tendences Latvijas amatniecībā un iegādāties skaistus, noderīgus sadzīves priekšmetus. Visdažādākās rotas, oriģināla dizaina rudenīgu apģērbu, protams, arī veselīgu pārtiku sapirkties varēs. Uz tirgu pieteikušies vairāk nekā 350 amatnieki un pārtikas mairažotāji. Tas to padara par otru lielāko tirgu pēc Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gada tirgus, kas tradicionāli notiek jūnija sākumā. Protams, kā paralēli tirgus norisei būs lieliska kultūras programma, radošās darbnīcas bērniem, pieaugušajiem, un tur tik tiešām būtu vērts iegriezties šajā nedēļas nogalē. Balvā fantāzijas spēlē, ko tu darītu, ja? Katru dienu šonedēļ dodos trīs ģimenes ielūgums brīvdabas muzeja apmeklējumam. Jautājums šajā piekdienā skan sekojoši. Ko tu darītu, ja bez tiltiem būtu jātiek pāri Daugavai? Ko tu darītu, ja visi tilti būtu kancelēti un kaut kā tai Daugavai būtu jātiek pāri? Peldētu, laivotu, tālēkšanu mēģinātu izpildīt, ņemtu kaut kādus parašūtus talkā, nu tur varēs fantazēties tālu. Gribu redzēt, cik tālu tu varēsi piekdienā. 27339933, ko tu darītu, ja bez tiltiem būtu jātiek pāri Daugavai? 33 minūtes pār 4, tagad veselības aktualitātes. Gaidu balss ziņas, garumā līdz vienai minūtei.
4: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Studijā Agnese Vasermane. Apmēram 2/3 jauno sportistu, kur ierodas uz padziļinātām veselības pārbaudēm, ir pilnībā veseli, liecina bērnu slimnīcas sporta medicīnas centra dati. Pārbaudēs aizvien biežāk gan konstatē sirds un asins vadu, endokrinoloģisks un psihiskās veselības problēmas, kā arī aptaukošanos D vitamīna un dzelzs trūkumu. Vienlaikus pieaug pārbaužu apmeklējumu skaits. Sporta medicīnas centra ārsti atgādina, ka pirms bērns sāk nodarboties ar sportu, ir nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta, lai novērtētu bērnu veselības stāvokli un gatavību paredzētajai fiziskajai slodzei. Latvijas Nacionālā zāļu apgādes asociācija šodien valdības apspriedē par krīžu gatavību aicināja valdību no vētras priska gūtās pieredzes pāriet pie konkrētiem risinājumiem zāļu apgādes noturības stiprināšanai. Lai gan vētras laikā būtiski zāļu piegādes traucējumi netika konstatēti, desmitiem aptieku saskārās ar elektroapgādes, mobilo sakaru, interneta un e-veselības darbības traucējumiem, kas ilgstošākas krīzes gadījumā var tieši ietekmēt pacientu piekļuvi zālēm, tā brīdina asociācijā. Un šodien, atzīmējot Pasaules seksuālās veselības dienu, klīnika Embrions aicina par seksuālās veselības jautājumiem runāt atklāti un problēmu gadījumā neatlikt vēršanos pie ārsta, norādot, ka seksuālā veselība ir saistīta ne tikai ar intīmo dzīvi, bet arī ar cilvēku pašsajūtu, attiecībām, drošību, auglību un reproduktīvo veselību. Ārsti uzsver, ka pacienti pie viņiem bieži nonāk tikai tad, kad problēma jau kļūst par nopietnu satraukumu avotu, bet gadījumos, kad pārim ir grūtības ieņemt bērnu, vīriešu veselības izvērtēšana ir tikpat būtiska kā sievietes veselības pārbaude.
4: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
8: Es

0: mikrofonu Rolands Čē. Nomodā jau pāris dienas.
1: Jau pāris dienas.
0: Lai tā negadās gan, būtu mans novēlējums. 38 minūtes pār četriem. Gaisā ir fantāzija spēle, ko tu darītu, jā? Kurā tev šovakar jāatbild uz jautājumu. Ko tu darītu, ja bez tiltiem būtu jātiek pāri Daugavai? Gaidu balss ziņu no tevis 2733-9933.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
4: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris. Snarky Puppy, Palladium koncertzālē. 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 90 38. Svedbanka.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVH. Radio SVH. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Made for Love. Vienā lietainā piekdienas vakarā Smokas ielā 65 kāds lej kārtīgi no augšas. Bet tagad
1: fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Sūtītu pasta balodi, nu?
3: Vienkārši vairs neietu gulēt.
4: Lai jau viss būtu.
5: Griestos uz labajiem.
4: Kā.
6: Es šokētu visus.
1: Pusspēciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Jā. Daudz no jums saļāvušies savam radošajam lidojumam, kaut kā šī tēma jūs uzrunājusi, kā tai Daugavai tikt pāri. Ja nebūtu tiltu, ētrā klausīsimies, ko Elza safantazējusi, Edgars, Ieva un Laura. Edgars pret trīs dāmām sacentīsies, nu jau veiksmēs vairs, jo visi jūsu četru vārdi ir ratā ierakstīti, un tad jau tālāk liktenis lems, kurš tiks pie trīs biļetēm uz Brīvdabas muzeju, tur. Šajā nedēļas nogalē, tas ir 5. un 6. septembris, Latvijas amatniecības tirgus, jā, 2026, precīzāk sakot, mūsdienu amatniecības tirgus. Jaunākās tendences Latvijas amatniecībā skaisti noderīgas atdzīves priekšmeti, visdažādākās rotas un oriģināla dizaina rudenīgs apģērbs, veselīga pārtika, tas viss tur nopērkams šajā nedēļas nogalē. Bet pieņem, ka ielūgumi iztērējami arī citā laikā, ja nu galīgi tu netiec Elza, Edgar, Ieva vai Laura, tad jau kaut ko izdomās. Jebkurā gadījumā, nevilksim garumā, es prasīju visiem, ko tu darītu, ja bez tiltiem būtu jātiek pāri Daugavai. Elza, ko teica?
7: Gaidītu ziemu.
0: Ļoti loģiski, racionāli, vienīgi. Labi, tagad šajā punktā varbūt tik ilgi nebūtu jāgaida, bet ja maijā gribas tikt pāri Daugavai, ko tā darīt, ja? Edgar, ko tu darītu?
8: Nu, ja tu jau vairs nav pāri Daugavai, tad atliek tikai kļūt par pīli un Daugavu pats tev pārnesīs pāri.
0: Arī ārkārtīgi racionāls risinājums, manuprāt. Paldies, Edgar, tev, Ieva.
9: Kā zināms, zem Daugavas iet elektrības tunelis, tā kā visa kustība varētu notikt caur šo tuneli.
0: Jā.
9: Kuģītis Mangaļa salā Bulgarijā būtu ļoti, ļoti pieprasīts.
0: Kuģīši un tuneļi, Ieva, arī pieiet realistiski situācijai. Visbeidzot, Laura, ko tu darītu, ja bez piltiem būtu jātiek pāri Daugavai?
10: Es teleportētos ar domu spēku pāri Daugavai.
0: Burtiski tas, ko es darītu, manuprāt, visvairāk asociējos es ar Lauras fantazējumu. Labi, Elza, Edgars, Ieva un Laura ir iekšā ratā, un tūdaļ saprotam, kurš tiek pie trīs biļetēm. Vēl trīs pēdējās biļetes man uz galda ir. Kādam no jums es tās atdošu, tūdaļ saprotam, kuram. Elza! Ātri varēja iekliekties, jo nav pat tā robeža vietiņa. Elzai pa vidu. Elza, tava laimīgā krāsa ir zilā. Ja nu kas tavs segments bija zilā krāsā. Elza, mēs ar tevi sazināsimies. Tavs numurs mums ir, nevienam citam nedosim, tikai tiem, kam vajag. Un trīs biļetes uz Brīvdabas muzeju būs tavējās. Varēs vēl pat divas paņemt līdzi. Trietā doties, tās ģimenes biļetes saucās. Bet tagad Agnes Vasara man ir ieradusies. Agnes, es tev arī pamocīšu tomēr ar šī vakara jautājumu. Ko tu darītu, ja bez tiltiem būtu jātiek pāri Daugavai? Klausītāji gaidītu ziemu, pārvērstos par pīli, teleportētos. Kāds būtu tavs risinājums?
11: Airu laiva.
0: Ja, o? Airu laivā iesēžos. Nevienam nebija šāds variants. Ja domājies?
11: Plosts arī ne.
0: Arī plosts? Ne, nu kuģīši tie, kas tur. Bet pats neviens nebija gatavs neko būvēt. Labi, ir 17.00. Tas nozīmē, ka laiks jaunākajām ziņām.
12: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
11: Šonakt un rīt dienā brīžiem Latvijā gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Debesis būs pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13 rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
12: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
13: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
13: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
14: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
15: Minibank, Minibank, Minibank LV.
14: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pāri pulksten pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests ir veicis krimināla procesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīta ar grāmatnīcu tīklu Mnogo knīgu. Darbības veiktas dienesta jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu aizturēta viena persona. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienests plašākus komentārus pagaidām nesniedz. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam Sija Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam nav fiksēts, tā norāda institūcijā CertLV. Telemetrijas datos CertLV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt Mikrotik iekārtas un aicināja atjaunināt tās uz jaunākajām programmatūras versijām. Ventspils novadā ir aplūdes vietējās nozīmes autoceļš Pāpe Virpe. Autoceļš ir satiksmei slēgts visā tā garumā. Apbraukšanai autovadītāji aicināt izmantot autoceļu Ugāle Blāzma Ance. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei savukārt jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Brītina uzņēmums Latvijas valsts ceļi, ka posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa seguma atjaunošana un būvdarbu zonās. Atļautais braukšanas ātrums ir ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisināsies zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljona mācības. Pa piegulošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē ir iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi. Glābēji tikuši klāt arī robežpunktām Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses Latvijai nesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju, ir nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Gaisa uzbrukumā Ukrainai cietusi viena no Pasaules veselības organizācijas galvenajām noliktavām Ukrainā. Tas ir jau trešais šāds incidents 3 mēnešu laikā. Pasaules veselības organizācija reģistrē uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm un parasti nenosauc vainīgos, tomēr ir skaidrs, ka arī šo uzbrukumu ir veikusi Krievija. Vācijā, Saksijas-Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Eiroskeptiķu partiju alternatīva Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāju, liecina jaunākās aptaujas dati. Tuvākajiem sāncenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un nokrišņi mitēsies. Rīt pārsvarā lietaina sestdiena, svētdien nokrišņi kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Pirmdien un otrdien vairs tikai vietām īslaicīgs lietus, vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra būs plus 17-22 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkal kļūs nedaudz vēsāks, dažbrīd līs, salnas nav gaidāmas. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Pārklausījos bišķiņ Agneses teikto, man likās Agnese saka, saules nav gaidāmas. Bet laikam ne saules, ne salnas īpaši nav gaidāmas. Paldies Agnesē Vasermanē, tās šīs dienas noslēdzošās ziņas bija radies. Vai kā Viļņos sešos vēl laika ziņas tikai uzklausīsim. 6 minūtes pār 5 uz pēdējā stundiņa kopā šajā darba nedēļā. Sveicināti esiet, esat laikam gan pareizi jāsaka. Un sveicinu arī visiem Radio SVH televīzijas skatītājiem šajā stundā. Ja visu pareizi saprotu, esam mēs tiešraidē skatāmi arī tur, un jā, tā arī ir. Nu lūk, 27339933 ir tālruņa numurs studijā, tas pēc minūtēm 20 būs jālieto arī brīdī, kad griezīsim puto lielo laimes ratu. Vēl pēdējo reizi šonedēļ. Kopumā labi pavadīsim laiku līdz pulkstens 6. Tad raidījums ar dziesmu par dzīvi, Jāni Šipkevicis ar Elmāru Tāni sarunāsies, pēc tam radies vai hot top 20 ar Arti Volfu. Bet šajā pusstundā Charlie XCX un Camera skanēs jau pavisam drīz. Oh! Vēl drīzāk mums tuvojas grupa Idille ar Pazust sajūsmā. 7 minūtes pāri 5.
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: Braucam mājās. Prieks, ka tu esi izvēlējies to darīt kopā Radio SVH. Braucam laiku. Aleksis Vilciņš līdz 6 ar tevi. Šeit polīs ar King of

0: Karandis saka, ka viņam visu dienu saule spīd. Sūta visiem. Nu, man tā nosacīta, Karandi. Nu, jā, tāds gaišumiņš tur ir aiz mākoņiem. Un Liene Kecai grib sarunāt. Sarunāts, bišķiņ vēlāk noklausīsimies. Mums grupa Idile gaida jau, lai pazust sajūsmā mums visiem izpildīt. Šis ir Braucam laiks.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
3: Čau, te grupa Idile! Tu klausies radio SVH?
4: Šis ir Braucam laiks.

0: pazūd sajūsmā. Vai piekdiena, precīzi ceturksnis pāri pieciem pievakarē. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Aleks Silciņš šeit ar priežmiegtām acīm. Baidoties no tā, ko redzam, skatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartēm. Lielāk, nav tik traka patiesībā. Lielākais kavējums 10 minūtes papildus ceļā vedzēs uz autoceļa P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam. 10,5 minūtes aizņems brauciens pa Gustavzēm Galgatvi no Iriķils līdz Brīvības gatvēm. 10 minūtes arī pa Slokasielu brauksiet no Kalnsiem ielas līdz Hāmaņa ielai. 10,5 minūtes brauksiet pa Zemgalgatvi no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. 8 minūtes prasīs Kromvalda bulvārs no Miķaļa ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai. 10 minūtes Brīvības gatve no Lielvārdas līdz Šmerļa ielai. Un lai no Lepavāņš tiltu tiktu atcerīgas virzienā, 7,5 minūtes tev vajadzēs. Jā, tev kāds satiksmes novērojums vai redzi kādu ārkārtīgi draudīgu peļķi, kurā citiem vajadzētu tā kā neiebraukt un nepazaudēt savu numurzīmi, tad arī par to paziņo braucam laikam. Es padošu tālāk.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

0: Čia Charlie. Arī ņēs šī no Mailijas nav nometus savu uzvārdu. Charlie XCX. Nav tas viņas uzvārds. Tas jau visiem skaidrs. 20 minūtes pār pulksteni 5:00 Blossoms un Meet Me in Love gaida mūsu turpinājumā pavisam drīz pēc reklāmas. Un tad jau puto lielais laimes rats, draugi, būs klāt.
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Ginters Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
10: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
1: Braucam laiks. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: pavisam drīz startējam puto lielo laimes ratu. Pirms tam pieslēdzamies vēl tirdzniecības centram Sāga un mūsu labo vārdu telefonu būdiņai. Un vēl kāds vismaz šeit braucam laikā pirmatskaņojums man jums ir padomā. Tieši pirms laimes rata griešanas, lai labāk griežās. Bet tagad šis.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai jums jauka diena. Tev viss izdosies.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo. Braucam laiks.
0: Ko vairāk kārt jau esam pieminējuši, stāstījuši ētrā, ka Miley Cyrus ir atvadījusies no savu uzvārda Cyrusa. Tētis Billy Ray Cyrus gan ir devis savu svētību šim pasākumam, un Miley Cyrus kļūst vienkārši par Miley'u, dāmas un kungi. Laid uz klējā arī...

0: Jaunākais no Mailijas Base Persuades parādījās vēl kā braucam laikā. 30 no jau 2 minūtes pārpulksten 5. Griežām.
1: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Ura! Noslēgsim darba nedēļu ar vienu kārtīgu griezienu. Puto laimes rats. Tur dāvanas no Puto, no Bitītes, no Piedzīvēm parka Tarzāns, no Josers, no Ceļojuma bodas un no Rāmkalniem. Kāds no jums pie kaut kā šodien noteikti tiks. Viss, kas jādara, jāsazvan Radio SH braucam laiks. Tas ir pirmais uzdevums, otrais uzdevums pareizi jāatbild uz mani jautājumu, ka šokur īpaši elementārs. Un tad jau trešais solis pateiktai ziet un tad konstatēt, ko tad būsi laimējis. Viss ir pavisam vienkārši. Nu ko? Labvakar, braucam laiks! Halo! Kaut kas tur šausmīgi interesants notiek. Halo, braucam laiks! Halo! Arī nebūs neko, nebūs. Halo, braucam laiks.
2: Jā, klausos.
0: Sveiki, kā jums vārdā?
2: Dace.
0: Dace, prieks sarunāties. Ko nedēļas nogalē Dace darīs?
2: Nu, mājas darbi sakrājusies.
0: Nekur nebrauks, neskries, ja? Lietus līst pareizi.
2: Lik pa laikam līst, jā.
0: Ko tur pa lietu vazāties, manuprāt. Jautājums, Dace, šausmīgi vienkārši. No multenes. No multenes. Jādomā par multenēm un jāpasaka man, kāds dzīvnieciņš slavenā multenē bija vārdā Simba? Kas tas par dzīvnieku?
2: Zilonis.
0: Nē, nebija tas zilonis. Nekas, Dace, mēģinam vēl nākamajā nedēļā. Skatāmies tālāk. Halo, braucam laiks. Halo.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kā vārdā?
3: Guntis.
0: Gunti, kāds dzīvnieks viņš ir Simba?
3: Lauva.
0: Bet protams, ka Simba ir lauva. Gunti, apsveicu tevi ar šo panākumu. Tagad kopumā, kad vien esi gatavs, vari teikt slavenos aiziet vārdus, jeb vienu vārdu, un Puto lielais laimes rats arī iegriezīsies. Tā kā Gunti, gaidu tavu signālu.
3: Aiziet.
0: Tam. Un Guntis uzgriezis ir dāvanu no ceļojumu bodes. Stilīgs čemodāns un īpaši izdevīga cena tavam nākamajam ceļojumam. To tu pats tur varēsi sakārtot, izvēlēties uzreiz arī nekur nav jālido. Guntis, paldies, ka piezvanīji. Mēs tev piezvanīsim vēlreiz. Višķi vēlāk. Tā, čau. Redz, Guntim noveicās, Simba ir lauva, to mēs visi kopā esam konstatējuši. Trūkst saules, man piemēram bišķiņā. Pagarina vasaru siltajās zemēs kopā ar ceļojumu bodi. Pie ceļojuma bodas atradīs plašāko ceļojumu klāstu. Visu tūroperatoru piedāvājumu vienu vietu. Jau sākusies arī agrā rezervēšana 2027. Gada ceļojumiem. Salīdzināt vārī rezervēt 24 stundas dienaktī ceļojumbode.lv vai ceļojuma bodas birojos bez gaidīšanas. Un par vēl izdevīgākām cenām. Ceļojuma bota ir droša aģentūra ar 18 gadu pieredzi un zemāko cenu garantiju. Tāpēc atpūtu nevajag atlikt, vajag doties tur, kur vēl silda, saule, ceļojumu bode.lv. Tavs ceļojums sākas šeit. Nu tālūk, veiksmes visiem Puto lielajā laimes ratā nākamnedēļ uz nedēļas nogali. Tagad liksimies mierā.
4: Jaunums no Puto.
5: Puto Express.
4: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
5: Puto Express.
4: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
7: Kosmētikas ražotāja Madara kosmētikas koncerns šogad plāno palielināt apgrozījumu vismaz par 10%. Uzņēmumu valdes locekli un izpildu direktora Gunta Šulte informē, ka šogad otrajā pusgadā Madara kosmētikas savu kursu nemainīs un turpinās paātrināt e-komercijas kanālu attīstību. Šomēnes Madara kosmētikas sāks darbību Vācijā TikTok Shop platformā un uzņēmums sāks izmantot arī citas platformas mārketingam, kam vajadzētu nodrošināt jaunu lietotāju piesaisti tiešās e-komercijas kanālam. Madara kosmētikas akcijas kotē biržas Nasdaq Rīga alternatīvajā tirgu First North. Igaunijas prāmju operators Tallink grupa augustā pārvadāja 612 tūkstošus pasažieru, kas ir par 3% vairāk nekā pirms gada, liecina kompānijas paziņojums Tallinas biržai. Pārvadāto pasažieru skaits prāmju reisos starp Igauniju un Somiju, kā arī Somiju un Zviedriju ir pieaudzis, bet starp Igauniju un Zviedriju krities. Tallink grupa veic pārvadājumus ar prāmjiem Baltijas jūrā, izmantojot zīmolus Tallink un Silja Line. Uzņēmuma akcijas kotē Nasdaq Tallinas fondu biržas oficiālajā sarakstā. Igaunija ir izsludinājusi publisku slēgto piedāvājumu izsoli akciju sabiedrības Ēstipos akciju pārdošanai. Kā ziņo Delfi, piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris un izsolē tiek piedāvāti 100% Ēstipos akciju, to kopējā sākuma cena ir 52 miljoni eiro. Akciju sabiedrība Ēstipos, kas darbojas ar Omniva zīmolu, pilnībā pieder Igaunijas Republikai. Omniva apkalpo klientus visās trijās Baltijas valstīs un uztur starptautiskos loģistikas tīklu, kas aptver vairāk nekā 10 valstis. Uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā sasniedza 155 miljonus eiro.
6: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signetbanku. Signetbanka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet banka.
6: Braucam laiks.

0: atrakstīja pirms brīža sveiciens braucam laikā. Anna veda savu, kā pati saka, dulo 80-gadīgo omamu pēc mašīnas, kas bijusi remontā. Un dikti prasījās kaut kas no grupas Pērlē. Šī ir dziesma caur pieturām sveicieni gan dulijai omamai, gan Annai pašai. 19 minūtes atlikušas līdz 6 vakarā, 6 ar dziesmu par dzīvi.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.
3: Šis ir Braucam laiks. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
8: Braucam laiks.
9: Man pienāca laiks teikt jums visu labu. Metīsimies ar dziesmu par dzīvi nedaudz ātrāk iekšā. Čārts Rāleks Silciņš un tiekamies mēs atkal pirmdien. 15.00 šeit Radio SVH Viļņos. Fantastiska nedēļas nogalē. Marta Grigala kopā ar jums sestdien svētdien.

0: SVH braucamlaiks. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
7: Šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā pārsvarā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā līdz plus 17 grādiem. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
8: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.
1: Sveiciens visiem labiem ļaudīm, šeit un tagad, vienmēr un visur, studijā ar dziesmu par dzīvi Jānis Šipkēvits, un ir 2026. Gads un pats septembra sākums, kas nozīmē, ka to mēs visi jūtam, jo pilsēta ir uzblīdusi, no laukiem atbraukuši atpūtnieki, atvaļnieki un skolnieki, studenti un viņu vecāki ir piepildījuši sabiedrisko transportu, automobīļus un riteņus. Un studijā mums ir Elmārs Tannis, kurš visticamāk nav ar riteni atbraucis.
2: Nē, šoreiz ar riteni nē, diemžēl. Vajadzēja, vai ne?
1: Nu, tas būtu tā labi tad saskanējis ar to manu ievadu.
2: Ar to ievadu.
1: Nu, es tu varēji bišķi savalot.
2: Iedomājies, ka jā, es braucu ar riteni, jo man vajag nodzīt drusiņu pāris kilogramus, un man sanāca.
1: Tev atveda, zin, tie vecrīgā, kas ir, kas ved.
2: jā, mazie tuk-tuki.
1: Kā šitos bājus, jā, un ķeizars.
2: Ā, tur ir tā, kur arī aliņu var dzert, vai nekad
1: nu,
2: minēt.
1: Nu, tu mierīgi, jā. Nē, tu vēl vari pa malām autogrāfs dalīt.
2: jā. Tas
1: bet tu arī esi pamanījis, ka Rīga ir piepildījusies, kad ir jaudīgākā.
2: Nu, tā jau parasti ir, kad no 1. septembra sākās satiksme lielāk un jāizdomā, kurā mirklī braukt un nebraukt. Varbūt jāiet 20 stundu vēlāk, jāizbrauc no mājām, lai tas nozīmē stundu ilgāk pagulēt. Nē, bet jo ir skolnieki un brauc ģimenēm, mašīnas pilnas, faši. Un arī var just tā studentu un skolnieku garu, man liekas, man īstenībā staigāt par Rīgu. 1. septembrī ir tāds ļoti liels tāds kaifiņš, kad redz, ka bērni, puikas baltos kreklos, varbūt šlipsīši vēl kādu žaketīti, mētins, kleiti.
1: Un puķīt vēl rokāk.
2: Un tas nav redzams nekur citur pasaulē, man liekas, tā ir tāda riktīga forša lieta.
1: Jā, es tāpēc arī tev gribēju paprasīt, nu, tu droši vien, ka skolā šeit neesi gājis, jo tas jau būtu daudz domāk valodu, un es
2: sākās, oi, šis bija smuki.
1: Kur tev mācīja? Kā uzvesties pasaulē? Kur tu sāki iet pirmajā klasē?
2: Pirmajā klasē es biju Toronto, zin kā, visiem ļoti patīkāmas, tas klasiskais tēdus.
1: Jeb man Ainar Mielau puika kādreiz teica, kad viņš teica, bija Toronto ar jaunu mēnesi, es prasīju mazajam Mārtiņam, nu, kur tētis ir? Tētis aizbrauc uz Toronto.
2: Toronto. Nu, es esmu no Toronto. Jā, tur gāju skolā, un nu, pirmā klase bija, man liekas, neviens nebiedē bērns vai neuztraucās par to, kad iet pirmā klasē, ko bieži šeit Latvijā, zin kā, nu, palaidīsim vēl, lai paliek mājās vēl vienu gadu, zin kā, nav gatavs skolā, un tā. Man jau liekas, tā pirmā klase nevar būt tik traki, nu, man liekas.
1: Nav armiju, vai ne?
2: Nav armiju, tur jau forši satiec jauns draugus un jauns, un ja tu esi tāds 6,5, nu, man liekas, ir okei, okay, bet, nu, katram savs, vai ne?
1: Bet tad jums arī bija tā, kad sanākta tur tie 20, 30 mazie huligāni vai atkal, nu, paipuisīši un tad arī kaut kāda gladiola vai kaktus, ko jūs tur nesāt?
2: Nē. Tas, es domāju, ka tā ir
1: tikai šeit.
2: Latvijas vai varbūt Austrum Eiropa vai es nezinu, kā vēl Eiropā to dar. Tā ir ļoti skaista tradīcija. Es biju uz manu mazdēlu bērndārsu
1: izlaidumu
2: pavasarī. Un tur bija viens no Jaunzelandes, nu viens draugs, un viņš bija vienkārši šokā, kad, zin kā, izlaidumu no bērndārza, kaut kādas, nu...
1: Tā it kā nu, Jēles universitāte pabeigts.
2: Jā, apmēram. Viņiem arī bija iedevuši bērniem tās ceprītes tā kā no universitātes un vispārējais. Un tas viss bija tik skaisti un asars, bira un tā tālāk. Man liekas, tās ir tās lietas, kas Latvijā ir tiešām ļoti skaistas un arī 1. septembris ir vienkārši skaists laiks un cilvēki gatavojās un tā krietni gatavojās un viss tāds tirdzniecība neiet tik labi citiem, jo 1. septembris un viss nauda aiziet bērnos, vai ne?
1: bērnos, bet 1. septembrī es arī, tā kā man arī te viens 5. klasē sāka savas gaitas, un mēs aizgājām uz tirdzniecības centru, un pilns,
2: gaža apkārt,
1: jā, tur gaža apkārt, un visas tās ēstuvītes, restorāni, ēdnīciņas un dažāda kalibra kafēnīcas, pilns ar vecākiem, un ko es ievēroju, ka ļoti daudz arī ir krievu jaunieši, un nu, viņiem tagad ir jāmācās latviešu skolās, protams, ka pie viņu galdiņiem tu dzirdi to krievu valodu, bet tu saproti, ka arī viņi ir no tā, visi kopā, tā Latvija ir sagājusi, un manuprāt, tas ēdināšanas biznes netiek galā ar to 1. septembri.
2: Nu, tirsniecības,
1: aizrījās nu visi,
2: jā,
1: gaidījām kaut kādu, nu,
2: un nav cilvēku arī.
1: Tu picu, jā.
2: Picu?
1: Gaidījām, nu, es neteikšu cik ilgi, jo jā, tu to dari 6 reizes ātrāk.
2: Tieši tā, paldies. Jā, un pie Rēzes īsumā gribētu apsveikt un visus Latvijas bērns, bet arī mans mazdēliņš, kurš ir arī pirmklasnieks Nova, sveiciens tev, lai tev labi sokās skolā un viss tavs skolas gaids, lai tu gūst gudrības un lai tu sēdi pārņem Jāņa Šepkēvits galdu pēc dažiem gadiem un tā.
1: Nesteidzies. Pamatīgi apgūst vīlu. Paspēs dzīvē savu vietu.
2: Jā.
1: Paldies ar dziesmu par dzīvi, Elmārs Stannis. Viņa mazdēls ir apsveikts un skolnieki mums arī ir pieminēti un paskatamies un paklausamies dziesmu, kuru tu pats esi atnesis kā ciema kukulī septembrī.

0: Durvīm es iešu.
1: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kanādietis Latvijā, latvietis Kanādā, Elmārs Tannis. Iesākām interviju ar Rolling Stoniem un tagad ar puikām no 9. B klases, jā, vai pilnīgi jauniem čaļiem. Kāpēc tev šādi? Mārtiņa
2: Freiman, vai ne?
1: Un Mārtiņa Freiman, jā.
2: Nu, Rolling Stones ir man tā kā, nu, teiksim, ja man jā, kāds man paprast, man mīļākā grupa, tad es atbildēšu.
1: Kā tev mīļākā grupa, starp citu?
2: Man mīļākā grupa, ļoti labs jautājums, jā, un vispār. Es teiktu, es droši vien...
1: Šis nav nekas neparasts.
2: Tas, kādēļ es vienmēr saku, tu esi vislabākais intervētājs. Ja kurš, ne pasaulē, tad Latvijā.
1: Es nolas troši. Vienkārši to, ko tu vēlies
2: Amazing.
1: Pateikt.
2: Jā.
1: Tā tad.
2: Nu, es teiktu Rolling Stones.
1: Rolling Stones.
2: Tas man kaut kādi ieskrit, jo tā bija gan no bērnības, gan no manā draugiem. Mēs tur dzīvojam gan nometnē, dejojam pie I can't get no satisfaction, ko es atceros.
1: Kā var dejot pie tās dziesmas?
2: Nu, bet nu, tie bija citu laiku un vienkārši dejot. Tu gribi redzēt? Ja?
1: Nu, beigas dejai. Jā.
2: Jā, bet nu citu laiku un arī dejo pie tādām dziesmām un tā tālāk. Un tad ir bums, kas ir, es teiktu, tāda dziesma, kur man gribas, sevišķi, kad brauc ar mašīnu, kad es uzlieku man mazbērnu mašīnu vai kad gribas labāk garstāvokli, ka šī dziesma ir tāda, kas, kas ir ar enerģijas jauda, man liekas, un... to mēs redzam jaunībā, jauniešiem šāda mūzika, kas iznāk ārā. Mārtiņš Freimans bija, es teiktu, viens no...
1: Inspiratoriem,
2: jā, vai ne? Ģēnijs tajā laikā, godīgi sakot, žāl, ka viņš aizgāja tik ātri, bet šī dziesma tāda super pozitīva.
1: Mm-hmm.
2: Un man patīk pozitīvas lietas.
1: Jā. Tāds. Nu, kāpēc mēs arī teicām, ka mēs jūtam to septembri, ka tie jaunie viņi jau arī nu, mūsu manu paudzi arī aplipina ar šo enerģiju un arī tagad paskatoties uz Ralfu un vēl diviem puikiem, kas tajā no, laikā...
2: Ralfs arī, jā, jā.
1: Jā, nu, kas tagad jau, nu, vairs tā nelēkā, kā varbūt tajā klipā, bet, ja mēs tā ieskatījāmies, viņš baigi līdzīgs bija Jaggerā kaut kādām šitām te
2: jā, fisteļiem. Ralfs, es teiktu, ir tāds unikāls Latvijā arī, ka viņam ir kustības savādāk.
1: Tā kā Jaggeriņš, vai ne?
2: Jā, viņš tāds, nu, Jaggers ir, nevarētu teikt, ka viņš ir labs dejotājs, vai ne? Viņam, bet viņam ir...
1: Like a Jagger, pa viņš Jaggers, pa dziesmas jau sacer.
2: Jā, bet viņa stils ir vienkārši unikāls. Neviens cits nekustās tagad Jaggers.
1: Es nevarētu teikt, ka arī tu esi lielisks dejotājs, bet ir prieks skatīties, ka tu dejo. Nu, tev ir savs stils.
2: Tu redzēji tajā ballītē, ka mēs bijām, jā?
1: Jā, un to ne tikai es redzēju. Visi, ar kuriem tu dejoji.
2: Jā. Nē, nu, dejot ir, jā, katru ir savs stils un, jā, bet Freimans un Bums tā dziesma ir tāda, no, es neteiktu tā viena man mīļākām dziesma, bet tā ir enerģijas.
1: Tā ir maz bumbiņa enerģijas.
2: Jā, es gribēju arī, ja man ir kaut kas jāspēlē citiem, tad man liekas, ka enerģija ir forša lieta, ko iedot.
1: Mm-hmm. Es vienmēr, kad es pasaulē kaut kur dzirdu to I can get no satisfaction, es atceros Keith Richards grāmatā, kas ir, no... trīsreiz biezāk par jebkuru grāmatu, kas ir šeit Latvijā sarakstīta, ka viņš teica, ka viņi tāda darīja pēc vienas no ballītēm, kurā beidzās kaut kur 4 no rīta vienkārši viesnīcas numurā, viņam tagad atnāk sapnī šis tas ģitāras rifs, un viņš tā vienkārši satausta kaut kādu to diktafoniņu, paņem ģitāru un tur to nospēlē to ti-ti-ti-di-di-di-di-di un atlūst. Un aizmirst par to, un pēc 3 dienām viņš vienkārši klāja gultu, tajā viesnīcā diktafonu atrod, iespiež iekšā, un ir šis rīps, to viņš ir paspējis ierakstīt, un tad ir stundu krāšu.
2: Šis ir labs stāsts.
1: Un tā mēs dabujām šodien pirmo dziesmu, ko
2: jā, Keith Richards ir atkal vēl viens ģēnijs, kas ir, viņam tie rifi, tie kaut kur, kaut kādi, viņam ir tādi...
1: Nepiepucēti wild, vai ne tādi, no... Nesamāksloti.
2: Viņš laikam spēlē viens stīgu mazāk nekā parasti, cik es
1: saku. Man liekas, ka viņš ar 3 pirkstiem arī tikai spēlē. Viņš ir aizmirsts, ka viņam ir arī mazais pirkstiņš.
2: Viņš aizmirsts.
1: Nu, Maskas ir.
2: Kam negadās?
1: Kam negadās? Viņam, starp citu, gadījās arī tas ir, un to es savā grāmatā vienkārši pierakstīju, jo man patīk tādi, nu, čaļi, kuri, nu, ir gatavi uz nu, pilnīgi trakām lietām. Viņam tēvu kremēja, un viņš vadāja līdzi urniņu ar savu tēvu, ja, un tad kaut kādā 4 no rīta, kad nebija ko likt nāsīs, viņš paņēma savu
2: Nē.
1: Tēvu.
2: Iešnauc tēti, ja? Nē, nu šis ir labs. Šis ir labs. Man godīgi sakot, baigi dīvam, bet mans tētis, man viena daļa no viņa arī stāv ir atvilknē mājās.
1: Arī tagad?
2: Jā, kad 6, kad
1: esi uzmanīgs. Tas ir labi, ka tu godā vecākus, un es kaut kur lasīju, ka tev vecais tēvs ir baigi ražēni mūžu nodzīvojis.
2: Jā, viņam bija laikam 101.
1: Un, tu beidz! 3 ciparu skaitli dabūja,
2: jā? Jā. Viņam vēl Kanāda, viņa apbalvoja 100 gadu. Es vēl nēsāju viņu zeltu namē, ko man...
1: Tas ir šis gredzens, jā?
2: Ko viņš dabūja savā 100 gadu jubilejā, tur iegravēts, un latviešu sabiedrību viņam uzdāvināja, un es viņu nēsāju ar godu.
1: Tas, nu, tāds... tas ir cienījām, ko?
2: Jā.
1: Tu gribētu 3 ciparus piedzīvot, ko...
2: Nu, kāpēc, ka ne. Galvenais, kad prātiņš un staigā apkārtā normāli.
1: Ka tu neesi citiem problēmu, vai ne?
2: Jā. Negribas mm-hmm. būt citiem mm-hmm. problēmu.
1: Mēs ar tevi esam kopā sākuši to, nu, sauksim to par uzņēmēju darbību vienā laikā, vai ne? To ir pēc atmodas, un tev nekad nepateiks, ka tev ir 82, jā, un ne, 93.
2: Nē, nu, 93. Tu esi dažu gadu vecās, tev ir 95, laikam, jā.
1: Nu, jā, jo mēs sākām tātad 93. gadā, vai ne?
2: Nē, nu, šitādi pārmetam, labi, ka es neesmu sieviete, es varētu apvainoties un riktīgi vienkārši iet ārā no šīs
1: tālpas. Kā bija tajā reklāmā? Nu, labi, gan, ka tu neesi.
2: Jā, bet, jā, mēs sākām.
1: Tu saproti ar to, jā.
2: Mums bija Lulu, Lilo un S.H.B.
1: Jā, jā, tu biji viens no pirmajiem, kur mēs sākām jau pizzas piedāvāt klausītājiem, jā?
2: Jā.
1: Un tolaik vispār ne tikai pizza bija jauns vārds, bet arī Lulu bija jauns vārds.
2: Jā, jā, un arī S.H.B.
1: Arī tu biji pilnīgi jauns svaigs no Kanādas ieradies.
2: Ja, tu biji jauns svaigs, ne tā, kā tu esi jau tagad. Tas, ko tu teikt, Jāni, šis nebija smuki. Bet, jā, nē, nu, tu arī labāk izskaties. Bet, nē, tie bija labi laiki, un vēl bija pirmie koncerti, kas bija SVH, es vēl baroju visu tos mākslinieks.
1: Tu biji ar savu izbraukumu pirmo atkal, redz, mūzika saslēdzās ar ēdināšanu.
2: Jā.
1: Līdz tam jau bija koncerts zālēs bufeti, ja, kurā bija labākā gadījumā aliņš.
2: Jā.
1: Silt.
2: Šnābis tajā laikā, nu, jā. 93.
1: Nu jā, gadā, un tad tu jau nāci festivālos līdzi ar savu
2: atskatību. Bet toreiz bija augšā SVH, tad mēs barojam visus tos, atceries pirmais lielais koncerts, kas tur bija Ace of Base un...
1: Kurš sāk, to var neaizmirst?
2: Tas bija kaut kas unikāls un labs. Jā, tā mēs esam uzauguši kopā, ilgi strādājuši.
1: Nu jā, un redzi, un tajā laikā, vispār kā tu nokļuvi, man tev aizmirstās tajā laikā paprasīt, no kurienes tu uzradies, kā tu sāki ar šīm picām?
2: Nu, man jau liekas, ja tu apskatīties pēdējo reizi, kad mēs biju šī raidījumā, tad...
1: Tā bija Melnbalts vēl viņš.
2: Ā, tā bija Melnbalts.
1: mono skaņā.
2: Nē, nu, es atbraucu ar savu labāko draugu un partneri Pēteri uz Latviju 92. Gadā novembrī. Nu, viņš trusiņu vēlāk, es 29. novembrī es atceros.
1: Pēc pusgada mēs rādio sākām, lai?
2: Jā, un, bet 94. Mēs atvērām pirmo Lulu, kas bija tūpie, kas vēl stāv Senču ielā. Un Senču un Valdemāru stūrī, un tā, jā, un ideja bija vienkārši braukt šeit kaut ko darīt. Es, protams, gribēju restorānu taisīt, bet tad man partneri teica, nē, taisam pizza šeit nav, un tā mēs arī darījām. Un uzsākum lielāko pizza ķēdi. Un ne, tajā mirklī nebija lielākā, bet no viens izauguma tagad mums ir 19 pizzerijas.
1: Tas ir tā kā gandrīz golfā tās bedrītes, ne?
2: Nu, tur esmu.
1: Pa vienu vairāk.
2: Jā. A cik ir šī te frisbija disc golfā? Arī 18? Jā, apsveic vienkārši Čels, kas vinnēja otro vietu pasaules disku golfā.
1: Tāds
2: ir, jā.
1: Man tas ir jaunums.
2: Jā, viņš spēlē ar frisbee, nu.
1: Aha.
2: Arī Latvijā ir vairāk
1: golflauku.
2: Jā, Latvijas otrā vietā. Es neesmu uz kā viņas sauc. Slikti, bet nu, malac.
1: Nu, redzi, tu jau arī ienāci, kā pirms tam bija Vitālijs Gavrilovs, kas ar ko asociējās alus. Jā, kur jā. Viņam marketinga nodaļa nevajadzēja, kur viņš bija, viņš momentā to alu iepina jebkurā uzrunā. Tu arī momentā kļuvi par šo te pizzas seju un par tādu, nu, līdz tam nepazītas fast fooda un restorānu kultūras nu tāds simbols.
2: Vai paldies, simbols, tas jau baigi labi skan.
1: Ok, nu, vintāža.
2: seks simbols. Jā. Nē.
1: Eks simbols.
2: Jā, nu, tajā laikā, nu, es vienmēr esmu domājis, kad ir, pirmkārt, tas ir izdevīgs veids, kā to darīt, tas ir tā ir tava enerģija, ko liek iekšā, man vienmēr bijis enerģija un runāt par savām lietām, ko daru, un man liekas, ja saimnieks tic savai lietai, tad tas, tad
1: viņam... Tu pārliecini arī tos, kam tu esi paredzējis, vai ne to?
2: Jā, bet tur ir, vienkārši ir jādara, un man liekas, tas ir pats labākais, bet nevienmēr tas ir pats labākais, jo ne visiem ir tas kaut kā, nu, nevien teikt talents, bet ne visiem arī ir tas, ka viņi grib būt iekšā, un tad ir jāatrod vēl varbūt kāds cits image vai kaut kas ir vajadzīgs lietot. Mm-hmm. Bet man tas patīk darīt, man vienmēr ir patīcis gan kameru priekšā, gan runāt un ākstīties, un es jau vienmēr tāds nenopietns agrāk biju.
1: Tev patīk, jā, bet vai tas vienmēr patīk tiem, kas to redz, to mēs nezinām.
2: Paldies, Jāni. Nu, bet tu man nebūtu uzaicinājis, ja nebūtu bijis vismaz sešiem, kam patīk.
1: Elmār, vienmēr, ja man nav ko aicināt, es labprāt aicinātu tevi, jo ar tevi ir ļoti viegli. Jā. Runāt, bet man šķiet, ka tu arī, redz, tu jau biji uzķūnēts ar tiem cooking šoviem pasaulē. Tu redzēji, kā ēdināšanas lietas ir mēdījos ļoti nu, uzņemtas labi.
2: Varbūt, jā, varbūt nē. Nu, tie bija pilnīgi citi laiki. Nebija tas, tas cooking show booms vēl bija. Tā kā sācies vēl, teiksim, Jamie Olivers Anglijā sāka, mēram, nu, viņš tas ir pamācījies no manim, un tad viņš sāka...
1: Viņš tik vecs ir?
2: Jā. Nē. Zin kā, nekad nevajag teikt, ka tu esi vecs. Tā ir viena lieta, ko mans tēc...
1: Jāsaka senils.
2: Nē, mans tēc vienmēr teica, nekad nesaka, ka tu esi vecs. Jo... Tad es sāc arī domāt to, un tad ir, man liekas, nekad nevajadzētu likt tādas vārdas.
1: Viņš šito mēs izgriežam ārā.
2: Jā, nu nē, bet tādēļ es arī nesaucu sev par vectēvu, bet es esmu opaps, jo man liekas, opaps ir mīļāks, un man nepatīk tas vārds vectēvs, jo vec tur ir priekšā, un es negribu būt vectēvs.
1: Es nekad nesaku vecdaugavu, vecrīgu, vecpilsētu.
2: Es tev vienreiz nesmu sauc par vec, Jāni.
1: Tāpēc, ka tev nav iemesls.
2: Bet, nē, tas ir paiks svarīgi, ir turēties jauns prātā. Un,
1: jā.
2: Nu, tas, kas mums ir rakstīts pasē, nu...
1: Es tev piekrītu.
2: Viņš ir, kas viņš ir.
1: Un nekad
2: ir.
1: Nevajag teikt arī ne.
2: Nē.
1: Jo, ja tu pasaki, nu, tur... es nemelošu. Tur augšā nav ne. Tad tu pasaki, ka tu es melošu. Tu labāk pasaki, es teikšu taisnību.
2: Es saku, jā.
1: Vai ne?
2: Jā. Un bērniem nesaka... Tu tūlīt kritīs, es uzmanīgs. Tev vajag vienkārši teikt, vienkārši esi uzmanīgs.
1: Esi uzmanīgs.
2: Un, nu, tās tie ir tādi svarīgas lietas. Un, jā, un tajā laikā, kad es sāku filmēt īstenībā, es sāku Pits TV.
1: Atceries, tu pat tur dabūji to nosaukumu iekšā.
2: Jā, bet atceries
1: savu ēdienu.
2: Nē, bet tur ēķis ar ozoliņu toreiz sāku, un ēķis tur viss tur pārgāju, bet es sāku filmēties tur un, zin kā, mēs iedomājamies, kad ir tagad cooking show, jā, kad sākās tagad, kad paskatās visiem skaists virtuves, iekārtas un vispārējais, tur mēs reāli sākam filmēt vienā skapī, reāli, kaut kādi, nezinu, 8 kvadrātmetrs.
1: Skaps, kas ir restorāns?
2: Nē,
1: reāli skapis?
2: Nevis restorāns, bet reāli tā kā mēs bijām, bija balts sienas, kur viņi uzlika laikam to zilo fonu, tad viņi ar animāciju uzīmēja virtuvi, un man bija viena maza plītiņa, kuras arī bieži...
1: Tu nedrīkstēji neko attaisīt, jo tur nekāda trauka nebija.
2: Tur nekā ne.
1: Tas viņš bija uzlika.
2: Es vienkārši katru reizi atnesu kaut kādas lietas un gatavoju, un viss bija ļoti priecīgi Pits TV, jo viņi dabūja arī kaut ko labu paēst, un es vienmēr uztaisīju kaut ko vairāk. Mm-hmm. Nu, tie bija tādi forši laiki. Un tad tas viss izaudz, un tagad es neesmu televīzijā, kaut vai es gribētu atkal būt televīzijā, man liekas.
1: Tu jau esi?
2: Es jau tagad esmu, jā.
1: Paskaties kamerā, un tev krāsaini rāda.
2: Jā?
1: Jā, un jau visu laiku.
2: Pagaid, tagad ir krāsas?
1: Nu, tikai, nav tikai... brūnās, kas, tāpēc nav cepuri tagad nevar tādēļ, gaiši brūnā.
2: Tādēļ izskatos tik bāls, jā. Bet, jā. Un pa tiem gadiem vienkārši tā filmēšana ir, tagad es vairāk soc tīklos darbojos un ļoti patīk soc tīklos arī, jo tu var būt brīvāks un darīt. Un
1: zini, arī tie efekti tagad ir soc tīklos, nu, tie tempi ir mežonīgi, jā, un ja mēs runājam par tām pašām picām, mēs te tagad lasīju tā kā Lionels Messi, kad viņš nu, tas vēl pirms 3 gadiem, pirms viņš pārvācās uz to Miami, viņš vienīgais, ko varēja, paskatījās pizzu pasūtīja vietējā Argentīnas filiāles pizzērijā.
2: A, viņš no Lulu nepasūtīja?
1: Viņam tāls runa nebija.
2: À.
1: Viņš bija Miami.
2: À, viņš
1: un
2: bija
1: tev
2: Miami.
1: Bija aizņemts, saprot, tu runāji skaidrs, atkal kaut kā skaidrs. Tur rēķi kaut kādu bezjēdzīgu pizza divi projektu. Nu, lūk, un tik tiešām viņš pasūtīja 8 pizzas, un īpašnieks momentā vienkārši saprata, kas ir pasūtītājs, viņš pats personīgi aizveda viņam,
2: es
1: atteicās absolūti nekādas samaksas, un viss, un Leonels ielika tajā vakarā Instagramā vienkārši attēlu ar to picu no Argentīnas filiāles.
2: Biznesa aizgāja.
1: Viss vienkārši no 6000 sekotājiem vienā naktī 100,000 skatījumu bija.
2: Amazing.
1: Tā kā lūdzu atsūt man vienreiz vienu Lulu picu.
2: Ā, šitā.
1: Jā, un tev viss biznesa izputēs.
2: Būs 6 skatītāji atkal, jā.
1: Atkal tie paši 6 skatītāji.
2: Nē, labi.
1: Bet tu redzi, kā tas soc tīkla marketings, ja viņš var baigi aizmest, bet tu var arī diezgan daudz arī izgāsties, ja ar kaut kādu nepareizu pieeju vai
2: nebūtu tagad, zin kā, labi, kad agrāk nebija tā, kad mēs bijām jauniem, bija daudz trakāk lietas, ko mēs darījām.
1: Viss, jebkur reklāma bija atļauta, vai ne?
2: Agrāk?
1: Nu jā, 9.
2: Jā, īstenībā, tā, kad es biju televīzijā, es vēl sākumā man bija ļoti liels Lulu logo uz krekla, un neviens neko par to neteica, protams, arī, man liekas, atalgojums arī nebija nekāds tāds, bet bija forši. Man,
1: tu, ja tā... tagad ietu tajā sabiedriskajā mēdijā, ja tad tu nebūtu, tu tur Lulu pica vienkārši tas tiktu aizkrāsot ciet, tu būtu vienkārši kanādiešu pavārs.
2: Latvijas.
1: Elmārs.
2: Latvijas.
1: Kurš grib būt latvietis?
2: Es gribu.
1: Jā.
2: Jā,
1: es nē, nu, vienkārši tagad jau pat nevar rakstīt, ka tu esi rādu SVH cilvēks, ka tu viesojies tur.
2: Nu, vienīgai, kas to drīkst darīt, ir politiķi, kas man ļoti nepatīk. Nu, kādēļ politiķis vienmēr var pateikt premjerministrs vai iekšlietu ministrs no tādas un tādas partijas? Viņi ir ievēlēti, ka viņi, protams, ir no tām partijām. Kāpēc tas ir jāmin? Jo viņi vairs nav tajā mirklī. Manā uzskatījumā, kad viņiem ir jābūt tagad Latvijas kalpu un nevis partijas kalpu.
1: Mm-hmm.
2: Bet tā kā saka, radio tev nebūs, teiksim...
1: Ryans.
2: Jā.
1: Nebūs.
2: Nebūs?
1: Nē.
2: Es par politiku nedrīkstu. Tas nebija. Bet tas bija vienkārši tāda lieta, ko tu saka, zin kā, visu tu drīkst, nedrīkst, vai arī, ka tev ir raidījums, ja tev ir kaut kāda produkta placement, tad viņi parasti jāparāda, ka
1: jā, tas ir kaut kur. Jā. Nu, tie ierobežojumi eksistē, un kas ir jocīgi, ka arvien, nu, tādi rafinētāk, ja nu tagad tās kvotas, teiksim, ar latviešu mūziku, nu tā ir vienkārši ielaušanās pilnīgi citā biznesā, kāds politiķis, ja konkrēti, kurš grib startēt šajā te 3. oktobrī ar kaut kādu nacionālu ideju par vietēju mūziku, vienkārši tagad, vienmēr tev tagad picā liktu, ka tev ir jābūt 30% sklandrauši jātājas. Un skābputrai blakus ir jābūt 30%. Un tikai tad tu vari savu pizza lulu, un biznesu šeit turēt.
2: Nu, tas ko ir... dar rādio, vai ne? Ir
1: nu
2: cik,
1: jā, nu
2: cik tā... procenti ir jābūt latviešu kontentu?
1: 30%.
2: Jā, nu Kanādā arī vienmēr tas ir bijis. Man liekas, bet tas ir labi, tas varbūt ir... kaut kāda iejaukšanās, teiksim, tā brīvā biznesa tirgu, bet man liekas, tas ir forši, kad aizsargā vietējos
1: mācīmēs. Bet te neviens nav apdraudēts, ir LV, SVH, LV 24/7 ir latviešu radio stacijas, ir sabiedriskais mēdījis, kuram vajadzētu to vienkārši darīt, ir priekšnams mums 20 gadus iet, kurā visi jaunie garāžas tipa muzikanti var tikt iekšā lielajā mēdījā. Šeit neviens nav apspiest. Nav jau tik labas tās latviešu mūzikas, ka tu to varētu likt arī, piemēram, rock mūzikas stacijā vai lounge mūzikas stacijā.
2: No? Tagad uzmanies, ko tu saka, kad nav tik laba tā latviešu mūzika.
1: Viņi to zina. Nu, mēs to...
2: nē. Ir arī tādi, kas izceļās, kas ir tā kā, var saprast, ka tas ir, tā ir pasaules līmeņu...
1: Ko tu no latviešu mūzikas varētu nu, pielīdzināt? Kanādai ir vienkārši, tur ir brendi, ja tur sākot no Rush grupas un Brainiem Adamsiem ir, vienkārši...
2: Jā, tu no latviešiem?
1: Jā, ko tu varētu pateikt, kuri būtu, tādā Kanādas līmenī?
2: Nu, protams, tā ir prāta vētra, tas ir Dons, man liekas, tas ir Gaučo, tas ir, es nezinu, Ozols, Mielavs. Nu, Mielavs vienkārši vairāk tikai latviski. Nu, pārsvarā arī ir Dons un tā. Bet tas līmenis un viņa harizma un visiem, ka viņi iziet uz skatus un ko viņi dar. Es neesmu baigi lielais koncertu gājis tādēļ, es arī nezinu, kas vēl. Tur viss ir kaut kādi.
1: To var jūs.
2: Paldies. Bet tāds Renārs Kaupers, kad es viņu pirmo reizi satiku un redzēju viņu uz ielas spēlējot, kad bija kaut kāds basketbola, kaut kādi bija uz dzinuļos.
1: Streetballs
2: Adidas, bija.
1: Adidas, jā?
2: Jā. Kur Aigars taisīja to reizi.
1: Jā, Strauss.
2: Un viņš tur man bija tā, wow! Amazing. Tas cilvēks, viņš uz skatos bija vienkārši, es viņu nepazinu vēl, bet es viņu redzēju un man liekas, Renārs ir vienkārši kaut kāda aura un vispārējais, kas nāca no viņa staroja. Līdzīgi kā, kad es redzēju David Bowie koncertā, kad David Bowie uz skatos bija vienkārši Mick Jaggers, David Bowie vienkārši staroja kaut ko tādu, ko...
1: Nu? Personība.
2: Jā.
1: Nu, tu esi laimīgs cilvēks, es tiešām ļoti būtu gribējis redzēt kādreiz David Bowie, bet nesanāca, bet doties Renāru Kauperu Liepājā satieku, mēs saldējam šo tad apēdam kopā.
2: Jūs, jā.
1: Jā, tas mums bija, un vēl Renāru mums ir tenis jāspēlē. Tu pa šo laiku esi baigas atrenējies, un es ar šo to esmu pielicis, tā kā tiksimies tur.
2: Es domāju, ka viņš tev sados.
1: Sados tenisā vai vispār?
2: Tenisā. Nē?
1: Tenis tev nekur nav kur dēties, Renāri.
2: Daudz laiks viņam dzimšanas dienā, starp citu, pagājušā, bet nezinu, cik viņam gadu tagad ir, bet...
1: Viņš ir...
2: Krietnis.
1: Viņš mūs pārsteigs. Tu esi atnesis Cage the Elephant.
2: Jā. Cage the Elephant, man šī dziesma, kā viņš saucās, aizmirst tagad no galvas?
1: Ain't no rest for the wicked,
2: jā.
1: Pasaka vēlreiz.
2: Ain't no rest for the wicked. Un šī dziesma man ir vienkārši braukšanas, kad es iesaižos manā sarkanā mašīnītē.
1: Ričā.
2: Jā, manā rikšā, tad es šo uzbliežu skaļu, un viņš tāds...
1: Un par ko ir tā dziesma?
2: Nu,
1: ne par ko.
2: In no rest for the wicked, tas ir nav laiks atpūsties tiem, kas ir drusiņi nerātnāk, varētu teikt.
1: Tas ir par mums.
2: Tas ir par mums.

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
2: Saules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā, kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī, aicina Signet Banka.
6: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica Lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.
7: Ok, šitā. Nu jā, nu tā dziesma man liekas jāspēlē skaļi. Man vislabāk patīk tiešām mašīnā. Pie labas skaņas sistēmas uzblēst skaļāk un tā enerģija, kas ir, viņš man dod enerģiju. Varbūt citiem arī iedos un būs kaut kas jauns, varbūt tev arī, jo tu teici, ka neesi dzirdējis.
8: Man, es citās tavies. Mašīnās sēžu un klausos.
7: Jā, tu jau droši vien opera un klasisko nu, tagad tavā vecumā.
8: Frank Sinatra, protams, jā. Un 30. Gadu Dixieland.
7: Jā. Tu jau skaties mans nākamās.
8: Zini, cik forši, ka mēs par to vecumu varam tā pajūkot, un tas ir, es domāju, tikai tāpēc, ka mēs mēģinām sabojāt tam laika zobam to apetīti, lai mēs tomēr kaut kā vēl sevi turētu pie tā, pie tā, pie tā.
7: Jā, bet es domāju, ka šodien reāli, es domāju, ka viss ir mainījies pasaulē, mēs arī izskatāmies savādāk nekā mūsu tēvi, droši vien sēdē šeit žaketēs ar šlips un krekli, tā bija
8: tāda. Tur būtu zirgs piesiets vai kusē.
7: Varbūt netik, bet drusiņ nopietnāk, zolīdāk un arī tādi cilvēki arī, protams,
8: ieturētāk, apkārt. Jā.
7: Man liekas, ka ir jāuztur tā jaunatnība kaut kāda gan garīgi, gan kaut kādīgi fiziski, kad varbūt man tas puncīts, bet kā mēs ģēpjamies un tā tālāk, lai mēs justies jaunu, tas tā ir visur pasaulē tagad.
8: Ko tu varētu ieteikt, tiksim, cilvēkiem 50 plus, kaut kādas īzī lietas, kā varētu sevi tonusā kaut kādā turēt un neatpalikt no tās jaunās paudzes un runāt

0: vienā valodā un interesēties par aptuveni vienādām lietām.
1: Runāt valodā, tajā valodā kā jaunieši, nevajag pārāk, jo nesanāks, un tad būs tāds, kā saka, cringe, nu, kad tu centies pārāk ar viņiem, bet viņiem ir cits veids, kā runāt sevišķi Gen Z, kas ir jaunatni, kas ir pilnīgi kaut kāda savādāk domāšana tālāk. Es domāju, ka ir jātur, ir jābaud dzīvi, un tas ir svarīgi, un nedomāt par to, ka tu tev ir kaut kāds skaitlis, jo es nezinu, ka man palika 50, man vispār man likās, wow, šis ir mans labākais laiks, jo un ir jāgatavojās uz to, ka būs labi. Ja? Ir, man liekas, ir daudz svarīgāk galvā, kā tu domā un ko tu sevi saki, un ko, jo to, ko tu sevi saki, tas kādreiz aizsaka par to vecku, mans teica, to, ko tu sevi saki, atceries, ka tu arī to dzird. Un ja tu ieliec iekšā kaut kādus vārdus, viņi jau aiziet uz to.
0: Mm-hmm.
1: Nu, tā. Man liekas, ka ir jāvingro, ko es baigi nedaru, un
0: to mēs izgriezīsim vārā.
1: To visi saka, vajag veselīgi ēst, bet arī vajag atcerēties, kad vajag arī grēkot, jo man liekas tā grēkoša brēšanas runāja, kad vajag arī to kaut
0: lai
1: ko.
0: Lai tu zinātu, ar ko cīnīties.
1: Jā, varbūt nevajag katru dienu un tā tālāk. Bet ir jādzīvo, dzīve ir domāt, lai baudīt, nevis tikai strādāt un būt kreņķīgiem. Un mums, kad paliek drusim vecāki, ir jāuzmanās, kad nepaliek kreņķīgi.
0: Īgni. Ka mēs sākam tos jaunos vienkārši nesaprast un mācīt, vai ne?
1: Jā, tur
0: mūsu esmu laikā bija cooking šovi. Kas tad tie?
1: Kas tad jums tagad ir vienkārši?
0: Kas tā pa pīcu, vai ne?
1: Nē. Es domāju, ka tas baigi svarīgi ir to prāta stāvokli turēt. Es teiktu, ka tas pats svarīgākais ir, jebkurā lietā ir prāta stāvoklis vai mindsets, kas ir, ko varbūt daudz vairāk šodien saprat nekā prāta stāvoklis. Bet tas mindsets ir, ka tu dari kaut ko, tu dari ar jaudu, tu dari ar enerģiju, tu dari ar gadi nav svarīgi tajā nekur.
0: Nu, mēs te it kā jokojām, ka mēs ar Renāru par to tenisu, bet tiešām no tenisa pēc 50 gadiem es to vienkārši visiem iesaku, jo tad arī tu vari redzēt, ka tu progresē vienalga, cik tev ir gadu, tev ir iespēja progresēt. Futbolā vai 100 metros tu nekad neskries ātrāk par tiem jaunajiem kumaļiem, ja? Bet tenisā tev ir iespēja progresēt. Un es nu pat izlasīju, ka pēdējos 25 gadus bija pētīti 8500 cilvēki, kas nodarbojas ar tenisu. Un izrādījās, ka tenis ir pirmajā vietā no tiem visiem sporta veidiem, kurš tev pagarina tavu dzīvi.
1: Jā,
0: un ka tenisisti nodzīvo 10 gadus vairāk par tiem cilvēkiem, kuri vispār nesporto. Tā kā ir vērts to bumbiņu paripināt un
1: tu zini, ka katrā kaut kāda sporta veidā būs kāds, kas tad pateiks tieši to pašu.
0: Nu, mēs ar Renāru par tenisu šobrīd.
1: Ja
0: tu te par to frisbiju vai golfu varbūt
1: iespējams. Arī tagad ir paddles, ko es zinu, mēs runājam par šito te, ka tenis ir
0: arī daudz. Arī labi.
1: Bet tā ir kusība un ļoti populārs Latvijā. Tur tās padeļu korti, aukā sēnes. Aukā sēnes, kas par Latvijas teicienu.
0: Bet ko viņi ziemā darīs, kad sēnes vairs nebūs?
1: Vo. Tas ir iekšā.
0: Jā, tad būs jātaisa deju zāles.
1: Jā, tieši.
0: Vai ne?
1: Tieši.
0: Manuprāt, ļoti interesanta tavu izvēle ir Jones Batiste. Dziesma Freedom.
1: Jā, man liekas.
0: Es domāju, obligāti mums šito vajag nospēlēt cilvēkiem parādīt. Jones, tā ir Grammy vērta dziesma.
1: Jā, viņi vinē. Viņš vinē.
0: Es viņš biju žūrijā.
1: Es arī. John Batiste, man liekas, ir vienkārši fantastisks cilvēks, viņš ir sirsnīgs, viņš ir humble, es nezinu, kā saka humble latviska.
0: Es nezinu kā, bet es varu pateikt, ka viņš ir no viens no jaunajiem muzikāliem ģēnijiem.
1: Jā, klasiskā mūzika ir fantastiska, un šī dziesma, video dziesma un vispārējais, un Freedom dziesma, tā ir mana lielākā vērtība, ko es
0: es atklāju pēdējā laikā, jā?
1: Nu, nevis pēdējā laikā, bet tā man ir man lielākā vērtība ir brīvība. Brīvība runāt, brīvība darīt, brīvība domāt, brīvība Latvijas brīvība, vispār brīvība. Man liekas, kad tev kāds atņem kaut kādu daļu no brīvības, vai man atņem kaut kādu daļu no brīvības, kad es tagad tiek noklusināts, man tas ļoti kaut kādīgi. Un reizēm man droši vien arī vajag paklusēt, tā ka tagad. Es zinu, ka skaties mirkšķiņu, saka, Omar, nerunā, mūziku jāliek.
0: Nerunā, jo es vēl gribu pateikt, ka John Batiste tiešām ir cilvēks, kurš gan to savu profesionālo izglītību var piemērot, bet tāpat laikā viņš ir demokrātiski visiem nu, saprotams, ja? Un plus viņš parāda, ka mūsdienās tev ir jābūt baigi vispusīgam čalim. Jāprot arī ir dejot, komunicēt, galmai jābūt, nu, var sakot, visam.
1: Jā. Yeah.

0: un jauni, jauni iespaidi, jauna, jauna kaut kāda motivācija kaut ko labu darīt. Skaidrs, ka tas, ko tu sāki tajā 23. gadā, cilvēki jau to visu zina un ir apraduši. Ja?
1: 23. gadā.
0: 93.
1: Jā, jā.
0: Nu, 70 gadu tur vai šur pasaules
1: kāda starpība,
0: vēsturē, kas jā, jā. Tas ir, jā?
1: Ā, tu varbūt domāji, bet...
0: No. Ko tu šodien jaunu sevi vari piedāvāt cilvēkiem, lai tu būtu interesants, lai tavs šefpavāra talants būtu šī raidījuma cienīgs, ka mēs par to runājam?
1: Nu, labi, esmu aizrāvies ar Olivei. Tā bija kaut kāda tāda lietas... kur pirms pāris gadiem es biju uzaicināts uz Bari Itāliju, uz vienu Olivejas konferences un tā tālāk. Un es tur aizbraucu un es satiku Olivejas somelieju, vecāks kungs. Viņš tur uzstājās un sāku runāt par Olivejas. Es īsti neko daudz nespratu, viņš itāliski runāja, bet viņš tur uzstājās un es runāju ar kādu tulku un tā tālāk. Un es sapratu, ka wow, šis ir interesants. Šis varētu būt mans nākamais kaut kāda izaicinājums, jo, kā tu jau zini, es alkoholu vairs saņemu neliet.
0: Kā es to varu zināt?
1: Jo mēs par to runāju vienu dienu, vienu vakaru.
0: Tā tad tu esi alkoholu nomainījis uz olīveļu.
1: Un es nomainīju, jo man pudeles patīk vēl.
0: Jā, šis ir labs.
1: Man alkoholu pudeles neuzrunā vairāk, bet olīveļu pudeles, viņš ir stilīgs. Un kas tur ir iekšā, ir atkal tāda lieta. Un kur tad es aizgāju, es biju, izdomāju, ka es iešu studēt. Un es aizbraucu uz Spāniju, uz lielāko olīveļu valsts pasaulē. Jā, es esmu tāda SAUA skola, un es tur trīs nedēļas mācījos, un garšoju un satiku cilvēks visu pasauli, un šis man arī likās tāda forša lieta, ka man tagad es drusiņi tiek ārā arī no Latvijas ar tādu jaunu kaut kādu, es neteiktu izaicinājumu, bet varbūt hobi veidu, kas man tagad arī kā biznesa nedaudz. Es tagad vedu iekšā gan no Sicīlijas, gan no Horvātijas. Man ļoti, ļoti labs Horvātijas eļļas un mums atver. Un tad beigās parādījās viens veikaliņš, avokādo uz Tērbecils, kas jau sen tur bijis. Iegāja parunāties, saprotu, ka nu, viņam varbūt tas laiks jau, zin kā, tiem ilgmūžīgiem, kas dzīvojas, kad reāli varbūt kaut kāds trūks kaut kas un saprotu, ka... Es gribēju to veikaliņu, un mēs tā arī sarunājam, un es viņu pārņēmu, un tagad tas veikals ir Gourmando. Un tur man ir garšvielas, man tur ir meistarklasa telpa un olīvējs. Un olīvējs ir tādas lietas, kas, diemžēl, bieži tā lielveikala olīvējs, kas ir, nav tādā augstākā līmenī un tā tālāk, un viņš pat dod antireklāmu olīvēļām. Es tieši vakar arī kādu...
0: Nu, ko tu var pateikt, kas ir ļoti laba olīvēļa, kas tai jābūt ir, kādai tai jābūt?
1: Nu, ļoti laba olīvēļai, pirmkārtīgi tā, ka, ja mēs pērkam labu olīvēļu, mēs gribam, lai tā ir tumšā pudelē, mēs gribam, lai ir rakstīts, ka tas ir tikai no olīvu, no olīvēļa, no olīvēm un varbūt no, teiksim, monokultūra, kultuvārs, kas varētu teikt, kas ir no viens olīvs. Protams, arī ir maisījumi un tā tālāk. Mēs gribam redzēt, ka tas ir extra virgin olīvēļa. Pomas eļas, kas ir lielveikalos, tās ir rafinētas eļas, attīrītas, kuras netika līdz extra virgin olīveļu līmeni, jo, lai būtu extra
0: virgin... Tu tagad bišķiņ aiziet detaļās, pasaka tā tad...
1: Garšīgi, ir pilnīgi, ir, ja mēs...
0: Jābūt kam rūktenumiņam.
1: Rūktums, teiksim, ir eļas, zin kā, ir olīvs, olīveļām ir, ir, olīvs ir pārpat... 1000-2000 šķirnas, jā. Un es atvēršu vienu
0: pudelu. Es domāju, pudeltā. Zaļās un sarkanās un
1: nē,
0: tumšās.
1: Un tās labās olīvējas, viņas īstenībā tie, kas ir early harvest, kas, mēram, tieši tagad sākās līdz...
0: Pirmā raža, jā?
1: Pirmā raža. Un viņas ir early harvest, tas nozīmē, ka viņas ir vēl nav gatavs. Viņas ir ļoti zaļas, un es tev ieliešu, ja man te nāks ārā. Šis būs no Sicīlijas, un tu varēsi uzreiz pasmaržot, izjust, ka mums ir tagad vienkārši pasmaržojām, ko tu tur jūt.
0: Kaut kas jau uzdzert nevar pēc tam nekādu.
1: Nē, olīvēļa ir arī, un ko tu jūt uzreiz tāds zaļa zāle.
0: Pļavu.
1: pļāva, vai ne? Nopļaut zāli un tad tā. Un tad, kad mēs viņu pagaršosim, tad tu redzēsi, ka būs patīkama garša. Rūgtums ir viena lieta, kas drīkst būt. Latviešiem tas rūgtums tā kā ne visai baigi patīk, bet tas ir tā kā ir viena garša atpazīstamība olīveļā, kas ir labi, bet teiksim tā, ka šis Sicīlijas sēļis, ko es vēdu iekšā, un no Horvātijas es mēģinu ievest iekšā tāds sēļis, kas ir maigāks uz latviešu garšu palats. Okay.
0: Nu, iedzer tu vispirms, es gribu redzēt
1: reakciju. Tā, ka mēs iedzeram,
0: tad mēs
1: pasmaržojam.
0: Jo kad būs varbūt raidījums jāpabeidz.
1: Jā, un kā olīveļas somaljē, teiksim, mans uzdevums būtu meklēt, kā defekti ir. Bet šodien mēs vienkārši garškāršam, mēģinām pasmaržot, kas tur ir iekšā, es teiktu, ka tur ir zaļa zāle.
0: Nu, rau iekšā, rau iekšā.
1: Un tagad rau iekšā, tad vajag arī šitā te izdarīt. Gaisiņ, drusmi ielaist iekšā.
0: Ielaist iekšā, lai sajaucās, jā.
1: Un ja tev sāks kost kaklā, tā ir labība šī. Tas ir tas, kas ir jābūt labā olīveļā, kad ko
0: tas kaklā. Ir labs olīveļas kodiens.
1: Tieši tā. Un tas būs, un tas ir veselīgi iedzert šotīnu dienā. Un es ticu, un tas kodiens, kas ir kaklā, tie ir polifenoli un antioksidanti. Tas ir tas veselīgais, kas tagad ir baigi populāri, trendojās, ka cilvēkiem baigi lietot labu olīveļu. Un tā. Tu jau negribas pagašot.
0: Ok, Elmār, uz tavu veselību uzliekam cilvēkiem ļoti foršu gabalu, dziesmu, un mēs pa to laiku olīvos.
1: Kurie mēs liksim? Kurie tu liksim? Feeling good?
0: Molon, feeling good, jā.
1: Feeling good.
0: Nu,
1: man šī versija ļoti patīk. Viņš ir funky.
0: Loungeīgs tāds,
1: Loungeīgs tāds, un arī vajag skaļu uzlikt.
0: Jā, nu tad
1: un lai jūt.
0: Prozīt un griežam.
1: Un feel good.
0: Feel good.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kanādā dzimis, Latvijā audzis, gastronoms ar personīgo pieredzi un pieeju Elmārs Tannis. Man arī vienmēr ir paticis, ja nu, tādu laundžīgu atmosfēru tādā attiecīgā vietā atskaņo nevis DJs, kurš vienkārši tur kaut ko saspraudis, vienkārši bezpersoniski atskaņo, bet ka viņš šo mūziku rāda arī tur uz vietas. Un cik forši, ka tu var piespēlēt kaut kādu instrumentu, vijoli vai flautu vai saksofonu, un tu redzi, ka tas cilvēks ir...
1: Tā kā piespēlē vēl klāt...
0: Jā. Ka tu esi tā kā Jones Batiste, tu esi muzikāli advancēts, jā, nevis tikai, saprot, stāvēt, nu kā tur...
1: Nu, mēs bijām tajā dzimšanas dienā, kur arī spēlēja DJs.
0: Kā to puisi sauc? Un vienkārši jā, un flautu, jā. Un tad tu vari kā DJs, kā personība pielikt klātai mūzikai, kuru piedāvāt.
1: Man šī dziesma, tā Feeling Good, šī versijā man ļoti patīk vēlāk tajā dziesmā, kad tā viola ienāk iekšā. Un tā ir vienkārši...
0: Meitene to iespēlē tik gaumīgi, un tev uzreiz ir ticamība tā.
1: Jā.
0: Bet mūsu DJs tāvais pults savura labākā gadījumā uzvelks brokāti kleitu vai krēklu un viss, davai kaifojiet. Esat krītat ģībonī no manas smācas.
1: Tā arī galvenais, ka laba mūzika ir, vai ne?
0: Nu jā. Elmār, tev ir forša tāda lieta, ka tu tu radi iespēju, ka viss ir okei. Okay, ka principā no tādu problēmu vai arī tu tās ļoti labi prot noslēpt vai pieretušēt?
1: Es domāju, zin kā, mans tēvs bija, mans tēvs un māte, abi divi tētis aizgāja pirms 5-6 gadu, vai vairāk, 7, es neatceros, kurā gadā, 18. gadā, laikam jau 8 gadu. Mamai ir tagad 91, drīz braukšu ciemos pie viņas. Tie cilvēki man ir ielikuši vispozitīvāko. Mans tētis, jebkurā, viņš vienmēr teica, jebkurā situācijā var atrast kaut ko pozitīvu. Un es to reāli, zin kā, var staigāt apkārt smaidīgs, vienmēr ir kaut kādi sūdi ir, vai ne? Nu, man liekas tā visiem, bet kam tas interesē? Tas interesē...
0: Kā no viņiem tikt vaļā?
1: Kā no tikt vaļā, vai otrs ir, kad var arī atrast labu jebkurā lietā. Ir lietas, kas...
0: Tas, ka tev tajā brīdī liekas, un ka tu esi vienkārši ar seju peļķē, bet īstenībā tas ir tev vajadzīgs, tas ir tramplīns.
1: Tā varētu būt, tas varētu tramplīns, tā varētu būt kaut kāda mācība, tas ir tāda baiga dziļa ezotērijas, ka mēs tā kā visu laiku sakam, jā, tas tev bija vajadzīgs. Kad bērns bija mans ļoti slims, tad arī cilvēki, nu tā ir dzīves, ko esmu, bagi, tas ir drusim pat traki, jau tas nebija baiga vajadzīgs, bet, nu, ezotērija tagad saka tā. Bet, man liekas, ir svarīgi dzīvot ar labām domām reāli par lietām un nedomāt, kad runā par latviešu skaudību, man liekas, lūdzu metiet to ārā, priecājamies par citiem cilvēki, kad viņi ir veiksmīgi, kad viņiem sanāk, kad viņi ir tikuši pie lietām. Lieto viņus kā piemērs, varbūt ir kaut kas, ko mēs varam ņemt no citu cilvēku. Mēs satiekam cilvēks, jauns cilvēks katru dienu dzīvē, mēs paņemam kaut ko labu no viņiem, nedomājam, katram mums ir arī man ir kaut kāds slikts īpašība. Tic vai ne, Jāni?
0: Nu, ja baigi meklē.
1: kaut kur. Bet, un jāņem to labo no jebkuras situācijas, un dzīve paliek drusiņu rožainā. Mm.
0: Un šādus cilvēkus mēs ļoti, nu, daudz varam satikt. Jebkurā vietā, vai darbā, vai uz ielas, vai veikalā. Jo viņi baigi izdalās ar visiem tiem, kuri ir nu, nospiesti drūmi un tādi ar lielu bezcerību. Un tad es domāju, pie šiem cilvēkiem vajag turēties. Tie, kuri nes tādu enerģiju, kuri ir pozitīvi, jo tie cilvēki arī tad tevi var izvilkt ārā uz tādu labu
1: ceļu. Jā, un zin kā, jebkur situācija, no viņas var izklīst kaut kādīgi. Nu, ja tā nav veselības problēmas, vai ne? Kur reizēm ir tā. Par depresijām, jārunā cilvēkiem, ja jūs jūtat, ka jums nāk kaut kādas depresijas un tā tālāk un reāli slikti ir un sāk jau domāt par pašnāvību un kaut ko tam līdzīgi, jums ir jāiet vienkārši es kā pozitīvs cilvēks arī esmu bijis tādām problēmām. Ir jāiet pie ārstiem, ir jāiet un jārunā un jātiek ārā no tās situācijas un varbūt ir vajadzīgs. Nedomāju, ka medicīnas ir slikts priekš depresijas, viņi ir vajadzīgi, lai salikt smadzenes kopā, kaut kur tas ķīmiskā un problēmas ir un no jebkuras situācijas var tikt ārā. Reizam varbūt ir jāpārvācās. Varbūt ne prom no Latvijas, bet arī varbūt citreiz prom no Latvijas. Tikai brauciet atpakaļ, ja mēs jūs jūt gaidam. Mums ir vajadzīgs latviešu tauta šeit un tā. Bet jā, ja meklē to pozitīvo, tas ir baigi svarīgi, jo man liekas citreiz ieiet iekšā. Es domāju, ka tev arī bija slikti laiki un tie slikti laiki.
0: Tu nezini, kā tikt ārā. Tu jūti, ka tu grimsti, un tad ir baigi svarīgi, ka tev kāds padod to nūjiņu, vai tas ir
1: un nevis tikai,
0: ģimene, vai kā.
1: Padod, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka viņi var arī paņemt un izmantot, jo mums bieži nāk visādas informācijas. Tagad internets arī pilns ar visu pozitīvām lietām un kaut ko, visu šitās te lietas, bet izlasīt vai runāt ar gudru cilvēku, mēs nekad nezinām, kur mēs satiksim kādu foršu skolotāju. Tas skolotājs var būt sīkais, tas skolotājs var būt vecs cilvēks, jauns cilvēks, vienalga. Mēs ieklausamies un mums ir kaut kas jāpaņem un tad ir jādara kaut kāds actions, kaut kāda kustība, lai saprast. Nejaušības arī, kad tu satiec kaut kādu, liekas, satiek viens cilvēks šo, viņš tā man... Jā, bet varbūt viņam vajag piezinīt rītā un varbūt aiziet pusdienās un dabūt vēl no tā kaut kādī, jo...
0: Tā bija zīme, ka tā bija jābūt.
1: Vai jā. Tā bija zīme, tā ir kaut kāda... Ne, bet ja nav nekāda darbība, tad tas viss kaut kur apstākās. Mm-hmm. Un man liekas, tas ir... tur tie pozitīvie cilvēki, kad viņi redz kaut ko vairāk varbūt, un es domāju, man šausmīgi daudz skolotāju bijušas, un futbolis bijis, tad man bija treneri jūra, gan izlases, gan provinces, gan, nu, un katrs skautos, viss, cilvēkam jābūt aktīvam arī, un jo vairāk tā aktīvi darbojās un gribās kaut ko darīt, tad mēs jūtam, citreiz tā,
0: tev olīveļa.
1: Olīveļa tiešām man trāpīja.
0: Normāls klēpus ir.
1: Tad, kad cilvēks jūtās slikti, viņš tieši bieži ieciklojās un paliek mājās un neiet ārā. Bet ir jāiet ārā sabiedrībā, ir jātiekās, jāaiziet uz kādu pozitīvu koncertu, uz teātri. Un, ja nav naudzi, jāiet pastaigāt pa mežu, ir jāiet vienkārši pastaigāt pa pilsētu un satikt un meklēt tos labos cilvēks. Neēdiet vien pašu pusdienas, ēdiet ar kādu, lai jūs varat par kaut ko foršu parunāties. Un tiešām ir jāatcerās, ka vienalga ciks, man ir bijis nenormālākās finanšu problēmas, man ir bijis slims bērns, tāds, kur nevienam negribēt
0: novēlēt
1: un tā tālāk. Un vienmēr ir vajadzēja uzlikt to Somewhere over the rainbow. Jā, kad
0: Julie Garland.
1: Jā, kad varavīksnes vienmēr ir
0: saule. Tā ir tā sudraba maliņa, kas katram mākonim ir.
1: Jā. Un es ticu, ka katram tas ir iekšā, viņam vienkārši ir jāatrod. Un,
0: forši, redzi, tu, nu, visiem šķiet, ka tev nekad nav bijušas problēmas, un arī nebūs, jo tu tiešām esi noslēpis šīs problēmas, kas mums katram ir, un to veiksmi, un veiksmīgu cilvēku imidžu, tu ar to dalies ar visiem, un tāpēc tevi arī aicina visur, jo no tevis ir labums kā no olīveļas pie ēdiena, tāpēc, ka tu dod to pozitīvo.
1: Paldies, tas bija ļoti mīri, bet arī, teiksim, par to olīveļu, es tagad sapratu manu būtību dzīvē, kad īstenībā tagad esam ar es savu nesaucu par šefpavāru, es savu sauc par šopavāru, jo es vairāk daru tādas lietas un komandas saliedēšanas un kaut kāds un uzstājos un tā tālāk, bet es sapratu, ka mans uzdevums, ja man kāds pasaka, ka viņi pamēģinājuši man recepti vai man kaut kādu ieteikumu un tā tālāk, un tas pats ir ar olīvējām, tad es jūtu, ka esmu izdarījis ko labu. Nu, tas ir, vienam tā būs mūzika, vienam tā būs radiostacija, kā tev, vienam, un tur dod kaut ko labu tālāk.
0: Jā.
1: Es vienu labu recepti iedevu kādam, un viņu izmantoju, paldies Dievam.
0: Un mēs esam vienojušies, ka mūzika vēl ir vēl viena lieta, kas dzīvē vienmēr, tad, kad ir slikti, viņa noteikti palīdzēs un izvilks ārā depresijas.
1: Jā, un vēl tieši tā, un kad tu jūties slikti, arī ieslēdz labu mūziku. Un neieslēdz, ja tu esi nu pat izšķīries vai kaut tam līdzīgi, kaut kādas bēdu dziesums vai kaut tam līdzīgi, viņas tev vilks uz lēpet vai kaut ko.
0: Nu, kaut arī tu te beigām esi atstājis Sympathy for the Devil, ja? Rolling Stones.
1: Nu, šī atkal, Rolling Stones, Sympathy for the Devil, tā ir man, teiksim, visu laiku mīļākā dziesma, varētu teikt. Šī dziesma man... Čia gājas visur. Man bērni zina, kad, ja man ir jubilē vai kaut tam līdzīgi,
0: es sākam, vienmēr, ja?
1: Viņš vienmēr būs. Es esmu pateicis arī, kad es aiziešu no šīs dzīves, kad šī arī ir viena dziesma, ar ko es gribu šķirties, bērēs kopā ar pārējiem. Nu tā, tā pa tādām lietām es arī padomāju, jo vienkārši tā būtu tā realitāte. Un kad es kaut ko es nopirku savu Porsche, tad arī mans dēls pirmo mūziku, viņš ieslēdz manā, viņš uzlika, viņš zināja, tā, man bija 40 gadu jubilē, 50 gadu jubilē, 60 gadu jubilē, sākam ar Sympathy for the Devil. Viņš ir mans enerģijas avots un atkal šis ir jāgriež skaļi, izjūt, baudi. Jo klusumā, zin kā, mūzika arī ir tā kā garšīgām lietām. Viņam, lai viņš būtu garšīgs, ir jāklausās mūzika kaut kādā frekvencē, kad viņš tev iet asinīs un iet kaulos, man šķiet. Nu, ir dziesums, kur vienkārši jāklaus tā pa mierīgo fonā, bet Sympathy for the Devil?
0: Nu, mēs ieliksim 68. Gada Rolling Stones uzstāšanos Londonā, ar ko tur ir zīmīgi, ka iedomājies, cik sen tas bija, bet tur pirmkārt iesākās jau disko, jo tas gabals nav vairs ar gājienu, bet tas jau tur disko ir. Otrs, Jaggers jau parāda, ka viņš ir frontmans, ka viņš dara ar publiku visu, ko viņš grib.
1: Šitas bija tas live,
0: jā?
1: Tur arī bija Beatles, Bifona, David Bowie tur bija.
0: Jā.
1: Lennox, man liekas,
0: jā, ar, jā, Lennox un viņš arī tur pat iedziedās tā kā Jacksons, Michaels, kurš arī vēl vispār tad gatavojās tikai šeit piedzimt, jā? Un ļoti daudz signālu, kas pēc tam ir kļuvuši par pastāvīgām vērtībām.
1: Un Rolling Stones, es teiktu, ka ir the greatest rock band, kas ir kādreiz bijis. Nevis tikai viņas mūzika, bet viņa
0: pieredze. Kā parādība, ne?
1: Jā, un ko viņi ir izgājuši, un Keith Richards.
0: 80 gados,
1: nu, kāp
0: un spēlēt šo pašu dziesmu.
1: Reka, mēs runājam par kaut kādu vecumu. Šie veči vēl spēlē, koncertē un vēl dod pārējiem cilvēkiem pozitīvas emocijas.
0: Jā, viss ir pateikts ar dziesmu par dzīvi. Elmārs Tannis, Jānis Šipkēvits un Rolling Stones, jo viņi arī spēlē tenisu.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Nu, labs vakars. Piektdienas vakarā esiet sveicināti. Arts Volks ierties Radio SVK studijā, lai vadītu kārtējo Radio SVK Top 20. Nu, labvakar. Forši, ka es pieslēdzies Dīž Megahercier. Radio SVK Top 20 mēs sākam Aleš sākam ar tām dziesmām, kuras pamet topu. Trīs nedēļas savīs topā Somber ar My Body Isn't Ready ir prom. Better than that. Ja vienkārši better, tā ir Baby Rose, viņa četras nedēļas bijusi Radio SVK Top 20 šonadēļ ir prom.
2: Viens.
4: Pagājušajā nedēļā numur viens bija šī dziesma. Muzīka un tikaši sakāmār, tu zini mani no galvas, viņi jau 11 nedēļas ir Radio SVK Top 20. Nu, radījuma noslēgumā noskaidrosim, kā viņiem beigsies šajā nedēļā. Sākam ar pirmo jaunumu. Dziesma, kas savu oriģinālu, tā teikt, pirmatskaņojumu piedzīvoja pirms gada albumā Deadbeats. Saimim Pauls jaunākais albums iznāca, jā, pirms gada, īstenībā, precīzi pirms gada. Tad arī tika izdota dziesma Loser. Tad gudri vīri izdomāja to ielikt Spider-Man Brand New Day. Tāpēc gada atkal piedzīvo savu otro uznācienu. Radio SVH Top 20 startēja Saimim Pauls un Kevins Parkers ar Loser.
1: Numur 20.

0: Tame Impala ar Loser startējuši 20. pozīcijā ar Radio SVH Top 20.
1: Top 20. Jauns.
0: Otrais jaunums šonadēļ ar RSVH Top 20, kas patiesībā tā īsti nemaz nav jaunums, tā ir atgriešanās ar RSVH Top 20. Pirmo reizi topā viņi parādījās vasaras sākumā, nu tad, kad oriģināli iznāca šī dziesma, prāt vētru un mes, ar kuri tā jūra. Nu, un acīm redzot, pateicoties Mežaparka lielajam koncertam, kur ir tā jūra, atgriežas ar RSVH Top 20. Prāt vētra un mesa 19. pozīcijā.
2: Čau, te mesa. Jūs klausieties Radio SVH

0: Prāta vētra un mēs 19. pozīcijā, ar kur ir tā jūra?
1: Top 20. 18.
0: 18. pozīcijā uz leju par divām pozīcijām Timber City un Self Aware.
1: Numur 17.
0: Kritums par trīs pozīcijām Masalito gurķu laikā un labvēlīgais tips.
1: 16.
0: Uz augšu par četrām pozīcijām Ariana Grande un Petal.
1: 15.
0: Minus 3 pozīcijas Šipsī ar Zemenes.
1: Numur 14.
0: Nu, minus 4 pozīcijas šonadēļ kaut kā ir ar dziesmu par laimi. Paklausamies 13. Pozīciju. 6 vietas uz augšu Zebrene. Es gribu palikt dzīves.
2: Hei, tu Zebrene, un tu klausies Radio SH.
1: Tā.
3: Kur suns ir aprakstījusi?

0: Balbu labais kāpums plus 6 pozīcijas 13. vietā Zebrena Es gribu palikt dzīves.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 12.
0: Uzlai par trīs pozīcijām 12. vietā Shakira un Burna Boy ar Die Die.
2: Numur 11.
0: Uzlai par trīs pozīcijām un jau 21 nedēļu Radio SVH Top 20 uzturas medību lauku ar miera pīpē. Pirmais desmitnieks Klauvē un desmitajā pozīcijā šonadēļ uz augšu par piecām pozīcijām Inters Busuls ar pievārtiem.
3: Radio SVH.
2: Desmitā vieta.

0: Edgars Busulis 10. pozīcijā, viņam kāpums par 5 pozīcijām, dziesma pie vārtiem.
1: Top 20.
2: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticam mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem!
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Metāla jumti un noteksts sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Zināt kārajiem, brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
11: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
13: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
14: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
13: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
14: Biļetes Biļešu paradīzē.
15: Kopā ar krāsainajām rudens lapām un dzestrajām dienām Radio SVH ēterā ienāk ziņas par veselību. Kopā ar Eiro aptieka katru darba dienu pulksten 16.30. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
1: Top 20. 9.
0: 9. pozīcijā Olivia Rodrigo, viņai minus 2 pozīcijas, dziesmas Chibit Song.

0: Rodrigo uz leju par divām pozīcijām. 9. vietā ar Stupid Song, savukārt 5 pozīcijas uz augšu Norvēģi The Bossā. Ar Magnetic viņi ir 8. vietā.
1: Radio SVH Top 20.

0: pozīcija numur 8 The Boss ar Magnetic, viņiem plus 5 pozīcijas šonadēļ.
1: Top 20. 7. vieta.
0: Sam Fenders un Olivia Dean uzlēja šonadēļ par vienu pozīciju 7. vietā Rain Me In.

0: Olivia Dean un Sam Fender 7. pozīcijā ar Rain Me In, un rekur arī sastāvvieta ar RSVH Top 20 dziesmu, kas savulaik ir bijis 1. pozīcijā, pie kam vairākas nedēļas. Prāta vētru un Fiņķis ar Dārznieks Volume 2, mīnus 2 pozīcijas šodien.
1: Sveiki. Sveiki! Mēs esam Prāta vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
2: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
3: Ajē! Un jūs klausāties Radio SVH!

0: Šonadēļ numur 6 prāt vētra un Finčs ar dārznieks volume 2. Mīnus 2 pozīcijas, savukārt 6 pozīcijas uz augšpakāpies Rolands Čeja medību lauki ar nomodā jau pāris dienas 5. Vietā.
1: Top 20.
2: Hei, čau, te medību lauki.
3: Medību lauki.
2: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Medija Blūki, 5. pozīcijā ar nomodā jau pāris dienas. Numur 4, Hugo, Emil Angel un Alternate ar Moving to the Sun, plus viena pozīcija viņiem.
1: Radio SVH, top 24.

0: vēl Angel un Alternator Moving to the Sun pietuvojušies pirmajam trīniekam.
1: Radio SVH Top 20. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

0: Smitfeši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta. Valrieksti 200 gramu 2,49. Mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
9: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
10: Signet banka piedāvā.
11: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
10: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
11: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
12: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
11: Numur 3.
13: Pagājušajā nedēļā Dons bija otrajā pozīcijā, šonadēļ numur 3. Tātad mīnus viena pozīcija, Dons un sirdsbals.

0: Rádio SVH Top 20.
1: Viena deju grīda šodien pakāpusies uz augšu par vienu pozīciju. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rud ar Kaut kas deg. Plus viena pozīcija viņam šodien un numur divi.
2: Čavinieks, te Ozols, jūs klausāties Rādio SVH.
0: Otrā vieta.

0: Kubra, Ozols, Krisi un DJ Rudar kaut kas deg otrajā pozīcijā Radio SVK Top 20.
1: Top 20! Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
4: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
5: Ar prieku.
4: O, savs cilvēks Briselē.
3: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
6: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
8: Uz augšu par 5 pozīcijām Inters Busuls ar pie vārtiem.
7: 9.
8: Lai par 2 pozīcijām Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
7: Numur 8.
8: Plus 5 pozīcijas The Boss ar Magnetic.
7: 7. vieta.
8: Kritums par 1 pozīciju. Sam Smenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
7: 6.
8: Mīnus 2 pozīcijas, prāta vētra un piņas ar dārznieks volume 2.
7: Numur 5.
8: Uz augšu par 6 vietām, medība lauka ir nomodā jau pāris dienas.
7: 4. vietā.
8: Plus 1 pozīcijā. Google, ML, Angel un Alternate and Moving to the Sun.
7: Numur 3.
8: Uz lai par 1 pozīciju, Dons un Sirds balss.
7: 2. vietā.
8: Kāpums par 1 pozīciju, Dubra Ozols, Krisi un DJ Rūds.

0: man jāpaziņo, ka jau 7 nedēļas viņi ir radies VH top 21. Pozīcijā. Ties ar pārtraukumiem, jā, ar pārtraukumiem, pa vidu vēl bija prāta vētra un fiņas un dārznieks volume 2, bet vispār 7 nedēļas. Šī ir 7. Jā. Mūzika un tikai sakāmā ar tu zini man no galvas ir numur 1. Mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas. Paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Atā!
1: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH. Numur 1!

0: Rubrika piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uzpiemēs.

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Okay, bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē biļešu servis LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

par mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: Pronto Vico ja paljon pitki päiviä takan.
4: Spilgtais suomu fenomens Kääriä.
3: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
4: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kāriju. 28. oktobrī Palladium.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: No,
1: I got options.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maximā – lai nekā netrūktu!
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Kad ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus, bērni taisa kābaču mākslu un zils. Li?
1: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
2: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
3: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
8: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
2: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investēs Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes biļešu paradīzē.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH diena.

0: zinātkārajiem. Brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā Kanādas kompānija People Watching ar izrādi Izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.